Saul svarer, «Jeg har syndet, men syn meg nå likevel ære for de eldste i folket mitt og for Israel, og vend attende sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren din Gud.» Da følte Samuel han attende, og Saul tilba Herren. Så sa Samuel, «Før aga kongen i Amalek hit til meg, glate sinns gikk Agag bort til han, og Agag sa, sannelig, det beiske ved døden er kvarvet. Men Samuel sa, liksom sverdet ditt har gjort kvinner barnløse, så skal nå mor di fram om andre kvinner være barnløs. Og så hogg Samuel Agag ned framfor Herrens åsyn i Gilgal. Etter dette ga Samuel seg i vei til Rama, men Saul dro opp til heimen sin i Sauls Gibea. Helt til sin døyende dag drog ikke Samuel ut mer for å treffe Saul, for Samuel sørgde over Saul. Men Herren angra at han hadde gjort Saul til konge over Israel. Ja, sånn lyder teksten. Nå hørte vi i går at etter 2 år som konge, så var Saul i sitt hjerte fall ifra den levende Gud. Hans tro var tufta ikke lenger på Herren og hans ord, men på kjøt, på menneske. Og det er vel aldri sånn, så å si, at Satan feller et menneske i et stormangrep. Det ytre fall har, jeg tror vi kan si, alltid en indre årsak. Og tidsrammen her, mellom det som vi leste i går, ifra det 13. kapitlet, og det som vi leste i dag, ja, det er ikke godt å si nøyaktig, men det må sikkert være rundt 25 år. Nå er 25 år gått. Og så finner vi Saul igjen. Nå skal han settes på den siste avgjørende prøve igjen. I mellomtiden så har Saul hatt voldsom god tid. Han har seiret over alle fiendene sine. Og da kan få oss til å tenke på et ord. Guds godhet driver til omvendelse. I den tid har Gud etterjaget, han har latt han få seie, han har latt han få fred, om muligt han på den vei kunne nå inn til den fallende Saul sitt hjerte. Med Saul har det virket motsatt. Det har vel antagelig vært en stadfestelse foran at det er ikke så farlig Saul. Du ser du har fortsatt Guds velsignelse. Du ser det skjer fortsatt noe med virksomheten. Og det kan visst ha vært mange, både predikanter og andre, som har kommet bort i sitt hjerte ifra den levende Gud. Men de finner fred og ro med at det fortsatt skjer noe. Det får fortsatt følge når jeg preker. For om du har møst den samfunnet med Gud, så kan du fortsatt så å si ha åndens gave, ser det ut så. Nå er det sånn med måten skriften skriver om kongene på, at når deres kongetid er ute, så kommer det et kort sammendrag av de viktigste hendelser i kongetiden. Et så å si ettermæle. Og nå skal du legge merke til en ting, at ettermæle etter Saul, det kommer før denne hendelsen. Selv om Saul var sittende som konge i kanskje 15 år etter dette, så var Sauls virkelige kongetid slutt med dette. Så det er åndelig talt en død mann.
et lik

vi finner etterpå. Ettermælet står før kapittel 15, siste verset i 14. Alvorlig å tenke på. Men han drev lenge ennå. Og alt med Saul hadde foregått i det skjulte. Det var ikke kjent for folket. Og jeg har lyst til å vise til et uttrykk. Det som kongen hadde gjort var vondt i Herrens øyne. Det står ingenting om folket syntes det var vondt. Tvert imot ser det ut som Saul var temmelig populær i denne tida. Ja vel, så begynner dette kapitlet med at han får beskjed fra Samuel å gå og slå amalekittene med bann. Og her er en av de ting som folk synes er forferdelig lesning. Slå i hel kvinne og mann, spedbarn og voksen. Nei, det nytter ikke å lese noe slikt. Forskrekkelig. Ja, det er fælt. Det er alvorlig. Hva vil det si når et folk blir slått med bann? Ja, saken er den Amaleks slekte, egentlig det er Israel, det er slekta av Esau. En av barnebarna til Esau var etterfar til amalekittene. Og de var boende sør for Israel som et nomadefolk. Og etter hvert utviklet de seg til å bli rene røverpakke, så levde av å gå til angrep på sine naboer og stjele best ifra dem. Så de var så å si et tjuvfolk, sånn som vi kan finne andre plass på jorda også i senere tid. De pådrog seg Guds vrede på en særlig måte under ørkenvandringen til Israel. Etter Rødehavet så var det den første fiende som gikk til angrep på Israel som Guds folk. Og det gjorde de på den simple måte at de passte på når folket var trøtt og noen begynte å sakke etter på fero. Da slo amalekittene til og hogg løs på de trøtte bakreste i Israel. Og da vet man at det Moses stod på haugen med Guds stav. Og ved denne tilflukten til Herren så ble Amalek slått. Og så får vi høre da at Gud skal utrydde minnet til Amalek på grunn av denne synd. Og da legger Moses Israel på hjertet klart i 5. Mosebok. Når du er kommet til ro i landet, så kom i hug at du slår Amalek. Når Israel skulle slå et folk med bann, så er det saken den at dette folk har hatt sin nådetid, og Guds dom er kommet til deres tid. Det er sånn at hvert folk på denne jord har sin spesielle nådetid. Når de dagene er ute, så kommer dommen. For de fleste så ser vi det ikke på denne siden, men i all evighet skal folket gråte under Guds vrede når de har forspilt sin nådetid. Men noen ganger lar Gud dommen falle sånn at det allerede her i tida får vittne om Guds forferdelige vrede om den som ikke nytter nådetida. Og denne vrede var altså over folket for mange hundre år før. Men Gud hadde ventet med dommen. Og det er noe så forunderlig som heter Guds langmodighet. Mennesket lever i tross imot han og hans ord. Og de kan nesten ta det som bevist. Det ser jo, da finnes det ingen Gud. For han gjør jo ingenting. Vi lever som vi vil, han gjør ingenting. Og så er det Guds langmodighet. Han venter og venter. Og gir anledning til omvendelse. Men en dag kommer den siste. Og nå er dommen for døra for dette folk
Amalek. Tio er ute, og Guds folk Israel skal på Guds vegne utføre dommen. Det er saken. Og når Israel skulle slå et folk med band, så skulle de ingen egen interesse ha. De skulle ikke ha herfang, de skulle ikke ha fanget. Det skulle være på Guds vegne. Du skjønner, hvis det blir egen interesse i Guds frykten, da er det farlig. Da er det farlig. Og derfor skulle hele Israel være med, og alt skulle ødelegges. De skulle ikke ha noe nytte til det. Det skulle ikke være for deg ville ha noe herfang, eller for deg ville ha noe ære. Nei, det var på Guds vegne, det var Guds dom. Og så måtte de ta hele folket. Når jeg har arbeidet med dette, så har det vært alvorlig for meg å tenke på vårt folk. Skal tro hvor mange dager igjen før Gud må ta dette land, så har vært løftet så høyt. Finns det vel land på jorda så har vært løftet høyere enn dette? Det må vel være Israel i tilfelle. Så er Herren i sin midte. Men de har vært støttende i og. Ja, det er svært å tenke på. Tross evangelisk lys, tross ord i hundrevis av år, så drepes det nå de mest hjelpløse. Så finnes det i fläng i mors liv under beskyttelse av norsk lov. Tror du Gud har glömt det? Men ännu är hans langmodighet, ännu har han väntat, ännu går det an att samlas och höra Guds ord och komma till omvändelse. Men jag spör, hur länge Gud? Ja väl. Ja, Saul reiser. Og det ser ut som han gjør det nesten da han skal. Hvis den overfladisk leser, så mangler det lite grann. Han sparte det beste fe, og han sparte kongen. Men ellers så gjorde han jo det han skulle, så at det skulle bli så mye ut av dette, det er noen som kunne lure på. Men da skal det legge merke til at dette mangel i det ytre vittna om hva som har skjedd i Saul sitt indre. Hva har skjedd med Saul i disse år? Jo, han var begynt å dyrke en avgud seg til seg selv, hørte vi om i kapittel 13. Og nå i dette lange tidsrom som ligger bak her, så har Guds frykten ganske stille dødd ut. Han har ikke lenger samfunn med Gud. Gud er blitt langt vekke for Saul. Det betyr ingenting for Saul hva Gud mener. For Guds frykten i hans hjerte er dødt. Vekke. Og når Guds frykten forsvinner ut av et hjerte, så kommer det noe annet inn. Egen kjærligheten og menneskefrykten. Det som nå er om å gjøre for Saul, er å være stor og gjøre folket til laks. Og det kommer fram på to punkt. Det ene var at når han sparte det beste, du verden hvor populær han var når han kunne dele ut masse friske best over hele Israel, fordi de følgde han i krigen. Og nei for en konge, nå får vi nye dyr. Ja, han ville gjøre mennesket til laks. Og så var det noe annet i denne tida, at det var i ære for en konge å erobre andre konger. Og de tok ofte vare på dem, og lot de sitte til bords, kanskje hogg de tommelen til dem, og lot de sitte som noen narre til bords for å være trofé over denne store konge. Og nå har Saul tenkt, Agag skal være trofé
for min veldige kongsgjerning. Ja. Og så reiser han til Karmel og reiser seg et minnesmerke, den store Saul. Den store Saul. Ja, sånn er det blitt i hans hjerte. Men må ikke tro han står sånn utad. Nei, utad er det en som vil offre til Herren. Å ja. Og det går an å drive med mye gudsfrukt utad, mens hjertet er langt borte fra Herren. Folket var sikkert fornøyd, men Guds ord kom til profeten. Og når slik kommer, så kommer det fram når Guds ord kommer. Og så kommer han Saul i møte og teker dette her med en gang. Nå står det i skriften at Gud har gitt oss loven for at hver munn skal lukkast og hele verden blir skyldig for Gud. Det er Guds mål med loven. Han skal føre et menneske sånn hen at han må stå med lukka munn skyldig. Men da vil ikke det naturlige menneske. Nei, det naturlige menneske har en åpen munn og lukka øyre. Og når du ser Saul, her skal du legge merke til det, når synden blir påtalt, da forsvarer han seg. Da forsvarer han seg, da har han talegave, og det er ikke noen gang et menneske får såpass talegave som når det skal forsvare sin synd. Og nei og nei, nei, folket tok, det var i grunn ikke Saul, det var folket. Ja, og i grunn hadde de ikke noe vondt i sikte, eller de ville offre til Herren, altså kunne de spare best hos sine hjemme. Ja, tenk offre til Herren, spare det beste og nest beste. Og sånn forsvarer han seg og forsvarer han seg og forsvarer seg. Jeg skal legge merke på en ting. Jeg vil spørre dere, hvor tid begynner forherdelsen? Hvor tid begynner forherdelsen i et menneske? Det begynner når et menneske begynner å forsvare sin synd imot Gud. Da begynner det. Når det begynner å forsvare, da det er overbevist om sannheten, så forsvarer det seg og forsvarer seg og forsvarer seg. Og hvor Saul forsvarer seg. Hva tror du Gud ville han? Hva tror du Gud ville Saul? Det skal du ikke lure på. Når Gud elsker verden så høyt at han ga sønnen sin den enbårne, så var Saul med. Og når Gud igjen sender Samuel, så var det for jeg vil berge denne fallende Saul. Omulig å føre han til omvendelse. Saul i forsvar og forsvarer sin synd. Inntil et punkt der begynte å få følge i livet. Og der skal de legge merke til. Det folk kan leve i mye uhumskheter når ingen vet det. Men så kommer det en dag det snakker om det skal gjøres kjent. Og nei, så de angrer. Og nei. Ja visst har jeg syndet, sier han. Ja visst har jeg syndet. For jeg kan jo møsse kongedømme, og da må ikke skje. Folk må ikke få greia på at det er noe galt i mitt liv. Nei, jeg vil være konge fortsatt. Så angrer en fordi en er redd for å møsse ansikt utad, men ikke fordi en er blitt synder for Gud i sitt hjerte. Og så går han tilbake som en skuespiller og tilber Gud for å vise ære, bli ære for stormennene og de eldste i Israel. Du verden for et hykleri når folket stiger fram og er så sønderknuste for å få ære hos mennesket. Det er svære ting vi snakker om nå. Det går an. Å nei, en er redd for å møsse sitt rykte når en først er blitt stor. Det er en. Og da kan det bli både den ene og den andre bekjennelse hvis det er nødvendig. Men hva skjer overfor Gud? Ingen bekjennelse. Det er ikke synden en må bli fri.
Han ville ikke tilbake til det punkt at han i sitt hjerte var veket av ifra Herren. Nei, bare lappa på det ytre, så var det greit alltihop. Og så fortsette han så før. Jeg er begynt å bli redd etter det, folk. Og nå bør det ikke være noe sånne klare fall sånn som dette, men det kommer urenhet og synd inn i livet. Og så glatter en bare noe nådegreie over, og så fortsette en så før. Ja. For det er ikke noe forhold til Herren i hjertet. Det er ikke kommet inn i sannheten. Men det er bare det hele dekket til med nådens trøst for å fortsette så før. For å få være en god kristen fortsatt i andre sine øyne. Her vil jeg si noe om å vandre i lyset. Å vandre i lyset, det er å få vandre sammen med den kjærlige, hellige Gud. Hva fører det med seg? Det fører daglig dom og daglig nåde. Daglig dom og daglig nåde. Og nye takk. Nye takk. Da går det nok an at jeg er harde med kona mi. Det går nok an. Men da kommer ånden og sier, dette går ikke. Og så må jeg inn for Herren og for nåde. Og så må det nytt til i forhold til kona. Kan ikke fortsette så før. Hva det nå enn er i livet der mørket kommer inn. Så må Guds ord få felle dommen over deg. Ikke bare det ytre sånn. Men i hjerte og grunn, så du forstår det som tigger for Gud. Jeg har syndet mot Herren. Det står en mann senere, hadde lyst til å dra deg med inn i sammenhengen. Det er så forunderlig når et menneske kommer til det siste ordet. Jeg har syndet mot Herren. Ingen forsvar. Ingenting mer å si. En står der for Gud og vet. Nå har jeg ikke mer å si. Skyldig. Skyldig. Da talte Herren. Så har da Herren tatt bort dine synder. Du skal ikke dø. Men det forundrer dere når David går i Guds herlighet og fryder seg. Han sa det både mordet og gjort hor, men det blir ikke nevnt. For Herren selv hadde tatt bort hans synd. Og den dagen han stod skyldig, så var veien åpen for nådeåret. Kom, gi deg inn. Må ikke si det at Gud lagde nåden for det han bekjente, for det gjorde han ikke. Det skulle mer til. Da måtte Gud selv stige ned og bli et syndoffer. Men når et menneske står der med synd og skam og for Gud, og har ingenting mer å si, da er veien åpen. Så har da Herren tatt bort dine synder. Du skal ikke dø. Og så går man ut at uten synd for Gud. Men Saul, nei, aldri. Forsvarte sin synd, og ville aldri inn i lyset med hjertets tilstand. Knelte og hyklet i det ytre, og så er tida gått. Gud tar sin ånd ifra Saul, og send ei vond ånd fra Herren, så forskrekker han. Det er det svære resultatet. Kan ikke gå mye inn på det. Det står et uttrykk. Dette folk ærer meg med munnen, mens hjertet deres er langt borte fra meg. Det er svære greier, folk. Dette folk ærer meg med munnen, men hjertet er langt borte fra meg. Det går an. Det går an å fortsette å offre til Herren. Du har hatt en parentes. Hvor lenge har jeg preket nå, Bjørne? Halv time og vel, så da. Ja, ja.
Det står her noe treffende som alle dager har vært brukt som bilde på den religiøsitet som følger etter fallet. For den religiøsiteten han har det sånn at han sparer det beste og det nest beste i livet sitt. Det er mye i livet som må vekk, men så er det noe godt i livet som kan foredles og offres til Herren. Men sånn er det ikke for Gud. For Gud må alt inn i dommen. Alt som et menneske har, det er ingenting som kan stå for Gud. Der må alt, som en sa, Martin Sandve sa, kristendom er 100% importert vare til denne verden. Ja. Ikke spare det beste og nest beste for å offre det til Herren. Nei, alt er slått med bann, alt under dommen som mennesket har gjort. Nei, vi må ha noe splittet nytt, noe. Så Herren selv har ordnet for syndere. Men så lenge en heller på det beste og nest beste, så kommer ikke Gud til. Ikke snakk. Og så kan en gå der så en hykler så Saul. Og be og offre og være med. Og ja. Men hva er vel hele kristendommen hvis samfunnet med Gud er vekke? Hvis jeg ikke lenger lever for han i sannhet, men det hele er blitt noe utvortes, ikke noe annet enn et ynkelig skuespill på veien til fortapelsen. Og derfor var dette møtet i Guds tanke, tror jeg, på den måten, at hvis det er noen som begynner på dette skuespill, da du forholder deg til mennesker, de er jo ære, men du ikke står på Gud med ditt innerste. Du har lyst til å si, hvis du kjenner den minste uro, så er det ikke deg å takke, men det er Herren som vil ha deg hjem. Og nå kommer han og peker på noe. Hvordan er det med ditt virkelige stilling? Hvor er det med dette her? Med Guds frykten i hjertet. Hvor er det med mitt hjerte for trøsten i henne? Og så om du må stå der og si at ja, nei, det er visst gått galt alt sammen. Det er ikke ulykke om du i nådens tid må komme til deg at alt er gale. Men ulykke er om du ikke kom til den erkjennelsen, men fortsetter så før. For du skjønner da at Jesus har fått, vi hørte så fint han Nils Valland, du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres. Og det er derfor han kommer i ordet nå og vil frelse. Og det er så forunderlig, jeg har mange ganger tenkt at vi tror, ligger det til rettes for Gud, der har vi noe å vise han. Hvor til ligger det til rettes for Herren? Når et menneske står som synder, så ingenting kan og ingenting har, men må si det for Herren. Jeg er fortapt. Det var jo det som drog han ned. Det var jo derfor han kom. Det var ikke fromheten vår som drog Jesus til jorda. Nei, det hadde han visst nok av i himmelen. Men det var syndene våre. Jeg skal bære synden og løse de ut og berge de hjem. Og er det en som forstår så synder for Gud, han er ikke sen. Nei. Jeg har lyst til å slutte med å sitere ifra Esaias 1:18. Der står det sånn: kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Da kan du spørre, vil det gå godt? Jeg med så mye hykleri og falskhet, og jeg vet ikke om jeg frykter Gud i det hele. Jeg sveres det. Ja. Kunne det bare være alvor for meg, men mange ganger så er jeg like hent med hele saligheten. Ja. Ja. Hva
Kan det gå godt å møte Gud i sak? Hør hva det står. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dine er så purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de verte som den hvite ull. Ja, hvor kan det gå? Det går ikke på annen måte enn at du får hans og han får ditt. Ja. Og da er du hvit som snø. Evangeliet, sier Øyvind Andersen, er det store budskap om plassbytte. Ja. Han får ditt, og du får hans. Hvit som snø, rein, hellig, from. Ja, er du villig og lyer, så skal det etter det gode i landet i Guds paradis. Er du uvillige, så skal lagnaden bli sverte. Hva gikk det med Saul? Han enda sine dager på svert, og sier jo evigheten. Ja, men hvorfor Saul? For du hørte ikke når han talet, svaret ikke når han ropet, men valgte det så han ikke hadde hugnet i. Ja, han avviste ordet. Det er svære ting. Vi må slutte. Kjære Herre Jesus. Ja, du vet om det er bottenløst falskt i et menneskebarn. Så er det redning, men forstå for deg med sin falskhet. Herregud. Ser du om det er noen her som begynt på Saul sin vonde vei? Og året går, og evigheten nærmer seg. Kjære Gud. Jeg ber om det kunne lukkes for deg og for den enkelte i tale. Musikk.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal begynne i dag. Jeg vil ikke si med å lese et kjent ord, for jeg kan bare gå til meg selv og si med sannhet, jeg kjenner det nok ikke slik som jeg burde ha kjent det. Men jeg skal lese et ord som vi ofte leser, og som vi har all mulig grunn til å grunne på og ta til oss. Og ikke minst, jeg har det. Og jeg skal ærlig tilstå at det er ikke minst for min egen skyld når jeg setter opp disse emnene. Jeg trenger dem selv. Det er fra Lukas 10, vers 38-42. Vi skal først be sammen i Jesu navn før vi leser det avsnittet. Herre Jesus Kristus, du Guds levende sønn, vi takker deg fordi vi får være sammen her i ditt navn. Ja, Herre, du har endog sagt at vi skal få lov til å rose oss av ditt hellige navn. Det er ufattelig stort, Herre, men vi trenger det. Og det er sannelig ikke i vårt eget navn vi kommer frem for deg i denne stund, men i ditt navn. Og ber om din hellige ånd til å forstå ditt ord og til å ta det til oss. Herre, jeg ber at du gir meg ordene når jeg taler. At du leder min tanke, Jesus. Og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Og at det budskap jeg bærer frem for andre går til mitt eget hjerte. Herre, dette ber jeg om. Og takker fordi vi får lov å be om det. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 10 fra vers 38. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria, og hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Amen. Jesus er kommet inn til gode venner. Vi ser i begynnelsen av Johannes evangeliets 11. kapittel at Jesus elsket Martha og Maria og deres bror Lazarus. Han likte å være sammen med dem. Han fant seg vel i det hjem, det forstår vi. Det er ikke verdslige mennesker han kommer til. Det er ikke fremmede han kommer til. Og det er ikke egenrettferdige mennesker heller han kommer til. Det er jo blitt sagt så mange ting, ikke minst om Martha. Han kommer, han er på vandring. Jeg har sett, det vil si jeg har ikke sett den. Jeg satt i utkanten for et halvt år siden, i utkanten av Betania. Jeg satt med ansiktet rettet mot det huset der dette hjemmet var i sin tid. Kveldssolen lyste inn over Betania. Det var underlig å sitte der, og det var som jeg så det. Og jeg så ganske meget da jeg satt der. Det gjorde jeg, selv om jeg er blind. Dette hjemmet kommer Jesus til med sine disipler. De var på vandring, og Bibelen legger ikke skjul på at Jesus var ofte trett. Han kunne være trett av reisen, som det står i Johannes 4. Han kunne være tørst og sulten. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss, bare med den forskjell at alt er uten synd hos Jesus. Det er så naturlig, det hele. Og den som forestår dette hjemmet, det er altså Martha, for det står at det var hun som tok imot ham i sitt hus. Hun har altså en søster som heter Maria. Om henne står det hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord.
Det uttrykket er hva vi kaller en hebraisme. Tanken i det er slik, hun satte seg ved hans føtter for å høre på hans ord. I dette «og» som står der, ligger en hensikt, et formål. Det var ikke at hun tilfeldig satte seg der, men hun satte seg fordi hun ville høre Jesus. Hans ord hadde en ganske særskilt betydning for henne. Men Martha var litt annerledes. Hun elsket også Jesus, som Jesus elsket henne. Om henne står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Det må vi ikke forandre på. Må ikke si noe annet om Martha enn det som står der. Hun hadde det meget travelt, ikke fordi hun var så opptatt av huslige gjøremål. Og det står i en ny dansk oversettelse at Martha hadde det travelt med huslige sysler. Det står ingenting om det i grunnteksten. Det står nettopp det som er i vår oversettelse, bare det er et eget, meget sterkere uttrykk enda i grunnteksten enn vi er i stand til å få oversatt. Det står egentlig, Marthas sinn var distrahert.

Det er ikke riktig å si at den bildet på en verdsliggjort kristen. Vi har mange Guds ord som advarer mot verdsliggjorte kristne. Vi skal vel til dels komme inn på det også I denne uken. Men det ikke det som sier som Martha egentlig. Og aller minst det utgangspunkt for å anklage husmødrene. Og snakke om husmødrene som opptatt med husstell og matlagning og jeg vet ikke hva. Og vi nesten bebreide dem eller anklage dem fordi de opptatt med det. Da glemmer man at en god husmor roses høyt I Guds ord. Du kan lese siste kapittel I ordspråksboken. Det vel verdt I dag, da husmoryrket blir ringaktet av dem som minst burde gjøre det, og legger merke til at Bibelen høyakter husmoryrket og setter det over alle andre kvinneyrker. Jeg setter henne høyere enn mann, etter Guds ord. Akkurat I vår tid kan det være veldig godt å være klar at det sier Gud om en husmor, med tro I sin husmorgjerning. Da skal vi ikke bruke ord om Martha til å anklage dem som tro I sin husmorgjerning. Det noe helt annet som det tale om her, og som ligger oss atskillig nærmere. Martha setter seg som sagt ved Jesu føtter, fordi Jesu ord, de betyr noe ganske særskilt for henne. Den må hun høre. Martha ikke så innstilt på det, som på at hun må tjene Jesus. Og nå skal du merke deg at når Jesus sier til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne. Så det ikke for å bebreide Martha at hun vil tjene Jesus. Det ikke. Men det at hun blir så opptatt med sin tjeneste for Jesus, at selve tjenesten for Jesus trekker henne bort fra Jesu ord. Nå kan vi spørre om det aktuelt I dag. Og vi ser på vårt kristenarbeid I dag. Og vi ser på kristne mennesker I dag. Og vi spør, hvor egen tid gir du deg med Guds ord, med Bibelen? Hvor mange det I dag som bruker en time av sin dag for å være stille for Guds ord? Det mange tro husmødre som gjør det. Det har jeg sett. Nettopp av de husmødre som blant de beste og dyktigste I sitt husstell, bruker mye tid på Guds ord. Det ingen motsetning mellom de to ting. Og som sagt, det advarer ikke Jesus mot det å være en god husmor. Derimot, Jesus advarer oss imot og bli opptatt med å tjene ham på en slik måte at hans ord kommer I annen rekke I forhold til å tjene ham. Ikke det aktuelt I dag? Det predikanter du som har det så travelt med å preke at det ikke tid nesten til å lese Bibelen. De blar igjennom den for å finne et ord de kan si noe om. Det gjør de nok. Men å sette seg ned, gi seg tid, og sitte til Guds ord begynner å tale, så det gir gjenklang her inne I hjertet. Og jeg vet, nå taler Jesus til meg. Jeg vet litt om denne faren selv. Det et veldig alvorlig spørsmål for meg selv dette jeg taler om. Vi har lest en bok hjemme, det Astrid som leser høyt for meg. Jeg kan dessverre ikke lese selv. Skrevet en prest I Norge. Det heter også boken. Han sier noe som jeg kunne ha sagt selv. Jeg går på møter. Jeg hører en predikant. Han taler så godt. Han så klar I læren. Det så sant alt det han sier. Og jeg får ingenting.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En indianer ble en gang spurt om hva Herren hadde gjort for ham. Da samlet han noen tørre blader, la dem I en ring og plasserte en liten mark I midten. Så satte han fyr på bladene. Da flammene kom nærmere fra alle sider og holdt på å nå marken, grep han den, løftet den ut og la den trygt på bakken. Så sa han, «Dette hva Jesus har gjort for meg.» Det finnes egentlig bare to veier til det evige livet. Enten må jeg overholde budene, leve fullkomment og frelse meg selv, det vil si å holde onde krefter og den brennende dommens ild på avstand, eller så må jeg la meg frelse av Jesus. Dette siste å bli grepet ut av ilden som herjer på alle kanter og bli løftet trygt inn I et nytt liv. Slike tanker får jeg når jeg leser fra Lukas evangeliets 10. Kapittel fra vers 25. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet I loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem min neste?» Jesus tok opp dette og sa, En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin I dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til herberget og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham!» Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. En fremstående mann, en som var ekspert på religiøse lover, kom altså for å spørre Jesus om noe. Det går an å stille spørsmål bare for å få bekreftet sine egne meninger og fordommer. Noen spør mest for å spørre, ikke for å få svar. Vi får mistanke om at det lå noe tvilsomt under da denne fariseeren kom. Kanskje han ville prøve å sette Jesus fast? Jesus svarer på en genial måte. Han gir respons med å stille 2 enkle spørsmål tilbake. Hva står skrevet I loven? Hvordan leser du? Å svare på dem var ikke vanskelig for den lovkyndige. Ja vel, det som om Jesus sier, å kjenne til bud en ting, noe annet å følge dem. Lever du virkelig etter disse budene? Fariseeren kommer så med et kranglespørsmål. Hvem min neste? Jesus overser invitasjonen til en strid og forteller en lignelse om den barmhjertige samaritanen. Den lodder mye dypere enn noen hadde ventet, og den lovkyndige ble plutselig nødt til å tenke I en helt annen retning enn han hadde planlagt. Samaritanen, hvem var han? Samaritanen var den fremmede, fra et folk som ble sett ned på, en innvandrer, en mann på reise, en ukjent og brysom person. Religiøse ledere på den tiden hadde bare forakt til overs for samaritanerne. Jesus snudde alt opp ned da han lot samaritanen leve i samsvar med loven og barmhjertigheten. Samaritanen representerer kjærligheten og det evige livet. Han kunne ikke tenke seg å svikte mannen som var ranet av røvere. Han elsket fordi Gud hadde elsket ham først. Å være barmhjertig er å ligne på Gud. At samaritanen viste endelig medynk, demonstrerte en guddommelig egenskap. Inderlig medynk handler om sterke følelser som griper dypt ned i personligheten, en medfølelse som gjør vondt og som driver til handling. Jesus sa selv, «Vær barmhjertige, liksom også deres far er barmhjertig». Dermed viste samaritanen en sann frykt for Gud og en sann kjærlighet til Gud. Presten og levitten, de profesjonelle gudsdyrkerne, dro kaldt forbi. Kanskje de var redde for røverne, at de skulle bli slått ned, de også. Muligens var de engstelige for å bli regnet som urene hvis de berørte et lik, og mannen så nesten ut til å være død allerede. Eller de var rett og slett late og likegyldige. Det hendte i en søndagsskole der de hadde fått høre lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Læreren stilte spørsmålet, «Hvorfor gikk presten og levitten bare forbi på den andre siden av veien?» En gutt svarte kjapt, «Fordi de hadde sett at mannen allerede var blitt røvet.» «Det var altså ikke mer penger å hente», mente gutten. En syrlig, men kanskje passende kommentar. For var det ikke noe av røvernaturen også i disse aller frommeste? Francis Schaeffer har sagt ganske drastisk, «Ortodoks og rettlærende holdning uten barmhjertighet er det styggeste i verden.» Jesus har nok ikke noe ønske om at vi skal forakte religiøse ledere. Han vil neppe prøve å gjøre oss til prestehatere. Men han vil at vi skal kjenne oss igjen, enten vi har den ene eller andre posisjonen blant.

selvlaget og selvsagt gudstro. Det er du som klamrer deg til en privat finansiert lovbasert gudstro som er falt blant røvere. Du er som marken som er omgitt av ild på alle kanter. Du ser kanskje ikke hvor håpløs situasjonen er, selv om du føler deg ganske vellykket. Du tror at du er et rettferdig åt menneske, men åndelig sett er du i samme stilling som mannen som lå der, naken, halvdød og hjelpeløs. En hjemmelaget gudstro setter deg på linje med offeret for voldshandlingen. Presten og levitten er representanter for loven, budene og egenrettferdigheten. De blir gjort til personlige utgaver av en kald og formell religion. Lovmenneskene gir ikke noen hjelp. De som bygger på sin egen religiøsitet gikk kalde forbi. Samaritanen er hovedpersonen i lignelsen. Hvem er han? Han er egentlig et bilde på Jesus selv. Foraktet var han, utstøtt av det gode selskap. Men nettopp han var og er Guds sønn i denne verden. Han er barmhjertig, på samme måte som far i himmelen er barmhjertig. Han forbinder sårene og bærer den utslåtte på de sterke armene sine, frakter ham til herberget og betaler for fortsatt pleie. Den selvgode loveksperten stilte Jesus det teoretiske spørsmålet: «Hvem er så min neste?» Jeg gjetter det ligger i spørsmålet. «Si meg bare hvem det er, så skal jeg alltids hjelpe ham. Det skal ikke stå på meg hvis jeg bare får opplysningen om dette fra deg.» Gjennom lignelsen vil Jesus få ham til å stille et annet spørsmål. «Hvordan kan jeg selv bli hjulpet? Jeg er jo selv falt blant røvere. Synden har slått meg ned, så jeg ligger der halvdød. Jeg trenger en som viser inderlig medynk med meg, forbinder sårene mine og fører meg til et trygt herberge. Jeg trenger å komme til et godt sted der jeg kan få pleie, ja, der jeg er sikret pleie, til jeg er frisk igjen etter denne forferdelige katastrofen blant røverne.» Du underlige Jesus, du er jo selv den barmhjertige samaritanen. Den som står deg etter livet, berger du. Lovekspertene, de selvsikre, de som synes de får det til, de går kaldt forbi. De har hverken tid eller omsorg for den hjelpeløse. Men når de innser at det er nettopp de som er falt blant røvere, da er du der. Med din rensende vin og lindrende olje i sårene, med balsam for min herjede sjel. Når Kristus får ta oss bort fra elendigheten hos den røverne, da kan vi gå av sted og vise barmhjertighet vi også. Vi får, som samaritanen, et åpent blikk, et varmt hjerte og en hjelpsom hånd. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han hadde grepet noe, han indianeren som snakket om å bli berget ut av ilden. Et radikalt bilde, en radikal frelse, som førte til en radikal og dyptgripende takknemlighet. Hvordan kan vi være gode, barmhjertige i denne tiden som vi lever i? Jeg vil ta frem et ikke så kjent ord fra Judas brev, vers 21-23. Forfatteren Judas er ikke han som svek Jesus, men antagelig broren til Jakob, en av Jesu brødre. Det var fire av dem, Jakob, Josef, Simon og Judas. Dette skriver Judas: «Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler, andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet.» Her nevner Judas flere sider ved barmhjertigheten. Lev i den selv. Bygg på Guds nåde mens dere lever i håpet om det evige livet. Gli ikke inn i lovtrelldommen der dere er bundet av menneskebud. Rettled dem som tviler og ikke får det til å tro på Jesus. Ordet om å

tale til rette dem som tviler, kan oversettes vise barmhjertighet ved at det hjelper dem til å skjelne mellom rett og galt. Jeg synes Jesus gjorde akkurat dette overfor den lovkyndige. Mange vandrer borte fra Herren fordi de ikke har fått forklart sannheten. Vi skal ikke kaste oss over enhver hvor som helst, men bruke de anledningene Herren gir til å vise kjærlighet og belyse Herrens store miskunn. Noen trenger å vekkes, kanskje med ord som irriterer i første omgang. Men det blir som å rive dem ut av illen, som Judas sier. Her ser vi kraften i Jesu kjærlighet. Hans ord er et redningsord med stor styrke i seg. Andre forkomne og ødelagte mennesker trenger ren barmhjertighet. Det gjelder slike som ligger under for alkoholmisbruk, sexavhengighet, spillegalskap og alle slags bindinger. Vi må ikke bli trette av å bære dem til et sted der de kan få pleie og hjelp. Konkret kjærlighet vinner flere for Gud enn kald kunnskap. Så sier Judas til slutt, «Dere må gjøre dette i frykt, så dere ikke blir fanget selv av ondskapen.» Skitne, uvaskede klær kan føre smitte med seg. Pass dere for å bli revet med. Elsk synderen, men hat synden. En gammel dansk oversettelse av versene fra Judas brev sier, «At dere gjør forskjell, så dere ynkes over noen, men frelser andre med frykt og river dem ut av illen, i det dere hater til og med den kjortel som er smittet av synden.» Denne tjenesten vil vi være med i, vi som gjerne vil prioritere misjonsarbeidet høyt. På en kjærlig måte vil vi fortelle sannheten, vise miskunn mot hele mennesket og søke å vandre i et hellig liv til Guds ære. Folk kan stå imot flotte presentasjoner og dype sannheter, men inderlig barmhjertighet utløser en kraft som det er umulig å stå imot.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode frelser og Herre, takk for at vi får tilhøre deg i troen og tilhøre hverandre. Takk for de hellige samfunn, også her hos oss. Og vi ber om at du må åpne skriftene denne kvelden også, slik at vi får se lys i ditt lys og få mat for vår sjel. Jeg ber for de unge vennene våre som enten skal ha eksamen i morgen eller ganske snart, eller de som sitter med store oppgaver som de skal levere inn. Jeg ber deg om at du må komme dem til hjelp og til oppmuntring. Minne dem om at du som har begynt en god gjerning, du vil fullføre den, også i den sammenheng. Ta hånd om vennene våre som er i en krevende eksamenssituasjon, enten de nå er her eller de sitter på hybelen sin og leser. Jeg takker deg, Jesus, for at du hjalp meg når jeg studerte og ofte var redd og hadde lyst til å gi opp alt sammen. Du er trofast, og du er den samme, også i kveld. Amen. Vi har så kommet til kapittel 3 i annet brev til Korintierne. Kapittelet er ikke særlig langt, men det er innholdsrikt. Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv, eller trenger vi kanskje anbefalingsbrev til dere, eller fra dere, slik som visse andre? Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjøttavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er Gud. Han som også gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Mose ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant, hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være? For det som var herlig har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. For når det som svinner var herlig, da må det som var ved være langt mer herlig. Da vi altså har et slik håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekk over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekk over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som er Herrens ånd. Det kan hende denne kvelden at vi kommer til å slå opp i noen tekstavsnitt i det Nye Testamentet. Det altså en bibeltime over 2. Korinterbrev kapittel 3, som vi nettopp har lest. For å forstå innledningen til dette kapitlet, og hele kapitlets innhold og budskap, skal vi gripe fatt i et bestemt ord som apostelen bruker her, nemlig anbefalingsbrev. Bakgrunnen er at menigheten i Korint har fått besøk av noen predikanter eller misjonærer som høyst sannsynlig har kommet til menigheten med et anbefalingsbrev, antagelig fra noen av lederne i menigheten i Jerusalem. Vi ser av det nye testamentet at det var vanlig i kirkens første tid at predikanter og misjonærer som kom fra en kristen menighet til en annen, enten på besøk eller for å forkynne Guds ord, ble utstyrt med et anbefalingsbrev som ville gi dem åpne dører, både som medkristne og predikanter, i den menigheten de nå besøkte. En bibelfortolker har med rette kalt dette for et pass. Vi kan altså sammenligne anbefalingsbrevet rett forstått med et pass som gir inngang i menigheten. Vi har et godt eksempel på dette fra Apostlenes gjerninger kapittel 18, hvor den meget berømte predikanten Apollos, som en tid har oppholdt seg i Efesus i Lilleasia, nå vil dra videre til Akaia i Hellas, og nettopp i den forbindelse blir utstyrt med et slikt anbefalingsbrev. Det står om det i kapittel 18, da han, det vil si Apollos, nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Altså, for å si det nok en gang, Apollos ble utstyrt med et anbefalingsbrev. Høyst sannsynlig hadde man et bestemt formular for dette, som ble brukt overalt i kirken, og som også var en garanti på at her var det snakk om ekte saker. Nå var som kjent de misjonærer eller predikanter vi nettopp har nevnt fra Jerusalem, apostelen Paulus motstandere, som sterkt anfektet hans apostelembede, og dermed hans bibelundervisning og forkynnelse i menigheten i Korint, høyst sannsynlig også utstyrt med et slikt anbefalingsbrev. I deres øyne var Paulus bare en andrerangs apostel, hvis han var noe apostel i det hele tatt. Og det måtte jo i så fall få en sterk negativ betydning

ankepunkt mot apostelen. De har i så fall sagt omtrent følgende: Paulus har jo ikke noe anbefalingsbrev til dere fra noen av de fremste lederne i kirken, altså viser også det oss at han ikke er noen rett kristig apostel, for da hadde han hatt et anbefalingsbrev. Denne løgnaktige anklagen, som er svært farlig, må apostelen ta opp i sitt brev og tilbakevise, ikke bare for sin egen del, men framfor alt for evangeliets skyld, og dermed også til beste for menigheten i Korinth. Her står det om store ting, altså ikke bare om apostelens autoritet i seg selv, men evangelieforkyndelsens autoritet, og det er det største. Han begynner i denne sammenheng med å skrive: Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger vi kanskje anbefalingsbrev til dere eller fra dere, slik som visse andre? En fin ironi i setningen. Når apostelen Paulus i det hele tatt tar opp denne saken og viser hvor sentral den er, så skal menigheten i Korint vite med en gang, altså at det ikke først og fremst er for å anbefale seg selv og sine medarbeidere han gjør det, men for at evangeliets sannhet skal stå fast hos dem, for å bruke et apostolisk uttrykk fra Galaterbrevet. Alt skjer altså fremfor alt for evangeliets skyld, og for at korintierne skal bli bevart i troen på evangeliet. Så snur apostelen sine motstanderes våpen mot ham, mot dem selv, og skriver at et slikt anbefalingsbrev som de har, og som de påpeker at Paulus ikke har, er fullstendig unødvendig for apostelen, ganske enkelt fordi Gud selv har gitt ham et anbefalingsbrev i hans apostoliske tjeneste, som veier uendelig meget mer enn et menneskelig anbefalingsbrev. Menigheten i Korint er apostelens anbefalingsbrev. Dere er vårt brev, skriver han, innskrevet i vår hjerte, kjent og lest av alle mennesker, for det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Vil altså noen be apostelen legge et anbefalingsbrev på bordet, så sier han: Vi har et. Det har vi riktig nok ikke fått av mennesker, men fra Gud, nemlig at den troende kirke, eller den troende menighet i Korint, den er vårt anbefalingsbrev. Da apostelen Paulus kom som kristen misjonær og forkynner evangeliet til Korint, var det en stor flokk av hans tilhørere, jøder og grekere, som tok imot evangeliet og kom til tro på Jesus Kristus. Dermed ble en kristen kirke og menighet grunn lagt i Korint ved evangeliet og den hellige ånd, men apostelen Paulus var det menneskelige redskap Gud brukte til denne vekkelse og til å danne en slik kristen menighet i byen. Det visste alle i menigheten i Korint. Det var ikke skjult for noen. Og det visste ikke bare de, men også alle utenfor den kristne menigheten som hadde en viss kjennskap til de kristne. Derfor kunne apostelen med rette skrive om denne menigheten at han var kjent og lest av alle mennesker. Det var ikke noe som var skjult i Korint, at det var en stor kristenflokk, og at det var en menighet, og altså hvordan den var blitt til. Og at de troende i Korint var vårt brev, det vil si apostelen Paulus og hans medarbeideres anbefalingsbrev, i den forstand at menigheten som nevnt var blitt til ved hans og medarbeidernes tjeneste i byen, og derfor innskrevet i våre hjerter. Det vil si det indre, guddommelige anbefalingsbrev som Paulus og hans medarbeidere bar i sitt hjerte som en bekreftelse på deres apostoliske tjenestes godkjennelse hos Gud. Noe bedre anbefalingsbrev kan ikke et menneske få, enten det er apostel eller det er noe annet. Korinterne var altså både apostelen Paulus og hans medarbeiders brev i den betydning vi allerede har nevnt, men de var også Kristi brev. Det gjelder alle kristne på alle steder til enhver tid. Vi er Kristi brev. Og det gjelder om Kristi brev, som et hvert annet brev, at skriften i brevet er tydelig, og brevets innhold klar, slik at alle som leser det forstår hvem det kommer fra, hvem det er adressert.

Dertil og hva som er brevets innhold eller budskap. Det er alltid en svært kjedelig sak når en får et brev og en lurer på hvem som har skrevet dette. Og en lurer noen gang til og med på om det er skrevet til en selv, og en lurer på innholdet. I går eller i forgårs fikk jeg et brev fra Brasil som var skrevet på tysk. Jeg lurte på hvem jeg kjente i Brasil som skrev tysk til meg. Så viste det seg at det var en god venn som nå var kommet til Brasil, og som har den fornøyelsen, han er nemlig veldig flink i tysk, at han av og til skriver tysk til meg. Til slutt så gikk stearinlyset opp for meg også. Dermed har vi sagt, bekjenner du deg til troen på Jesus Kristus, så vær en tydelig kristen, og særlig når det gjelder evangeliet. La ingen sitte igjen med den minste tvil om hva evangeliets innhold er, og hvem budskapet er sendt til, og hvem det kommer fra når du har avlagt et vitnesbyrd om evangeliet. Det er ikke sikkert at du er så veltalende og finner de rette ordene eller formuleringene. Det betyr ingenting. Bare det er helt klart at du som Kristi brev er klar i din bekjennelse. Apostelen Paulus knytter så videre forbindelsen med det han har skrevet, det vil si Kristi brev, til profetordene i det gamle testamentet. Han sier at dere Kristi brev blir til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjøttavler. Dermed henviser apostelen for det første til 2. Mosebok kapittel 24, hvor vi leser at profeten Moses får de 10 Guds bud på Sinai, skrevet med Guds finger på 2 steintavler, for å gi dem til Guds eiendomsfolk Israel, på grunnlag av Guds store frelsesgjerninger med å få folket, stiftet Gud en pakt med folket gjennom de 10 Guds bud, som folket igjen og igjen ikke makter og ikke vil holde, men bryter. Men Gud er nådig og lover sitt folk gjennom sine profeter i den gamle pakt å opprette en ny pakt med sitt nye eiendomsfolk av jøder og hedninger. Og da vil han skrive sine bud, ikke på steintavler, men på hjertets kjøttavler, og ikke med blekk, som han brukte til å skrive på papyrus eller pergament, men med den levende Guds ånd, altså ikke en ytre innskrift på steintavler utenfor mennesket, men en indre åndelig innskrift i menneskene på hjertets kjøttavler. Det er dette vi kan lese om blant annet hos profeten Jeremias, i profetbokens 31. kapittel, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus.» Etter de dager, sier Herren, jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Denne nye pakt mellom Gud og menneske har som det følgende viser, eller kan som det følgende viser, bare skrives i et menneskes hjerte ved evangeliet og den hellige ånd. Og det var det som var skjedd i Korinth, som allerede er nevnt. Paulus var kommet, evangeliet om Jesus var forkynt, den hellige ånd var falt på tilhørende ved evangeliet, de hadde fått del i den hellige ånd, og dermed hadde de fått del i et nytt liv, og så skrev Gud sine bud og sin vilje, ikke på steintavler som han fant et eller annet sted i et steinbrudd i Korint, men på hjertets kjøttavler hos dem som var omvendt til Gud ved troen på Jesus. Apostelen Paulus skriver nå i det følgende om den nye pakt i motsetning til den gamle, og hva det vil si å være tjener for den nye pakt, som nettopp menigheten i Korint er et klart vitnesbyrd om som Kristi brev. Noe av det mest karakteristiske for denne tjeneste i den nye pakt, det vil si for den som har fått en slik tjeneste, enten han nå er apostel eller noe annet, er at ingen, absolutt ingen, utfører en slik tjeneste med tillit til sine egne evner, krefter og muligheter på det menneskelige plan.
ingen. Men alltid med den tillit til Gud at han gir oss det vi trenger i den sammenheng ved Jesus Kristus. Det vil si at Gud gir oss både en tjeneste i den nye pakt og alt vi trenger for å utføre en slik tjeneste. Det er en professor i teologi i Danmark som er død nå som sier Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi han bruker oss. Og det er som kjent noe annet. For å understreke dette, med tjenesten følger alt som trenges til tjenesten. Derfor er jo det Paulus skriver i forlengelsen ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er av Gud. Vi er altså udulige. Gud vet det med en gang. Vi vet det litt etter litt. Og det som er nåden i tjenesten, det er jo det at Gud velger ut og bruker det som er udulig. Og Paulus taler om det samme i 1. kor 2. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord som vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det betyr i en parentes, men en viktig parentes, at med en gang en prest eller en predikant eller en kristen, ellers for den saks skyld, i beste mening prøver å akkommodere med evangeliet. Få det til å tilpasse seg, sånn at menneskene på naturlig vis kan ta imot det, så er evangeliet gått tapt. Og det er ikke en sjel som kommer til å bli frelst ved et slikt falskt evangelium. Dette er et veldig evangelium for enhver tjener i den nye pakt. For det betyr at vi slipper å forvente noe dulighet av oss selv, men bare å se hen til Herren og hans løftesord for all den dulighet vi trenger i tjenesten. Motsetningen mellom den gamle pakt og den nye pakt er at det første er bokstavens pakt, men det siste åndens pakt. Det mest karakteristiske for bokstavens pakt er at den slår ihjel, men åndens pakt gjør levende. Stadig taler vi om Guds ord i begge sammenhenger. Før vi ser nærmere på hva disse uttrykkene betyr, og de er svært viktige, vil vi gjøre oppmerksom på at det paulinske uttrykket at bokstaven slår ihjel er blitt alvorlig misforstått og misbrukt gjennom lange tider, både av svermere og liberale teologer innenfor kristenheten. Dere vil før eller senere støte på den misforståelsen, hvis dere ikke allerede har gjort det. Man har satt opp og brukt dette uttrykket som en motsetning til Guds skrevne ord. Guds åpenbaring, også hans frelsesåpenbaring, kommer som kjent til oss gjennom det som er skrevet i de hellige skriftene. Det vi kaller Guds ord, eller det vi kaller Bibelen. Gjennom bokstaver, ord og setninger. Når den hellige og allmektige Gud har bøyet seg ned til oss mennesker for å kunngjøre oss sin åpenbaring, så er han stor nok til at han bruker ganske alminnelige ord. Bokstaver og setninger for å formidle seg selv til oss. Men nå har altså svermer og liberale teologer sagt at en kristen ikke er bundet av det ytre ord, for det er jo bare ord. Og det kan jo ikke gripe hele Guds herlighet. Men vi er fri til ved egne ressurser å tolke meningen bak ordene, og det er det viktigste. Og det kan være noe helt annet enn det vi leser i de ytre ordene. Det å være bundet av de ytre ordene, av bokstavene og ordene og setningene, det sier man er lovisk. Man er bundet av noe ytre. Mens det for kristendommen skulle være representativ at man er fri og tolker den åndelige realitet bakom ordene. Vi skal ta et eksempel på det, nemlig det vi kaller for menighetsteologien. Bultmann og Käsemann og flere av disse guttene, både i Tyskland og andre steder, de leser jo
for eksempel at Jesus sto legemlig opp fra de døde. Det leser de helt klart. De leser også at Paulus sier at uten at denne legemlige oppstandelse har funnet sted, så er vår tro intet. Det står veldig klart i Guds ord, men det er menighetsteologi. Det vil si at den første menigheten har lagt en kappe rundt Jesus og utstyrt han med kjensgjerninger og realiteter som ikke er kjensgjerninger og realiteter. Det gjelder når han går på sjøen, det gjelder når han vekker opp døde, det gjelder når han helbreder spedalsk og blinde. Jesus har vært så stor for dem at de har lagt en slags guddommelig kappe rundt ham. Derfor kan jo man ikke forholde seg til alt dette som realitet av det menighetsteologi fra kirkens første tid. Hva skal vi da tenke om det? Ja, vi må, sånn som Bultmann, tolke det eksistensielt ved hjelp av en stor tysk teolog som heter Heidegger, som selvfølgelig ikke tror noe på det som står i Bibelen. Det vil si at vi må tolke vårt liv og vår livskamp i relasjon til det som ligger bak disse ordene og hendingene. Det betyr det at bokstaven slår ihjel, og så videre. I det nye testamentet så er det slik at vitnesbyrdet som kommer til oss gjennom ord, bokstaver, ord og setninger, det er Guds åpenbaringskanal. Og noe av det mest karakteristiske for denne bokstavåpenbarings, denne kanalen, det er at det må tas akkurat slik som det står, ellers er det ikke noe evangelium. Når Jesus dør på korset, så dør han virkelig som en soning for våre synder. Når Jesus står opp fra de døde legemlig på den tredje dag, så er det reelt og virkelig å forstå. Når han går på vannet, så skal det forstås helt bokstavelig som et uttrykk for at Guds Messias er kommet. Når han helbreder spedalsk og gir blinde syn igjen, så skal det forstås akkurat sånn som det står. Så går vi videre. Med bokstaven mener apostelen Paulus den gamle pakt, de ti Guds bud, og viser oss, slik som han mer utførlig behandler det både i Romerbrevet og Galaterbrevet, at denne gamle pakt, den er bokstaven som slår ihjel i åndelig overført betydning. Det vil si avslører et menneske synder og det syndige natur, og egger synden som bor i mennesket til å utfolde seg i motsetning eller imot Guds bud og vilje. Vi sier det en gang til. Bokstaven hos Paulus, det er den gamle pakt, de ti Guds bud, som så langt ifra hjelper oss inn i samfunnet med Gud, men som avslører vår synder, vår syndige natur, og egger oss til å gjøre det som er imot Guds vilje. Du kan lese i Romerne 7, der Paulus taler utførlig om dette. Mens evangeliet, altså frelsesbudskapet om Jesus, gjør levende. Det vil si frelsesbudskapet om Jesus Kristus, hva han har gjort for syndere i sin lidelse og død, legger ikke så mye som et budord på oss, som vi må holde og oppfylle for å ha et rett og godt forhold til Gud, men forkynner bare at vi ble frelst og rettferdiggjort for Gud med alle våre synders nådige forlatelse, bare for Jesus skyld ved troen alene. Og gjennom dette evangeliet, som altså ikke ligger så mye som et dun på oss, får vi troen og den hellige ånd og blir gjort levende, får del i et nytt troens liv med Jesus, slik Paulus kan skrive om det i Galaterne 3, og det skal vi lese. Altså evangeliet, det ord som gjør levende. Galaterne kapittel 3. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestet, bare dette jeg ville få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynt i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Da Paulus kom til Galatia og til Korinth,
så var det første han gjorde var å forkynne evangeliet om Jesus. Det vil si han malte Kristus som korsfestet i forkynnelsen, ikke for å appellere til galaterne eller korinternes følelsesliv, sånn at de skulle si dette var jo så herlig rent følelsesmessig, men for at de gjennom evangeliet skulle få erkjennelse av hvem Jesus var, hvem Jesus er, og hva han hadde gjort for dem, og på den måten komme til tro på evangeliet, få den hellige ånd, og få del i et nytt liv, og bare gjennom evangeliet. Vi har en vidunderlig beretning om det i Apostlenes gjerninger 10 og 11, der den romersk høvesmann Cornelius fikk bud fra en engel, og der han ble bedt om å sende bud på Simon Peter, som var ved Joppe ved havet, og der står det uttrykkelig i Apostlenes gjerninger at han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Og så kommer Simon Peter til Cornelius og taler til han og hele til hans hus og tjenestene. Det eneste de gjør er å sitte på en benk eller på en stol, sånn som dere gjør nå, og høre evangeliet. De gjør ingenting annet enn å høre de ordene som går ut av apostelens munn og som inneholder evangeliet. Og det de hører dette ordet, det Peter på samme måte som Paulus maler Kristus korsfestet for dem i forkyndelsen, så kommer troen inn gjennom ørene deres og ned i hjertet, så får de den hellige ånd, og så blir de nye skapninger. Altså gjennom dette evangelium får vi del i det nye livet. Nå hadde den gamle pakt, bokstavens pakt eller dødens tjeneste, som også Paulus kaller den, sin herlighet. Den inneholdt jo Guds vilje, det vil si de 10 Guds bud, som i seg selv er gode og rettferdige for menneskene. Men i møte med den syndige og ugudelige menneskenaturen, blir det som er godt i seg selv til en dødens tjeneste. Det døder, det dreper menneskelig åndelig talt. Likevel hadde denne dødens tjeneste en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som forsvant. 2. Mosebok 34, som apostelen akkurat her refererer til, viser at da Moses kom ut til folket etter et møte med Gud, skinte hans ansikt, siden han hadde vært sammen med Gud og sett noe av Guds herlighet. Men Moses la et dekke over sitt ansikt for å skjule denne glansen i hans herlighet, som litt etter litt svant, men da han gikk inn for Herrens ansikt igjen, tok han dette dekket for ansiktet bort. Nå bruker apostelen tydelig denne beretningen fra 2. Mosebok 34 i overført betydning i forbindelse med evangeliet. For å forstå det apostelen vil ha frem her, kan vi minne hverandre om Emmaus-vandrernes opplevelse med den oppstande Jesus Kristus. Til å begynne med kjente de ikke Jesus igjen. Og de forsto heller ikke at alle de gammeltestamentlige frelsesløftene om Guds Messias var nå oppfylt i Jesu Kristi døde oppstandelse. Ikke forsto de eller kjente de Jesus igjen, og ikke skjønte de det som var skjedd. Det lå med andre ord et dekk eller et skjul for dem over evangeliet i det gamle testamentet. Derfor måtte Jesus åpenbare evangeliets sannhet i det gamle testamentet for dem, og det står om dette i Lukas 24, da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Jesu første disipler var som kjent jøder akkurat som han, men de var blind for skriftens egentlige innhold, Jesus Kristus. Det gamle testamentet var en lukket bok for dem. Slik var det også for alle deres landsmann. Det eneste som kan åpne denne boken for et menneske, så det ser evangeliet i den, er den hellige ånd gjennom åndens tjeneste. Det betyr for eksempel at en teolog som ikke har den frelsende troen på Jesus og dermed den hellige ånd, for ham eller for henne
er skriften en lukket bok. Selv om et slikt menneske både kan hebraisk og gresk, det bare den hellige ånd som kan åpne denne boken. Apostelen Paulus er selv et svært godt eksempel på det vi taler om nå. Før han kom til troen på Jesus Kristus som Guds sønn og verdens frelser, var han en skriftlærd fariseer, som kjente det gamle testamentet ut og inn, framlengs og baklengs. Likevel var det gamle testamentet en lukket bok for ham. Det lå et dekke eller et teppe over hele det gamle testamentet. Han så ikke skriftens sentrum eller hovedinnhold, det vil si Jesus Kristus. Så ble han slått til jorden av Gud, og for en kort tid blind. Men han fikk høre evangeliet om Jesus, falt det skjell fra hans øyne i dobbelt betydning. Han så det i skriften som han aldri før hadde sett. Jesus Kristus, Guds sønn. Og det skal dere merke dere, og det gjelder både en del teologer i vår tid, og det gjelder legfolk, at når de leser det gamle testamentet, så leser de det gamle testamentet akkurat som en uomvendt jøde. De ser ikke Jesus Kristus i de hellige skriftene. De ser bare det som en uomvendt jøde ser. Men med en gang de kommer til tro på evangeliet ved den hellige ånd, så ser de Jesus overalt. De får det vi kaller en ny bibel. Nå stiller Paulus opp disse to tjenestene eller paktene i motsetning til hverandre. Dødens tjeneste og åndens tjeneste. Fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste. Hele tiden tales det om Guds ord. Men hele tiden tales det om Guds ord som lov og som evangelium. Og at selv om disse to Guds ord virkelig kommer fra Gud begge deler, og må æres og tas imot begge deler som Guds ord, så må de ikke blandes sammen. De hører sammen, men det må skilles mellom de. Og hvis vi blander dem sammen, så får ordet ingen virkning i våre liv, hverken loven eller evangeliet. Loven har en fordømmelsens tjeneste. Den sier du skal, og du skal ikke. Sånn skal du være, og sånn skal du ikke være. Hvis du ikke er slik, så blir Gud vred på deg, og så kommer du inn under hans fordømmelse. Loven, hvis den virkelig forkynnes slik som den skal ifølge ord, så har den ingen nåde, ingen tilgivelse, ingen syndernes forlatelse. Evangeliets tjeneste er noe helt annet. Det peker bare på Jesus. Hvem Jesus er, hva han har gjort i ditt sted til beste for deg, og sier at alt dette er ditt som en gave ved troen alene. Men når denne fordømmelsens tjeneste er forbi, og dermed har mistet sin herlighet i den nye pakt, må rettferdighetens tjeneste representere en mye større herlighet. Og det kommer altså Paulus nå inn på i dette kapitlets siste del, fra vers 12 til 18. Det kristne håp, elpis, er forandret i Jesu død og oppstandelse. Det vil si at innholdet av Jesu død og oppstandelse, både for tid og evighet, tilhører en kristen ved troen alene, slik at en kristen går fram med stor frimodighet både overfor Gud og mennesker. Det betyr at en kristen taler fritt og åpent ut til sin Gud om alle ting, som hans kjære barn for Jesus skyld, men også at en kristen taler fritt og åpent ut for sine medmennesker om evangeliets sannhet. En kristen gjør altså ikke som Moses og skjuler den herlighet som lyste fram fra hans ansikt på grunn av hans nærhet med Gud. En kristen er et brev som alle kan åpne og lese om evangeliets sannhet og herlighet. Jødene forherdet seg mot evangeliet, det er også Paulus det beste bevis på. De avviste evangeliet, og dekket ble liggende når de leste den gamle pakt som vi allerede har nevnt. På samme måte er det med hedningene, eller de uomvendte både på Paulus tid og i vår tid. I 2. Kor 4 står det, for denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og da er vi kommet til noe svært alvorlig, som ingen av oss har tillatelse til å adressere til enkelte mennesker, men som likevel
gjelder som en åndelig lov at det går an å høre evangeliet uten å høre det, fordi en har forherdet seg. Det er ikke noe i veien med evangelieforkynnelsen. Den er meget klar. Men å høre man uten å høre, uten å forstå, uten å skjønne hva det dreier seg om, fordi man har hørt så lenge og stadig forherdet seg mot Guds ord. Så lenge jøder eller hedninger lever med ryggen til Herren i evangeliet, ligger det et dekk over deres hjerte når Moses blir lest. Men når det omvender seg til Herren blir dekket alt bort, omvendelse til Herren eller tro på Herren gir den hellige ånd, og den hellige ånd tar dekket bort fra det gamle testamentet. Det betyr altså at det er forholdet til Jesus som gjør om du og jeg forstår skriftene. Det er hjertet som lukker seg for Jesus, lukker seg også for skriftens hovedinnhold og budskap. Det er hjertet som åpner seg for Jesus, åpner seg også for skriftens hovedinnhold. Det er jo grunnen til at en fattig fisker, i hvert fall i gamle dager, eller en fattig bonde, som har levet et langt fortrolig liv med Jesus i evangeliet, er en meget, eller kan være en meget dyktig teolog. Mens en teolog som kan både gresk og hebraisk, og som har studert teologi i mange år, skjønner egentlig ikke hva evangeliet er, fordi han ikke kjenner Jesus som sin frelser. Og har ikke åpnet sitt hjerte for frelseren. Herren er ånden, og der Herrens ånd er frihet. Her er det ikke snakk om frihet til et sekulært menneske, som forstår ordet frihet til å gjøre hva det vil, tvert imot Guds vilje. Men her betyr det den frihet som den hellige ånd gir oss i evangeliet, og betyr frihet fra lovens krav og lovens fordømmelse, nettopp fordi vi kjenner evangeliet og ordet om rettferdiggjørelse ved troen alene. Så tar vi for oss det siste verset. I evangeliet, der blir Herrens herlighet åpenbart, malt Jesus Kristus som korsfestet, som allerede nevnt. Her bruker apostelen at vi ser Herrens herlighet som i et speil. Det kan ikke ha samme betydning som når han bruker samme uttrykk i 1. Korinther brev 13, for der er speilet tydelig noe som viser et uklart og matt bilde. Her viser hele sammenhengen at speilet i denne sammenheng viser det som er tindrende klart, nemlig evangeliets forvandlende makt. Han taler her om to slags forvandling. For det første den fra Filipperne 3:21, den er nok nedtonet her. Der står det: «Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft som han har til også å legge alle ting under seg.» Det er den legemlige forandring som skjer ved Jesu gjenkomst. Her er det den indre åndelige forvandlingen som vi kaller helliggjørelse. En vekst, en åndelig prosess, en likedannelse med Kristi bilde. Og der er jo det sånn at akkurat som vi kommer til tro på Jesus og får den hellige ånd og får del i et nytt liv ved å se bort fra oss selv og på Jesus Kristus malt som korsfestet, så skjer det samme når det gjelder det som kalles for helliggjørelsen, eller troens vekk, eller det vi modnes til likedannelse med Kristi bilde. Det er mulig at det er Rosenius som har sagt det, eller en annen, at det er noen som tror at vi blir rettferdiggjort på Golgata, men at vi blir helliggjort på Sinai. Det er en stor og alvorlig misforståelse. Akkurat som vi blir rettferdiggjort på Golgata, det vil si ved å få Jesus Kristus malt for korsfestet for oss, så skjer det på samme vis med helliggjørelsen. Blikket flyttes bort fra oss selv og over på Jesus, og vi får høre at i dåpen og ved troen så er vi korsfestet med Kristus, vi er død med Kristus, vi er begravet med Kristus, vi er oppreist med Kristus, ja, vi er til og med herliggjort allerede nå med Kristus. Og synet for denne Jesus og bildet av denne Jesus er det som forvandler oss fra herlighet til herlighet. Så skal vi slutte denne lille bibeltimen med et ord fra Salme 119-105, hvis dere kan slå opp det ordet. Det kan være akkurat som et minneord for oss, sånn som vi hadde det
på søndagsskolen, i hvert fall der som jeg på søndagsskolen. Ditt ord en lykte for mitt fot og et lys på min sti. Ditt ord en lykte for min fot og et lys for min sti. Og så denne kvelden vil jeg komme med et lite vitnesbyrd. Jeg var jo 36 år da jeg begynte å studere teologi, og jeg hadde ønsket å studere teologi helt fra jeg var gutt og bli prest. Jeg skal ikke si mer om det, for det har jeg sagt. Jeg hadde ingen tro på at jeg kom til å greie det. Absolutt ingen. Og det var en stor trøst for meg at Østbanestasjonen bare var kanskje en halv time fra menighetsfakultetet, for det kom jo ikke til å greie. Altså var det kort vei fra menighetsfakultetet til Østbanestasjonen. Jeg kunne reise hjem med en gang stille og rolig, uten at hverken professorer eller medstudenter greide det. Jeg tror jeg gjorde det alminnelig godt i studiet, men jeg var hele tiden sikker på at jeg aldri kom til å greie det. Jeg fikk en professor i teologi som kjente meg litt, og gresklæreren min, til å skrive hver sine brev til meg, at de var overbevist om at jeg kom til greie det. For jeg var nemlig ikke overbevist, så tenkte jeg det kunne jo være morsomt å høre hva de mente, og de tok meg på alvor og skrev disse to brevene til. Så var det et ord som etter hvert grep fatt i meg, og som ble meg til uendelig hjelp, også på grunn av ting som jeg tidligere har talt, og som jeg ikke skal gjenta. Og det står i salmenes bok, Herren vil fullføre sin gjerning for deg. Og det leste jeg opp igjen og opp igjen og opp igjen. Jeg visste jo at jeg var kommet inn på menighetsfakultetet på en slik måte at det var Gud som hadde åpnet en dør. Jeg hadde ikke brutt inn en eneste dør på menighetsfakultetet. Det var åpnet seg. Og så var det som Herren sa til meg, har jeg begynt for deg, har jeg åpnet en dør for deg, så vil jeg også fullføre. Om det ser aldri så vanskelig, om det ser aldri så håpløs ut, om du er aldri så redd, om du er overbevist om at dette kommer aldri til å gå, så skal jeg fullføre det. For det gjorde han til og med på herlig vis. Og det er for meg en god anskuelig undervisning på at ditt ord en lykte for min fot og et lys på min sti. Det gjelder også kanskje til noens overraskelse tjenesten min som predikant som prest. Noen ganger når jeg forbereder meg og vet at snart skal jeg ha en bibeltime eller snart skal jeg stå på den store prekestolen i Johanneskirken, så har jeg vært så fortvilet at jeg kunne hive Bibelen ut gjennom vinduet. Da kommer dette ordet igjen. At Herren vil fullføre sin hjerne for ham. Har han begynt, så vil han fullføre. Det gjelder den frelsende troen. Det gjelder alle ting. Har han tatt hånd om meg i fortiden, så vil han også ta hånd om meg i fremtiden. Har han tilgitt mine synder til nå, så vil han også fortsette å tilgi mine synder for Jesus skyld. Han vil fullføre. Jeg våger et siste eksempel opp. Marie Monsen, som dere kanskje har hørt om, sa jo at det var Gud som eide alle leilighetene i Bergen. Om noen år som jeg er fra en ny leilighet. Jeg aner ikke hvor jeg skal få tak igjen. Men siden det er Gud som eier alle leilighetene, så sier jeg vel, siden du eier alle, så må du prøve å skaffe en til barnet ditt. Herren vil fullføre. Det er det lyset og lyktene. Altså i det at jeg hele tiden har oppmerksomhet henvendt mot ordet, så lever jeg i det livet som Paulus taler om her i kapittel 3. Altså ordet, det åpenbare Herrens herlighet for meg, og fornyer troen i meg, håpet og kjærligheten hos i dere. Så ser dere hvor viktig det er å leve i ordet, og leve i ordet med blikket vendt mot Herren. Kjære gode Gud, vi ber om at du velsigner det vi har prøvd å få frem i denne bibeltimen, og la det være til hjelp. Du er trofast, du vet at det går opp og ned med troen vårt.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresa, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio også i dag på 1. mai. I dag vil vi gjøre litt unntak fra de vanlige mandagssendingene. Øyvind Andersen får vi utsette til neste mandag. Det er 1. mai, og slår man opp i leksikon, så står det at det er arbeidernes internasjonale kampdag. Det er grunn til å legge merke til at 1. mai, i alle fall her i Rogaland, har vært en slags kampdag for kristenfolket. Vi har noe som heter 1. mai-møtene. Og det 1. mai-møtet, det var i 1957. Og vi har faktisk noen opptak ifra det møtet der, og vi skal høre noen glimt ifra det første 1. mai-møtet i dag. Men aller først tror vi vil høre en sang. Og det er Anna Bergmanns kor som skal synge, og det er en nød gjennom kampen, gjennom striden mot himmelen. La meg bli hos deg, Anna Bergmanns kor.

Men det var i 1957 disse 1. mai-møtene begynte. Professor Ole Hallesby hadde vært i en hard strid. Han hadde talt i Norsk Rikskringkasting og sagt blant annet at det var mulighet å komme i helvede. Og dønningene fra dette, denne forkynnelse hører vi faktisk enda gjenklang av i massemedia av og til. Også biskoper vendte seg imot han, og det ble strid, og det ble kamp. Den liberale teologi, den var en virkelighet, ja, også lenge før det. Så samles kristenfolket i 1957 her på Tryggheim på Nærbø. Og de som samles, blant annet, der var professor Ole Hallesby, generalsekretær Tormod Vågen. Det var ganske mange, Kjell Peter Dahl, Fredrik Wisløff, Einar Amdal, Karl Torp, og så videre. Vi skal høre noen få glimt i dag, ifra Hallesby og ifra Tormod Vågen. Det var jo det lenge siden, og opptaket er litt frynsete, det forstår vi vel. Så vi får prøve å gjøre det beste av det, og lytte etter hva vi kan få med oss. Vi begynner med at et mannskor, jeg vet ikke hvem som synger faktisk, men jeg tror det er fra Indremisjonsselskapet i sin tid, fra et sangerstevne i 77, står det på denne gamle kassetten. De synger en sang som jeg faktisk aldri før har hørt. Men en fin sang, den heter Han lever, og det passer veldig godt nå etter påske. Og vi skal høre, etterpå det skal vi høre innledningen til 1. mai-møte i 1957 av Johannes Kvalheim.

0: Den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, og læren har jeg lest nå, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus. Det er sagt jeg før av Hallesby. Og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig ved ham i hans onde gjerninger. Så spør jeg tre spørsmål. En. Og hvis Hallesby ville svare på det, så var jeg takknemlig. Gjald denne appell bare datidens troende? To. Eller har denne appellen fulgt i kraft oss i dag? Tre. Hvorledes skal denne appellen gjennomføres? Til det vil jeg svare før jeg går ned. Som det står i Romerbrevet 16-17, gå av veien for dem. Be dem ikke å tale. Kall dem ikke til virksomhet. Unngå å høre på dem. Det var skarpt, sier du. Det står her i skriften. Gjaldt det bare før? Skal det gjelde i dag? Hva skal vi gjøre med det? Da har jeg endelig fått spørsmålet frem.
1: Vil Hallesby svare på det spørsmålet der?
2: Stor. Det er av evig art. Og derfor kan jeg straks svare på de to første spørsmålene. Det ord gjelder ikke bare for den tid, men det gjelder til alle tider. Også for oss. Så er spørsmålet, hvordan skal vi da gjøre med disse som taler mot Guds ord? Ja, Gustav Nilsen, det var vi jo enige om i Kalmergat. Var ikke du der? Ja. Synes du ikke det var klart? Ja. Det er bra. Ja. Og som du vet, så var det det jeg sa, at jeg synes at vi skal bare fortsette å følge de linjer som vi der trakk opp. Og der var vi enige om det. At vi ville ikke høre i presset som offentlig, men vel å merke, det understrekte jeg mitt foredrag også, vel å merke de prester som, eller legfolk, for det er ikke bare prestene nu som er liberale, vi vil ikke høre de prester og legfolk som offentlig har fornektet Guds ord. Men jeg vil understreke igjen, som jeg gjorde i foredraget, vi ønsker ikke å være hjertekjennere, og derfor ønsker ikke vi å gå på jakt for å motarbeide noen som vi har en viss mistillit til. Det gjør vi ikke. I Galmergaten er vi enige om at vi, så lenge vedkommende ikke hadde uttalt seg offentlig imot, enten skriftlig eller muntlig, imot Guds ord, så ville vi ikke gjøre noe imot vedkommende. Det mener jeg vi skal gjennomføre nå, også. Og så for øvrig, så gjennomfører vi akkurat det som vi var enige om i Kalmergaten, nemlig at de som offentlig har fornektet Guds ord, de vil vi ikke høre. Det var jo derfor Langmoen sa at han ikke ville reise til Lillehammer, og rådet sine venner til det samme. Og jeg var lykkelig da min gode venn Otto Langmoen grep ordet og sa så klart ifra som han gjorde. Han har gjort en mektig gjerning der oppe i bispedømmet og for hele vårt land. La meg høre, er det klart nå?
3: Ja,
2: takk.
3: Ja, du lytter til Jæren Misjonsradio, og vi hørte nå nettopp et glimt av Ole Hallesby, der han talte på det første mai-møtet i 1957. Det var ikke det opprinnelige foredraget hans, det går det an å få tak i på annet vis, der han for eksempel begynte med å si: «Dere har hørt at den liberale teologi er død.» Men det ville han gjerne få sagt. Dødsattesten er ikke i orden. Det foredraget, det kan nok få oss tak i på annet hold. Men disse opptakene, de har kanskje ikke så mange hørt. Vi skal høre et vers til av sangen «Han lever», og etter det skal vi høre et glimt av generalsekretær Tormod Vågens innlegg.

Hallsby i denne tida. Og jeg kjenner litt til hva det har kostet han å stige fram. Men jeg tykker det er noe gripende i dette faktum at han kom 78 år gammel, at han kom, og at han talte åpen sanning av tro i kjærlighet. Jeg regner med at det er ikke mange motstandere som er kommet, det vet jeg ikke. Gud gi, om det var noen motstandere som var kommet, noen som frekt vil stille seg imot Guds ord, Gud gi at de måtte bøyes inn under sanningen i dag. Og skulle det komme noen nøytrale passive som hadde tenkt at det var noe gilt å høre hvordan bjølla led, Gud gi at ditt hjert i dag måtte gripes av Gud, slik at du må gå videre fra dette møtet i hellig forplikting mot Guds ord. Og jeg tror ikke det gale, jeg tror det rett, når jeg fikk den tanken at vi som et vitnesbyrd om at vi vil følge denne leia, vil reise oss. Det skal ikke være for mennesket først og fremst, men for Gud. Men jeg hadde også lyst til at professor Hallesby skulle få se det før han forlet valgplassen. Og så foreslår jeg at vi synger Guds ord, det er vårt arvegods.

Erkenn for deg, Herre, at vi er veike mennesker, at vi er syndige mennesker. Vi erkjenner for deg at vi ofte var så utro mot ditt ord i vår daglige ferd, i vår vandring og i vår tale. Og vi ber, Herre, om at dette møtet i dag måtte føre oss nærmere Bibelen, inn i ordet, inn i ny kraft, inn i ny forpliktelse, inn i ny siger. Og så ber vi om at dette møtet må bli til velsignet. Det har vært vår bønn, og det er vår bønn. Til velsigning for hver eneste en som kom hit, og til velsigning utover landet vårt. Hør vår bønn for din nådes skyld.

første majmøte på Tryggheim på Nærbø i 1957. Du hørte professor Ole Hallesby, Johannes Kvalheim og til slutt Tormod Vågen. Vi beklager kvaliteten av opptaket, men det var dessverre ikke bedre. Vi håper du fikk noe ut av det. Vi vil takke for at du fulgte oss denne halvtimen. Det Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Oddvar Dahl satt i studio, har fortsatt en god dag, og ha det godt. Til slutt synger Kjell Ove og Øystein, Jesus, frelser, los du meg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Slåstad.
1: Velkommen til noen minutter over en åpen bibel. I dag skal du få en kort versjon av historien om Josef, sønn til Jakob. Vi leser om han i 1. Mosebok 37-50. Dramaet startet med Josefs drømmer. Gud ga han drømmer om å vinne den aller høyeste posisjonen i familien. Både brødrene og foreldrene skulle komme og bøye seg for han. Som kornbann bøyer seg for det ene sjefskornbannet. Ja, han drømte at familien, som sol, måne og stjerner, ville anerkjenne han, Josef, som den aller høyeste. Brødrene la han for hat, for drømmenes skyld, og nå begynner nedturen for Josef. Det ble så ille at brødrene ville drepe han. De kastet han ned i en tom brønn. Fader Jakob fikk servert en løgnhistorie om at Josef var drept av et villdyr, men saken var at han var solgt som slave til et reisefølge som skulle til Egypt. Brutalt og kontant. I Egypt ble han igjen solgt som slave til stormann Potifar. Potifar virker egentlig ganske sympatisk, og nå lysner det litt for Josef. Han ble sjefsslave. Herren lot han lykkes i det han foretok seg, står det. Men så begynte en ny nedtur. For fru Potifar har makt og ønsket sex med den vakre og dyktige slaven. I dag vil jeg vel snakke om et asymmetrisk forhold og forsøk på overgrep. Josef kjente kanskje fristelsen, men dette var i strid med idealene hans. Både hjemme hos far og i sitt liv med Gud hadde han tilegnet seg noen grunnholdninger, og de fungerte som vern i fristelsens stund. På grunn av denne episoden har Josef med rette vært brukt som et dannelsesideal. I et sangspill vi laget for studenter på Fjellhaug, ble Josefs beslutning skildret slik. «Jeg kan ikke krenke min jordiske herre, du er jo hans ungdomsbrud. Jeg kan ikke krenke min himmelske herre, jeg elsker hans ord og hans bud. Jeg kan ikke svikte min jordiske herre og slå inn på utuktens vei. Jeg kan ikke svikte min himmelske herre og vandre i mørket med deg. Nå rømmer jeg huset og haster av gårde, bort, bort ifra fristelsens favn. Nå vender jeg ryggen til lystens palasser og påkaller Herren Guds navn.» Men Potifar fikk høre sin kones versjon. Han ble skuffet og rasende og kastet Josef i fengsel. Jeg husker hvordan jeg som skolegutt ble frustrert da jeg leste eller hørte om denne fortellingen. Men hva så? Jo, det lysnet igjen. Josef opplevde det samme i fengselet som han gjorde hos Potifar. Gud var selv med han, og nå ble han sjefsfange. Han tydet drømmene til to andre fanger, en baker og en munnskjenk. De hadde begge hatt tjeneste ved hoffet, kongen i Egypt, farao. Og bakerens drøm fikk en dyster tydning. Munnskjenkens, derimot, en håpefull. Og Josefs drømmetydning slo til, for den var gitt han av Gud. Men ville munnskjenken huske på Josef da han ble gjeninnsatt i jobben? Neida. Da han var tilbake i jobben, så glemte han medfangen Josef. Og her er Josef-historien på det aller dypeste. Han var blitt foraktet og mobba, kastet en brønn, solgt som slave, bedratt av en maktkvinne, fengslet og glemt. Mørket var tett, han var nådd bunnen. Men så hadde farao to drømmer. Han bare måtte ha tydningen på dem. Og nå husket munnskjenken drømmetyderen i fengselet. Og Josef ble hentet fram fra fangenskapet. Farao fikk høre hva hans underlige drømmer betydde. At det skulle komme 7 feite år i forkant av 7 hyggelige uår. Og Josefs råd var, skaff deg en vis mann, en som kan fungere som sjef for administrasjon og gjennomføre den mulige redningsplanen for folket. Farao valgte nettopp Josef til den rollen. Hva så med Jakob og brødrene? Jakob var fortsatt i sorg over Josef, men hungersnøden, også der, ble så stor at han ba dem til slutt dra til Egypt og skaffe mat, for det var ordnet med en frelsesplan for nødlidende mennesker I Egypt, hadde han hørt. Uten at brødrene skjønte det, avslørte Josef etter hvert at han visste hvem de var, og hva de hadde gjort imot broren sin. De ble rystet, og når Josef lot det virke som om de var spioner, så det virkelig svart ut for dem. Og han ville til og med ha med den uskyldige lillebror Benjamin ned til Egypt. Tvers gjennom den underlige behandlingen som Josef ga dem, aner vi sterke følelser. Det endte med at Josef selv brøt sammen I gråt, en virkelig hulkegråt, en lydsterk forløsende gråt. Han avslørte så hvem han var, og snakket vennlig med dem, står det. Det endte med at han reddet livet deres ved å få hele storfamilien ned til Egypt. Han, som hadde vært en uskyldig slave og fange, fikk sin oppreisning. Oppreisningen nådde på en måte sitt klimaks, da brødrene måtte innrømme sine synder. Den djupt fornedrede var nå høyt opphøyet. Brødrene gjorde som han hadde drømt om da han var ung. De bøyde seg for han. Avslutningen av Josef-historien meget talende. Josef sa til dem, «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode.» Josef-historien som et skyggebilde av Jesus-historien, det sagt. I sin fornedrelse og opphøyelse framtrer Josef som en type på Jesus. Forskjellen selvsagt vesentlig at Jesus-historien har med en evig frelse å gjøre for alle hans brødre som kommer til han I sin nød, uansett folkegruppe. I Egypt kalte de Josef Sofnat Panea. Det kan oversettes verdens frelser. Det samme kalte det Jesus en gang I Samaria. Vi tror og vet at han verdens frelser. Han skulle gjennomgå en enda større fornedrelse, og han opplevde en enda større opphøyelse. Han ble ydmyket, solgt brutalt, behandlet og led døden under Guds egen dom, og han ble på den tredje dagen opphøyet til den aller høyeste posisjonen. Bibelen sier, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham, Hebreerne 5:9. Josef-historien et skyggebilde av Kristus I påska. Hent den fram og les den, 1. Mosebok 37-50.
0: Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder var Egil Sjåstad. Denne serien produseres av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne uka sendingene våre sponsa av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 243. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 7, Jobb kapittel 6 til 7, Lukas kapittel 23, vers 1 til 25, Salme 103, vers 13 til 18. Ordspråkene kapittel 22, vers 7. Den rike hersker over de fattige, og låntakeren blir långiverens trall.

Jobb, kapittel 6-7. Da tok Jobb til ord og sa, «Å, om min sorg kunne bli veid, og all min ulykke samtidig lagt på vekten, for nå er den tyngre enn havets sand, derfor var mine ord overilet, for den allmektiges piler sitter i meg, og min ånd drikker deres gift. Guds redsler stiller seg opp imot meg, skriker vel et villesel midt i det grønne gresset, eller brøler en okse når den har fôret foran seg. Hvem vil ete det som er smakløst uten å sette salt til? Er der smak i eggehvite? Det byr meg imot å røre ved slikt. Det er som å ete mat som er skjemt. Måtte min bønn nå fram, og Gud innfri mitt håp. Måtte Gud bare beslutte å knuse meg. Måtte han løfte sin hånd og skjære over min livstråd. Da hadde jeg ennå en trøst, og jeg skulle hoppe av glede midt i den nådeløse smerten, for jeg har ikke fornektet den helliges ord. Hva styrke har jeg, så jeg kan holde ut? Hvilke utsikter har jeg, så jeg kan være tålmodig? Er jeg sterk som en stein? Er mitt kjøtt som av kobber? Har jeg vel kraft til å hjelpe meg selv? Er ikke all utsikt til frelse tatt fra meg? Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for den allmektige. Mine brødre har sviktet som en bekk. Elveleie var fylt av vann, men så blir det borte. Vannet var grumset av is, blandet med snø. Men når heten kommer, tørkes det ut, for solens glød svinner det bort. Karavaner bøyer av fra veien, de drar opp i ørkenen og omkommer. Temas karavaner speidet etter dem, Shebas reisefølger satte sitt håp til dem. De ble til skamme fordi de stolte på dem. De kom dit og ble skuffet. Slik er det nå blitt med dere. Dere ser ulykken og blir redde. Har jeg vel bedt dere om at dere skulle gi meg noe, eller bruke noe av deres gods til beste for meg? Har jeg bedt dere om at dere skulle frelse meg av fiendens hånd og løskjøpe meg fra voldsmenn? Lær meg, så skal jeg tie. Vis meg hva jeg har fart vill i. For en kraft det er i rettsindige ord. Men hva gagn er det i en irettesettelse fra dere? Tenker dere på å refse meg for mine ord, og slå en fortvilet manns ord hen i været? Selv en farløs kunne dere kaste lodd om og kjøpslå om deres venn. Men gjør nå så vel å se på meg. Tror dere at jeg vil lyve dere midt opp i ansiktet? Vend om, la det ikke bli gjort urett. Vend om, jeg har ennå rett i dette. Er det urett på min tunge? Kan ikke min gane skjelne hva som er ondt? Kapittel 7. Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager? Han er lik en trell som stønner etter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn. Slik har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og netter fulle av elendighet er falt i min lodd. Hver gang jeg legger meg, sier jeg, når kan jeg stå opp? Lang blir kveld, og jeg blir trett av å kaste meg hit og dit inntil morgenlysningen. Mitt kjøtt er kledd med makk og med skorper som av jord. Min hud blir skrukket og brister. Mine dager farer hurtigere av sted enn en veverskyttel. De svinner bort uten håp. Kom i hu at mitt liv er et pust. Aldri mer skal mitt øye se noe godt. Den som ser meg nå, ser meg aldri igjen. Dine øyne skal søke etter meg, men jeg er ikke mer. En sky blir borte og far av sted, slik er det med den som farer ned til dødsriket. Han kommer ikke opp igjen. Han vender ikke mer tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Så vil jeg da ikke legge bånd på min munn. Jeg vil tale i min ånds trengsel. Jeg vil klage i min sjels bitre smerte. Er jeg et hav eller et havuhyre, siden du setter vakt over meg? Når jeg sier min seng skal trøste meg, og mitt leie skal gjøre sorgen lettere for meg, da skremmer du meg med drømmer og forferder meg med syner. Derfor ville min sjel heller kveles, heller døden enn disse pinslene.
Jeg er fortvilet. Jeg skal ikke leve bestandig. La meg være, for mine dager er et pust. Hva er et menneske, at du gir så meget akt på ham og vender ditt hjerte mot ham, at du oppsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øyeblikk? Hvor lenge skal det vare før du vender øynene bort fra meg? Vil du ikke slippe meg til jeg får svelt spytte? Har jeg syndet? Hva ondt gjorde jeg da mot deg, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort meg til skyteskive for deg, så jeg er til byrde for meg selv? Og hvorfor tilgir du ikke min synd og forlater min misgjerning? For nå må jeg legge meg i støvet. Når du leter etter meg, er jeg ikke mer.»

Lukas kapittel 23, vers 1-25. Hele flokken brøt opp og førte ham til Pilatus, og de begynte å anklage ham og sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt vill. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa, «Du sier det.» Men Pilatus sa til ypperstepresten og folket, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Men de presset på og sa, «Han oppfigler folket ved å lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og nå er han kommet helt hit.» Da Pilatus hørte dette, spurte han om mannen var Galileer, og da han fikk vite at han var fra Herodes myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. Han hadde i lang tid ønsket å få se ham, for han hadde hørt om ham. Nå håpet han å få se et tegn av ham. Han spurte ham da med mange ord, men Jesus svarte ham ingenting. Ypperstepresten og de skriftlærde sto der og anklaget ham heftig. Også Herodes med krigsfolkene sine hånet og spottet ham. De la en skjene kledning om han og sendte ham tilbake til Pilatus. Denne dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene og folket. Han sa til dem, «Dere har ført fram for meg denne mannen som en folkeforfører, og se, nå har jeg forhørt ham i deres næver. Men jeg har ikke funnet denne mannen skyldig i noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham. Og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri.» Men i høytiden måtte han gi dem en fri. Da ropte de alle som en og sa, «Bort med denne!

Pilatus felte da den dommen at det skulle skje som de krevde. Han ga den fri som de ba om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overga han til deres vilje.

Salme 103, vers 13-18. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når veden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, for dem som holder hans pakt, og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi skal lese I sammen slutten av Matteus evangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Det står I Matteus kapittel 28 fra vers 16. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen som Jesus ga til sine disipler etter oppstandelsen, men før han drog hjem til sin himmelske far på Kristi Himmelfarts dag. Den finner vi på slutten av hvert av de 4 evangeliene, I litt forskjellig ordlyd, litt forskjellig tyngdepunkt, men det samme sak det dreier seg om. Evangeliet om Jesus skal ut til alle folkeslag. Og vi finner det også I første kapittel I Apostlenes gjerninger. Og når den gjengitt på de 5 plassene, så sier bare det oss at dette viktig. Det et viktig budskap. Det var ikke bare det for disiplene, men det også viktig for oss I dag. Det Jesus selv som taler, det Gud selv som taler til oss, og I dette tekstavsnittet. De møttes I Galilea. Jesus hadde satt I stevne der. Han hadde bedt de å møte fram. Det var sagt flere ganger. Blant annet så sa Jesus det skjærtorsdagskvelden, da de var samlet. Det budskapet ble også gjentatt ved den åpne grav på oppstandelsesdagen. For engelen sa, «Se, han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham.» «Se, jeg har sagt dere dette», står der I vers 7 I det samme kapitlet. Jesus hadde satt I stevne. «Dere må møte opp der», sa han til dem, «for jeg har noe viktig å si.» Når Jesus inviterer, så det fordi han har noe viktig å si oss. Han har noe vesentlig å møte oss med. Sånn det I dag også. Og Jesus han inviterer oss, han setter oss stevne, på flere områder. For det første, I Bibelen, I Guds ord. Han møter oss I sitt eget ord. Og da står for eksempel I salme 32, vers 8, «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» I Bibelen så det Gud selv som taler gjennom det trykte ord, eller det som du lytter til. Og det som man møter oss med, det kan være trøst eller tukt. Det kan være formaning eller oppmuntring. Det kan være direkte veiledning. Jeg hadde selv en personlig opplevelse for en del år tilbake. Jeg stod før et valg. Jeg skulle sende inn en søknad og var usikker på om det var rett å sende den inn. Og så fikk jeg et ord. Det stod I den 20. sans for siste søknadsfrist det året. Og I den 20. sansen som jeg hadde, så var det et bibelvers for hver dag. Og bibelverset den dagen, det var «Vik ikke av, hverken til høyre eller venstre». For meg ble det en veldig klar tale. Jeg fulgte den veien, og det har jeg aldri angret på. For det andre så møtte Jesus oss I bønnefellesskap. Han setter oss I stevne der. Bønn som kalt åndedrette til den kristne, og en avhengig av å puste for å leve. Trygve Bjerkreim skrev, «Du får komme til Jesus med det som tungt, det som vanskelig, det du ikke forstår, det som smerte, det som ingen kan hjelpe deg med. Kom til meg, sa Jesus, med det som tungt og vanskelig, det som tungt å bære, så skal du få hvile. Vi får komme til han med vår takk, med vår lovprisning. Og den innbydelsen som Jesus gir oss når det gjelder bønnefellesskap med han, det en uforbeholden innbydelse som det knyttet store løfter og velsignelser til. For det tredje så møter Jesus oss der det samling om Guds ord. Det kan være et møte, en gudstjeneste, en bibelstudiegruppe. Det kan være kvinneforening, mannsforening, søndagsskole, barneforening og så videre. De hellige samfunnet dette kalt, der Guds folk kommer sammen for å oppbygge hverandre, for å hjelpe hverandre på veien. Der er Jesus selv til stede. Derfor er det så viktig å møte opp, møte fram, der som han setter oss stevne. Enten det nå er ved den personlige bibellesning, i bønnefellesskapet, der Guds folk samles. Og vi nevner også et fjerde punkt, som er nattværen. Der Jesus gir seg selv til oss. Han gir oss sitt legeme og blod. En har sagt, i nattværen så får du syndenes forlatelse på en synlig måte. Og disse fire tingene, disse fire punktene som er nevnt her, det finner vi jo gjengitt i Apostelgjerningene 2:42. Der det står om de første kristne, at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De fire beene som det også er kalt. Og så er det en ting som er ganske vesentlig å merke seg. Hvis vi ikke møter fram der Jesus setter oss stevne, så går vi glipp av noe. Vi går glipp av noe vesentlig. På oppstandelsesdagen om kvelden så var disiplene samlet bak stengte dører. De var redde for jødene. Og de snakket om dette som hadde skjedd, om ryktene som gikk. Og de visste nok ikke helt hva har skjedd, hva skal vi tro. Og så står plutselig Jesus der. Og så kommer han ikke med formaning. Han minner de ikke på svikt og fall og nederlag. Men han kommer med sin fred. Fred være med dere. Og så viser han de naglemerkene i hendene, såret i siden. Og så gjentar han dette. Fred være med dere. En veldig opplevelse for disiplene som var så langt nede. Men det var en som ikke var til stede. Thomas var ikke der. Vi vet ikke hvor han var. Hvorfor han ikke var i sammen med de andre. Men poenget er her. Han gikk glipp av et møte med den oppstandende og levende Jesus, fordi han ikke hadde møtt fram. Derfor er det viktig å møte fram der Guds folk samles. Det er viktig å møte fram der Jesus setter oss stevne. Han får møte oss, som vi sa, med sine gaver, med sine velsignelser, sin nåde, både i ordet, i bønnen, i samfunnet og i nattværen. Og så tilbake til Galilea, til fjellet der misjonsbefalingen ble gitt. De 11 hadde møtt fram, og de fikk del i noe stort og viktig. Det var Jesus selv som talte til dem. I det som han sa, så bekreftet han sin allmakt. Han gir dem et oppdrag, og han lover å være med sine venner og disipler alle dager. Amen.

Det var Espen Samuelsen som sang en av Trygve Bjerkreims mange sangtekster, «Du får komme til Jesus». Og det Mangor Harestad, daglig leder i Norsk Bibel, som har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel. Andaktsserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på Noreas nettside, norea.no. Mitt navn Ellen Sørlin, jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter femte søndag etter påske. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. Johannes 16, 24-25. Elias var et menneske akkurat som vi. Da han ba, regnet det ikke på 3,5 år, slik vi leser i Første Kongebok 17,1. Se det, der ser du et enslig menneske som ber. Og med sin bønn hersker han over skyer, himmel og jord. Slik lar Gud oss se for en makt og styrke en rett bønn har. For den er ingenting umulig. Alle og enhver burde spørre seg selv hvor ofte de har bedt i hele sitt liv. For å synge salmer og lese et Fader vår er ikke å be. Din bønn ser og føler ingen andre enn du selv i ditt hjerte. Og egentlig vil du først føle det når det har skjedd. I bønnen må man nevne noe spesielt som man bærer framfor Gud og ber om. Det kan for eksempel være bønn om en sterk tro, om kjærlighet, om fred og om trøst for de neste. Det er dette Kristus mener med ordene «alt det dere ber om», og så videre i Matteus 21. Ordet «alt» betyr alt det dere behøver for at deres glede kan bli fullkommen. Og det igjen betyr «be om alt det som er nødvendig, helt til dere virkelig får alt», og har en fullkommen glede. Denne bønnen kan riktig nok først bli oppfylt på dommedag. Det som man ber om, må man også virkelig ønske skal skje. Det er det som er å be. Ved det løftes hjertet opp til Gud, og sukker av hjertens grunn, «Å, hadde jeg det eller det?» Siden munnen ikke kan tale så hjertelig og mektig som hjertet ønsker seg, er dette åndens uutsigelige sukk. Romerbrevet 8,26. Slike lengselsukk overgår alle ord og tanker, slik at heller ikke mennesket selv føler hvor dypt hans ønske er. Derfor ropte virkelig Moses den gang Gud sa til ham, «Hvorfor roper du til meg?» 2. Mosebok 14,15, selv om han tidde stille med munnen. Men hjertet sukket dypt i sin nød, og det kaller Gud for et rop. Derfor sier Paulus, «Gud kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår.» Efeserbrevet 3,20. Anfektelser, angst og nød er derfor nyttige. De lærer oss å sukke rett. Vi skal også be i Jesu navn. Det betyr å komme fram for Gud i troen på Kristus. Det skjer når vi stoler på at vi blir tatt imot og bønnhørt for hans skyld, ikke for vår skyld. Men de som kommer i sitt eget navn for å be, og er så dristige at de mener at Gud vil bønnhøre dem fordi de fremfører mange andektige bønner, de vil kun få vrede og unåde. Av det foranstående ser vi at bønnen godt kan finne sted uten noen snakk med munnen. Bønnen skjer da i hjertet. Men den muntlige bønnen er ikke å forakte, siden den tjener til å antenne den indre bønn. Men vi skal ikke foreskrive Gud tid, person, sted og måte, men overlate alt til hans vilje. Vi skal bare fortsette å be, og ikke tvile på at vi blir bønnhørt. Vi skal tro at Gud har besluttet å gi oss det vi ber om, like sikkert som om vi allerede hadde det i hendene. Landstad nummer 407, vers 1. Med bønn jeg støv og muld, for Gud fremtreder. Jeg søker ikke gull og verdens gleder, men jeg har større ting, min Gud, å sie, ei mindre enn som så. Jeg ber ham om å få alt himmelriket.

Kanskje du som med oss nå kjenner deg ensom og glemt. Noen føler at alle vender dem ryggen. Hva gjør vi da? Enkelte tar sterke medikamenter, andre prøver seg med å trøstespise, eller bruker alkohol for å dempe ensomheten. Om du føler deg som et null, at du ikke verdt noe som helst, så vil jeg be deg om å ta til deg positive tanker fra den Gud som har skapt deg, og som ønsker å være nær deg. Du aldri alene. Jeg vil være med deg. Jeg vil være hos deg. Slike ord og løfter finner vi gang på gang i Bibelen. Hør for eksempel dette gode ordet som ble gitt til folkelederen Josva. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Hos Gud det ingen kontortid, ingen timebestilling. Han ikke på kurs eller på ferie. Du kan stole på ham. Gud holder det han har lovt. Da Jesus sa fra til disiplene sine at han skulle forlate dem, brukte han en kveld på å trøste dem. En stor del av denne avskedstalen gjengitt i det nye testamentet. Da sa Jesus at han gruet seg til avskeden, men han lovte at de skulle møtes igjen. Han sa, «Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Derfor Jesus hos deg som føler deg ensom og forlatt, glemt av slekt, venner og naboer. Legg over på Jesus det som tynger deg. Gud sier i sitt ord, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det skal bli strømmer av nåde. Det er kjennetegnet på denne sendingen. Det er melodien også som høres. Og det er strømmer av nåde fra himmelen det tenkes på. Det er Jæren Misjonsradio du har fått inn, og det er Oddvar Dahl som sier dette og sitter i studio. Velkommen skal du være til denne sendingen. I dag har Øyvind Andersen også et emne, og det er nemlig det å leve som en kristen. Det er nyttig lærdom å få med seg nå. Og litt senere, vi dukker ned i et gammelt nummer av Ungdomsbladet Ungdom og Tiden, der kom inn et spørsmål som også er aktuelt i dag. Jeg har syndet mot den hellige ånd. Ja, også, vi skal få høre svaret og veiledning senere. Men først, riska kameratene, kjenner du det skjønne Jesu navnet?

Ja, det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sang «Lær meg å kjenne dine veier». Så dukker vi ned i et gammelt blad her. Det kom en del spørsmål inn til hva ungdommer som skrev som regel til bladet Ungdom og Tiden. Og et spørsmål her tar vi med i dag. Overskriften «Syndet mot den hellige ånd». «Jeg er 18 år, lever et kaldt og falskt kristenliv. Det har vært slik lenge, siden jeg var 11. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, og begynte å gå på Yngres da jeg var 10. Etter å ha vært på et Yngres-møte som 11-åring, fikk jeg ikke sove om kvelden. Det var så vanskelig å være kristen. Jeg hadde en gang hørt at den som syndet mot den hellige ånd ville gå fortapt. Jeg bestemte meg for å gjøre det slutt på vanskelighetene. Derfor forbannet jeg den hellige ånd, både lenge og inderlig. Etter det er alt forandret. Jeg har prøvd å be, men jeg får ikke kontakt. Nå lever jeg så falskt som det er mulig. Jeg vil gjerne være en kristen, men jeg vet jeg er langt fra det. Er det håp? Kjære deg, det er håp, fordi Jesus døde for deg og sonet all din synd med sitt dyre blod. Ditt eneste håp er Jesus. Det er han som frelser fra den kommende vrede. Du har syndet mot den hellige ånd, det er ganske rett. Du har kalt og uroet deg siden du var 11 år etter brevet ditt. Du har stått imot eller dratt deg under oppgjør og omvendelsen. Men spott mot den hellige ånd, det står om det i Matteus 12:32, er noe helt annet enn å uttale spottende ord. Legg merke til at Paulus sier at han var en spotter før han kom til troen. 1. Timoteus 1:13. Mange som kommer i åndelig mørke, eller som prøver å få sin sak i orden med Gud, blir plaget med slike tanker som du har. Luther sier at mennesket som virkelig har spottet ånden, ikke kan tenkes å kjenne hverken anger eller sorg over det. I selve ditt engstelige spørsmål ligger beviset for at dette ikke er tilfelle hos deg. Du vil jo være en kristen. Den som har spottet ånden vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Derfor skal du lese og høre Guds ord med frimodighet. Der skal du både få se din synd og se at Jesus er din frelser og stedfortreder som har ordnet din sak hos Gud. Du er en fortapt synder. Du passer godt sammen med Jesus, for han kom for å frelse det som var fortapt. Beste hilsen, Gudmund Vinsjei. Nå skal vi høre en sang om dette. Sangen heter «I Romerbrevet 8». Og hva det står der, det skal du få høre i denne sangen, og det er Jon Olav Larsen som synger opp.

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.

verden vi lever i. Men midt i denne verden bor det et folk som annerledes. Og den største forskjellen på deg og resten av verden at de har fått tilgivelse, og de har fått skyld tatt bort.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 10 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese fra vers 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med offre. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Som vi har vært inne på tidligere, og som det gjentas i dette avsnittet, så hadde de gamle offerritualene i det gamle pakt først og fremst en pedagogisk funksjon. De skulle lære generasjonene noe om Gud, noe om hans hellighet, noe om soning, noe om synd, noe om tilgivelse. At Gud blir krenket når mennesket synder, og at det trengs soning for synd før Gud kan tilgi. At Gud krever blod, krever liv for at synd skal bli sonet. Og alt dette peker selvsagt fram mot Jesus, som ga sitt liv og sonet vår synd med sitt blod. Det er hovedtemaet i Hebreerbrevet. Offerinstitusjonen i den gamle pakt var bare en skygge av det som skulle komme. Derfor ble det avskaffet den dagen Jesus kom og brakte det fullkomne offer for menneskets skyld. Et lam eller en okse kunne ikke ta bort synd. Når Gud tilga synd på grunnlag av et dyr ble offret, så var det fordi det pekte fremover mot det offer som Jesus en dag skulle frembære, som skulle bli en soning for menneskets synd gjennom alle tider. Hør hva vers 3 sier. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synd. En påminning om synd. Det var noe av offringene sin hensikt. Akkurat som Bibelen sier at Guds lov skal påminne oss om synd. Paulus går så langt i Romerbrevet som å si at loven vekker i oss lysten til synd. Gjør synden levende, så å si. Loven er ikke i stand til å ta bort synd. Det er et av hovedtemaene i Romerbrevet. En gang jeg var ute og kjørte, fulgte jeg ikke med speedometeret, og heller ikke lagde merke til skiltet som fortalte at jeg var i en 50 km zone. Og selvsagt stod der en politibil bak en sving, med en radar, og jeg var stoppet. Og en meget vennlig politibekjent bar om å få se førerkortet. Vi snakket litt frem og tilbake, og han var vennlig, og jeg var vennlig, tror jeg. Men han hadde en jobb å gjøre, så etter en stund spurte han: «Var du klar over at det er 50 km zone her?» Og jeg svarte: «Nei, jeg var faktisk ikke klar over det.» Og han spurte: «Vet du hvor fort du kjørte?» Og jeg svarte: «Nei, faktisk vet jeg ikke det.» Og han fortsatte: «Har du et speedometer i bilen din?» Selvsagt hadde jeg et speedometer. Tenk å spørre om noe slikt. Men jeg svarte: «Ja, jeg har vel det. Men akkurat i dag så jeg ikke så mye på det.» Og han sa: «Hvis du hadde sett på det da du passerte radaren, ville du ha sett at du kjørte 10 km over fartsgrensen. Ser du det skiltet der borte?» Han pekte på et skilt som sto lenger bort i veien. Og slik fortsette samtalen. Han tok opp blokka og blyanten og skrev ut ei fartsbot. Og jeg måtte betale boden min. Jeg måtte betale et offer for synda. La oss kalle det det. Offer for synd. Og vet du hva? Ikke mange dager etterpå, da jeg var ute og kjørte igjen, kom jeg til å se på speedometeret. Og jeg må med skam bekjenne at jeg hadde samme fart som sist gang. Vet du hvorfor? Fordi loven kan ikke ta bort synd. Loven kan ikke forandre blyet i høyre foten min, som gjør at foten er lett for å trykke litt for tungt på gasspedalen. Og jeg følte skyld
selvfølgelig, og trykte inn bremsene, og prøvde å fortelle meg selv at 50 km i timen betyr 50 km i timen, og ikke 60. Og jeg må fortsette å fortelle meg selv det om igjen og om igjen. Jeg må leve med lysten til å ville kjøre litt fortere enn fartsgrensen tillater. Og ingen lov og ingen skilt i verden tar ifra meg den lysten. Tvertom er jeg av den typen som ofte blir provosert av forbud og påbud. Liksom pirra litt. Og jeg er vel ikke alene som er den typen. For det er akkurat det Paulus snakker om i Romabrevet. Loven pirrer oss. Loven vekker opp lysten i oss. Vel, jeg bruker dette selvsagt som et bilde, og ikke noe annet. Jeg sier ikke noe galt om 50 km zone selvsagt. Det er gode lover som skal beskytte oss. Men det sier også Paulus om Guds lov. Guds lov er god. Den skal beskytte oss. Den skal hjelpe oss til å leve bedre. Fortell dere hva som er rett og hva som er galt. Hva som er godt og hva som er vondt. Men poenget er, loven alene kan ikke forandre oss. Kan ikke forandre vår innstilling. Forandre vår holdning. Ta bort synder i oss. Det er det som er poenget. Den kan ikke forandre meg innvendig. Heller ikke gode gjerninger og offringer kan forandre meg innvendig, kan ta bort synd. De tvert imot påminner nok om synd, sier Hebreabrevet her. Du kjører forbi et fengsel, kanskje, der loven blir håndhevet. Og hva minner deg det om? Det er deg om. Det minner deg om synd, ikke sant? Det minner deg om lovbrud. Du kjører forbi et forbudsskilt, og det minner deg om lovbrud. Du spaserer forbi en rettssal, og det minner deg om lovbrud. Slik er det med loven, med regler og reguleringer. Du blir mint om, og ofte fristet til, og gjør galt. Jeg vet ikke om du noen gang har passert en nymalt benk i en park. Jeg var ute og jogget en gang, og kom forbi en kvidmalte benk, der det hang en plakat der det stod nymalt med store bokstaver. Oppdagte det akkurat i det jeg passerte benken. Og du kan sikkert tenke deg hva som skjedde. Jeg stoppte, jeg snudde, og jeg gikk bort til benken, og forsiktig prøvde jeg å ta på han med den ene fingeren. Jeg ble kvite på fingertuppen. Kunne ikke la være å ta på han. Kunne ikke motstå det. Er det ikke rart hva et forbudsskilt gjør med oss? Det er ikke nysgjerrighet. Du får lyst til å prøve. Jeg hadde ikke enset den benken hvis det ikke hadde stannet et stort skilt der med bokstavene nymalt. Og det samme er faktisk tilfelle med den norske lov. Og det samme er tilfelle med Guds lov. Loven med alle sine detaljforskrifter kunne ikke gjøre mennesker rene eller nye. Den var uttrykk for Guds hellighet, Guds vesen. Den var uttrykk for hva som er rett og hva som er galt. Men å vite hva som er rett og galt betyr ikke at mennesker dermed gjør det rette og slutter å gjøre det gale. Det må en forandring til.

for å bli forandret innenifra. Jeg trenger hjelp ifra en som har holdt loven, som oppfylte loven. Ifra en som gjorde det for meg. Han kom inn i verden med det motsatte formål som meg. Jeg kom inn i verden for å leve. Han kom for å dø. Han kom for å bli det offer som mennesker gjennom generasjoner hadde blitt oppdratt til å tenke på. Han offret seg selv. Han kom ikke med et lam under armen. Han var selv Guds lam, som bar verdens synd og ble offret for vår skyld. Og så sier vers 11, og det henvises fortsatt til den gammeltestamentlige offerpraksis. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hva betyr det? Det betyr det samme som de ordene Jesus ropte ut da han hang på korset. Det er fullført. Det er avsluttet. Det er over. Og vi tenker på alle generasjonene, alle mennesker som arbeider hardt, som strever, som kjemper, som ber, som jages av skyld og synd, og prøver å gjøre det beste de kan for å sone, for å gjøre Gud bli igjen. Og så står det her at Jesus setter seg ned. Tenk, han setter seg ned. Når du setter deg ned, så er du ferdig med noe. Han kjemper ikke lenger. Han lir ikke lenger. Han soner ikke lenger. Han svetter ikke lenger. Han går ikke i det korset mer. Han går ikke inn i Getsemane mer. Han sier ikke mer til sin himmelske far: jeg må tilbake til jorda for å fullføre arbeidet, for jeg ble ikke helt ferdig. Det er enda noe som står igjen. Det er enda noe som ikke er sonet. Nei, han sier ikke det. Det er fullført, står det. Det er over. Hvorfor strever mennesker fortsatt? Hvorfor springer de rundt med sine offerlam, med sine forsøk på å gjøre godt igjen, når det er gjort ferdig? Når han har gjort det, hvorfor strever du? Hvorfor bærer du på skyld når han har båret den? Hvorfor sliter du med å betale noe han har betalt for? Hvorfor gruer du deg til å møte Gud når han har møtt Gud for deg? Noen mennesker unngår Gud. De unngår til og med andre kristne. Og de unngår presten, fordi de føler skyld. Det siste er ikke så farlig om de unngår presten, eller predikanten, eller meg. Mer alvorlig er det at de unngår Gud, fordi de gruer seg til å stå ansikt til ansikt med han, med det de har gjort i sitt liv. Men ser du ikke at det er akkurat det du skal slippe om du tar imot Jesus? Visste du ikke at det var akkurat det du bærer på, Jesus bar, og at han møtte Gud med det, men det du ikke våger å møte Gud med? Hvis du tror at det du har er nytt for Gud, så tar du feil. Jesus har allerede hatt det med seg fram for Gud og sonet det. Tenk om du kunne fått se det i dag. Han har sonet det. Han har bekjent det for Gud. Han har gjort opp for det. Og nå tilbyr han deg tilgivelse, fordi det er sonet. Det er fullbrakt. Det er avsluttet. Hør hva vers 14 sier. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Du som er Guds barn er blitt gjort fullkommen. Og nå er han i ferd med å gjøre deg hellig. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse blir det kalt i Bibelen. Du er gjort rettferdig. Og fra det øyeblikk du ble gjort rettferdig, eller fullkommen i Guds øye, begynte en

som blir kalt helliggjørelse. Nemlig det at livet ditt blir forandret, at hverdagen blir forandret, at du blir forandret. Det er den hellige ånd som gjør denne forandringen i deg og med deg. Og ingen er bedre i stand til å forandre deg enn den hellige ånd, fordi han kjenner deg. Det er han som har vært med og lagt deg. Derfor kjenner han deg. Han kjenner mekanismene inni deg bedre enn du kjenner de selv. Jeg las en gang en sann historie om en mann som var ute og kjørte på en avsides vei i sin gamle bil, en gammel Ford. Og plutselig stoppte bilen foran. Og han visste ikke så mye om biler, men han åpnet nå panser og kikket ned i. Mens han sto der, hørte han lyden av en annen bil. Det var en gammel Lincoln, det vil si, den var ikke gammel da, men dette hendte altså for ganske lang tid siden. Og det kom altså kjørende en mann i en gammel Lincoln, hvis du vet hva det er. Jeg holdt nesten på å kjøpe meg en Lincoln selv da jeg bodde i Chicago. Så jeg kjenner litt til de bilene. Og mannen stoppte og spurte hva som var galt. Og han kom bort og kikket ned i panseret og begynte å fikle noe med ledningene og fant et skrujern og begynte å skru på motoren. Og etter kort tid gikk han inn i Forden og startet den for mannen. Og mannen ble henrykt over den fremmende sine ferdigheter og sa: «Tusen takk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takke deg. Hvem er du forresten?» Og mannen svarte: «Jeg heter Henry Ford, og jeg burde jo vite litt om de bilene vi selv laget.» Ja, det burde han. Og den hellige ånd burde vite litt om de menneskene han har vært med og lagt. Og det gjør han. Han kjenner detaljene. Og han er den som skal bygge deg opp igjen og reparere det som ble ødelagt og sette deg i stand til å leve annerledes, til å mestre de situasjonene du kommer opp i og de mennesker du møter. Hør hva som står i vers 16. «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» Det er det den hellige ånd gjør. Loven kan ikke forandre ditt sinn og ditt hjerte. Men når du får ta imot Jesus og det han har gjort for deg, så skrives hans lov i ditt hjerte. Du får en ny vilje. Du får en ny natur som ønsker å tjene Gud, som ønsker å leve annerledes. Og videre vers 17. «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer.» Og om jeg kunne lære av han. Lære å kutte ut. Når Gud er ferdig med noe, så tenker han ikke mer på det. Og her leser vi at han er ferdig med de synd. Det du har gitt over til han. Og da tenker han ikke lenger på det. Han husker det ikke, står det her. Husker du? Går du fortsatt å tenke på noe som han har glemt? Når Gud er stor nok til å glemme de synd, så skulle kanskje du også prøve å glemme den. Jeg mener den som er bekjent. Og vi skulle kanskje lære av Gud å bli stor nok til å glemme andres synd. I det tredje århundre levde den mann som hette Kyprian. Han skrev til sin venn Donatus, og han skrev disse ordene: «Det er en fæl verden vi lever i, Donatus, en forferdelig verden. Men jeg har oppdaget at midt i denne verden bor det et stille folk som har lært en stor hemmelighet. De har oppdaget en glede som er 1000 ganger større enn den tilfredsstillelse et liv i synd gir. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke. De er annerledes, Donatus. De har overvunnet verden. Disse menneskene er kristne, og jeg har nå blitt en av dem.» Og det har jeg også blitt for mange, mange år siden.
og kanskje du også har. Fordi du kanskje var lei av et liv som ikke ga frihet i oss selv. Det en rar verden vi lever i. Men midt i denne verden bor et folk som annerledes. Og den største forskjellen med deg og resten av verden at de har fått sine synder tilgitt og sin skyld tatt bort. Og du kan bli en av deg, akkurat som Kyprian ble. Kom til han akkurat som du er. Han kjenner deg. Ta med deg det vonde. Ta med deg din synd. Den ikke ny for han. Han kjenner den igjen. Han båret den. Han død for den.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, god morgen. Jæren Misjonsradio ønsker deg velkommen til en halvtimes sending. Oddvar Dahl City Studio. I dag skal Øyvind Andersen fortsette. Han har vært i mange mandagssendinger. Og folk, de spør etter han når han ikke er der. Så ja, i dag skal han ha et emne. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det kommer litt senere. For i begynnelsen skal vi ha litt sang. Og nå sies det det av pålitelige kjelder at vipa den er kommet til Jæren, og da er det verdens sang. Og Jærens nasjonalsang, den ligger klar nå. Og det er, ja, det er Kjersti Skjæveland som skal synge den sangen «Heim til Jæren», skrevet av Svein Inge Årestad. Og den skal vi høre nå.

Ja, det var kanskje noen utflyttet jærbure som fikk heimlengsel nå, for disse sendingene når jo så langt utenfor jærens grenser. Og det var Nærbø Musikkorps som spilte så fint i bakgrunnen her. Det går mot vår. Ja, noen ville kanskje si, det er jo vår. Når vi ser hvordan sola varmer, så er det, ja, da er det vår. Men vinteren, den har holdt veldig sterkt på sine rettigheter, helt til nå i alle fall. Men vi har spilt en sang noen ganger her i Jæren Misjonsradio, Vårens Melodi, og den tror jeg vi tar igjen i dag. Det er Gunnar Engedal, og det er Erling Stordal som synger denne fine, gamle sangen.

Vi skal gi ordet til Øyvind Andersen, men først synger Sverre Mo, og det her i bønn, Herre, gjør det stille i vårt indre. Ja, stille for Guds ord.

men over med Guds ord. Längre ut i kapitel 2 kan du finne, det særlig da fra vers 17 og utover, at de bruker den norm som finnes i loven som målestokk. Den normen jo helt riktig og sann. Den bruker de da som målestokk på sine medmennesker, men ikke på seg selv. De lever i det samme forhold til Gud som de menneskene gjør, som de dømmer med Guds ord. Dette viser jo et hjerte som i høy grad er ugudelig, ikke sant? Du ser ordet begynner med derfor, og det går i virkeligheten tilbake til vers 18 i kapittel 1. Der blir det sagt at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Ugudelighet betyr at en kjenner Guds vilje, men ikke har bøyd seg for den. En klarer seg uten Gud, en hevder seg selv, vil seg selv, lever uten samfunn med Gud. Det er å være ugudelig. Det samme gjelder urettferdighet. Man kjenner Guds vilje, men man bøyer seg ikke for den. Dette gjelder også alle som dømmer. Bare det at i kapittel 1 var det tal om hedningene, i kapittel 2 her som vi leste er det tal om dem som har Guds ord, og derfor kan bruke Guds ord og loven som målestokk på sine medmennesker. Når man dømmer, legger man for dagen to ting. For det første legger en for dagen at en kjenner Guds hellige lov. Ellers kan man jo ikke bruke den som målestokk på andre. For det annet legger en for dagen at en har ikke selv bøyd seg for Guds ord i loven. Derfor står en selv skyldig for Guds dom. Legg merke til hvordan dette går gjennom alt det vi leste her. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Det står ikke det at du opphoper deg vrede fordi du har syndet, heller ikke fordi du kommer til kort. Vi som tror på Jesus har også syndet. Vi kommer til kort hver eneste dag. Vi trenger syndernes forlatelse hver eneste dag, vi som tror på Jesus. Vi er ikke syndfri. Og likevel, vi opphoper oss ikke noen som helst vrede på vredens dag, fordi vi er ikke gjenstridige. Vi står ikke Gud imot. Vi er ikke ulydige mot sannheten.

Ja, det var sangen «Og nåde stor som Herren gir alt her på denne jord». Og det var Rannveig Gammelsæter, Rutt Solbakk og Kari Sørdal som sang. Og vi har hørt Øyvind Andersen tale om den store forskjell mellom mennesker. Hva er det som gjør forskjellen, sett med Guds øyne? Jo, å finnes i Kristus med den rettferdighet som han gir. Det gir oss adgang til Guds fullkomne rike. Ens egen drakt, ens egne gjerninger holder aldri mål. Derfor, å finnes i Kristus, sier Paulus, med den rettferdighet som vi får ved troen, og ikke ved loven, det er frelsen, det er håpet, det er framtida. Og glede stor som Herren gir alt her på denne jord. Vi skal høre den sangen nå, og det er Lapp-Lisa som synger. Så vil vi heller høre mer av Øyvind Andersen neste mandag.

Ja, det var Lapp-Lisa som sang «O selvhet stor, o glede stor». Halvtimen den er slutt, og Jæren Misjonsradio takker alle som har lyttet i dag. Vi vil summere opp helt til slutt det som er skjedd i dette programmet, budskapet, Filipperne 3 fra vers 7. Paulus sier, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skull holde for tap. Ja, jeg held i sannhet alt for tap. Av de kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, har så mye større verd. For hans skull har jeg tapt alt, og jeg held det for skrap, så jeg kan vinne Kristus og verte funnen i han. Ikke med min egen rettferd, men ved den som er av lova, men med den jeg får ved trua på Kristus, rettferda av Gud på grunn av trua, så jeg kan få kjenne han og krafta av oppståa hans og samfunnet med lidingene hans i det jeg vært gjort lik med hans i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppståa fra de døde. Og det er det Jesus har gjort mulig for oss ved påsketida, hans oppstandelse fra de døde. Takk for nå. Og er det noen som vil høre dette programmet igjen, så kommer det i ettermiddag klokka 17.30, da kommer det reprise. Ha det godt!

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det jo de som faktisk sier det at når du taler om det her, så sier de at du taler om det samme hver gang. Som om det var noe annet å tale om. Her viser altså Jesus I det ordet som Fredrik viste til her, at alt vittner om ham, hele skriften vittner om ham. Alt meningen at du skal møte ham hele verden. Og det det du kan stusse en del på I dag, at det så mye tale om temaer og alle slags aktuelle emner, liksom. Så tales en hel masse om det. Ett nødvendig, sa Jesus til Martha, som var opptatt med så mye annet. Ett nødvendig, og det han selv. Det han. Jeg skal lese noen vers ifra Efeserbrevet, det første kapitlet der. Og ifra det første verset I Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige I Efesus, som tror på Kristus Jesus. Det altså de hellige. Det de som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. For I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss I den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss I rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Om en husholdning I tidens fylde og samle alt til ett I Kristus, både det som I himlen og det som på jorden. I ham har vi også fått del I arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt I verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så kommer et velsignet vers her. I ham også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, I ham også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd, som har lovt. Han som pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo et av de steder I skriften som viser oss klarest både hva frelse og hva den har sin grunn I. For både vår frelsesgrunn og frelsens årsak, det noe helt bestemt og fast. En synder som står anklaget for Gud for sin synd, så ugudlighets skyld finner umulig uten noen hvile, uten å komme til klarhet I dette. Da det I tilfelle en falsk grunn. Altså hvis du har fred med Gud på noe annet grunnlag enn det vi stanser for her, så det altså en falsk grunn. Det altså en grunn som ikke vil holde. Samme hva slags opplevelser du har hatt, hva du har følt og kjent, bønnesvar eller hva som helst Gud måtte ha brukt deg til I denne verden, det hjelper ikke det minste hvis ikke du har hjertet plantet I dette. Og at, si det andre veien, at dette plantet I ditt hjerte. Så du kjenner Jesus, for det han som din frelse, ingen annen. Og her det mye underlig ute og går, altså mye som helt brankt, men så høres så åndelig og fint ut. Og mye av det også sant, det av Gud, men altså det hjelper ikke, om det av Gud aldri så mye, om ikke det Jesus som I sentrum. Det kan du se på disse brevene som ble sendt til disse menighetene I oppenbaringsboka. De hadde nådegaver blant annet som du virkelig holdt. Men jeg har imot deg, hva da? At du har forlatt din første kjærlighet. Det Jesus Kristus det. Og hva han har gjort for deg. Du som her I kveld, også du vel klar over deg selv og kjenner deg selv, du ikke det? For det jo en kristen. Han har møtt Gud I dette sanne, gjennomtrengende lyset. Som avslører alt. Og dersom du ikke alldeles I mørket, så må du altså si, skal jeg møte Gud slik som jeg da jeg fortapt. Da jeg fortapt. Den som av sannheten ser nemlig dette her, at han ikke bare gjør synd, men Og det det som så svært. En annen ser at han gjør en del ting som ikke så bra, og kommer noe til kort her og der, vet du, men ingen jo fullkomne, sies det da, og Gud jo nådig mot syndere. Vi får bare prøve å ikke gli for langt ut, og unngå de verste utslag av syndens vesen, så går det vel bra. Slik tenker det menneske som I åndelig mørke, altså. Og ser ikke at alt som ikke av tro synd, som vi leser I Romerne 14:23, å leve for seg selv, synd. Og å forsøke å gjøre noe med det, og forandre det også, det også synd. Ikke radikal nå? Ja, men så radikalt det, skjønner du. For du gjør det ikke fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din hud, men for å bygge opp din egen rettferdighet. For å kunne fremstå som noe annet enn hva du av naturen, altså. Et skinn av Guds ryktighet, mens hjertet det samme. Og så der tjener du deg selv, altså. Du vil oppnå noe ved dette her. Slik det naturlige menneske innstilt, altså konsentrert om seg selv. Og sitt eget, uansett hva det så gjør, det klarer vi ikke å fri oss ifra. Hva skal du gjøre når det sånn? Du fortapt, sier Guds ord. Og det hva Gud vil at du skal få se, og bli klar over. For Gud sannhet. Han driver ikke gjennom oss, vet du. Han fremstiller akkurat som det Den som av sannheten, han lider jo under synd. Og når han faller, så det en svær lidelse. Men hør, om du har det slik at du kan reise deg og vittne om ditt synd og elendighet, så det enda ikke et kristent vittnesbyrd. Jeg har hørt mange som står og vittner om hvor store syndere de og hvor ille det med dem, så tårene renner på kinn. Men det ikke et kristent vittnesbyrd, forstår du. Det enda ikke det. Synden og erkjennelse av synd altså ingen avgangsbillett til himmelen. Og var det Kain sa til Gud, jeg har synda. Dette blir for tungt for meg å bære. Og så gikk han bort. Hva sa Judas? Jeg har forrått uskyldig blod. Så gikk han bort. De hadde synserkjennelse, så det holdt. Men det åpnet ikke himmelen for dem. For det var noe de ikke hadde sett. Vi finner så snart trøst I våre tilstander, liksom. Det står på en måte ved til med meg. At jeg liksom har det rett på et eller annet vis da. Og det det mange som vil trøste oss med. Liv I elendighet, liv I krise, og nei, ikke noe av dette frelsesgrunn, altså. En kan godt ha del I alt dette og være alldeles fortapt. Men det du gjerne ser fremstilt som kristendom, det å ta kampen opp mot disse kreftene I oss, og gjøre godt og tjene Herren og medmennesker, og så be Gud om kraft til alt dette. Be Gud om kraft og styrke og visdom til å leve som en kristen I denne verden. Ja, men ikke det flott da? Jo, det fint så langt det rekker, men det rekker ikke helt fram. Det som det svære her. Hør igjen, enten du kjemper imot synd, eller du lar det være, så synder du altså uansett. Men skal jo kjempe imot synden, sier du. Det vel klart. Ja vel, så gå I gang med det da. Gjør det. Se hvor langt du kommer. Men vent ikke noen hjelp fra himmelen altså. For Gud hjelper ikke et menneske på den veien. Du skal få din lønn når du har gjort det bra nok etter den standard som satt opp. Og det vil si, hør du, den dagen da du syndfri, da du ikke lenger har noen synd, da har du oppfylt loven. Du får ingenting før. Den som drives av ånden derimot, han drives til Jesus med alt. Ikke minst sin synd. Han sukker og roper til Herren I fristelsene, alvorlige, alvorlig syke. De søker jo ikke å lege seg selv. Hvis du opplever at du alvorlig syk, så går du jo til legen. Du vil jo aldri finne på å prøve å lege deg selv da.

Men det kan ikke bøtes på ved å forandre livsstil. Men kun ved å motta den hellige ånd. For det åpenbart det som mangler, ikke sant? Det jo det som problemet, da. Om du forandrer livsstil, da spør jeg direkte ut, så kan du svare der du sitter. Om du forandrer livsstil, aldri så mye. Om du lot det ene være og tok til med det andre, ble du da en kristen ved det? Var det noensinne stanset for det? Nei, ingen blir kristen ved å legge om livsstilen. Men jeg tror de forandret livshørsel om de ble kristne og fikk del i den hellige ånd. Som en frukt av det også. Frelsen har altså ikke sin grunn i hva vi har gjort eller gjør. Men svaret ligger i dette. Paulus begynner dette brevet med vers 1. Paulus ved Guds vilje. Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje. Se, det hele grunnen for din frelse, du som sitter her i kveld, og hvis du sannet en kristen, og har din sak i orden med Gud, så har det sin grunn i Guds vilje. Han ville det slik. Har du fått se det? Og sånn jeg ble kristen. Og du verden, jeg strever med dette her å være kristen. Og få det til, liksom. Og ba Gud om hjelp og kraft, og fikk lagt hendene på meg, og noen ba for meg, og så videre, og det skulle liksom ordne seg, men det ordnet seg jo aldri. Jeg stod opp igjen som en samme gamle synderen. Det lyktes jo ikke på noen måte. Men så kom ordet, så kom evangeliet. Så kom vitnesbyrd om Jesus. Han gjelder i ditt sted. I stedet for deg. Det var han som gikk inn for Guds trone i himmelen og vant deg frelse. Det var ikke du. Og det kommer aldri til å skje heller. Det var han som gikk gjennom disse portene av jern, bommer, av kopper. Du kunne aldri komme inn der. Men han gikk oss inn og sprengte alt dette her, som stengte oss ute. Og så gikk han helt inn til alter, og så la han dette blodet på alteret. Hva sier Faderen da? Han tilfreds. Fra det øyeblikk så har vi en forsonet Gud. Ved det blodet. Ved det du en kristen. Du en kristen ved noe annet, altså, så må vi si kristen i anførselstegn, for da du slett ikke noen kristen. Det ikke noen annen måte å være kristen på, enn at dine synder sonet ved lammets blod. Og som vi kunne få sagt det sterkt nok, kjære venn, og det nok. Vi synger jo det på bedehus, ikke sant? Det nok det som Jesus gjorde, det nok det som han har sagt, og ja, vi synger det så gjerne, men tror vi det? Det nok? Ja, det nok. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus, synger vi. Ja, vi synger i årevis. Spørsmålet igjen, men tror vi det? Det sannhet, forstår du. Det nok. Så kan jeg få lov til å se bort ifra det som bor her i mitt eget hjerte. Kan jeg få lov til å se på ham som Gud har gitt i nåde, Jesus Kristus. Og så må de bare si det at ja, du taler om det samme hver gang. Ja, takk Gud for at jeg får lov til å tale om det også i dag. Og at jeg har bruk for det i dag. Det en Guds nåde, uten like. Og det jo det vi har fått som det står, altså denne fylle som det står om, nåde over nåde, gitt oss i ham. Og det kan også oversettes på en annen måte, nåde på nåde. Ser du den? Altså en kontinuerlig nåde. Den var det i går, den er det i dag, i denne stund, den kommer til å være det.

0: I morgen kommer til å være det neste uke og neste måned og neste år og livet ut. Er det nåde som var hele veien? Bare følg det på. Så Guds ord sier denne nåde som vi står i, altså. Det nåden I Kristus, det. Og da behøver jeg ikke noe mer. Visst kan en kristen oppleve det at Gud nær, føler en spesiell fred, og det godt, og kjenner at Guds ånd der, ikke sant? Visst kan du registrere at Gud bruker deg I noen sammenheng, og så videre. Visst kan du registrere at du har en nådegave, hvis du har det. Noe spesielt. Men samtidig, hvis du lever I sannheten I lyset, så vet du så indre vel at ikke noe av dette bringer meg til himmel og salighet. Det har jeg I Kristus. Ikke noe utenfor ham. Som altså har denne store virkning, om vi kan kalle det, at jeg en dag skal stå for en levende Gud med frimodighet. Ikke fordi det står så vel til her, men fordi jeg kjenner han det står vel til med. Han min stedfortreder for Gud. Frelsen har altså ikke sin grunn I hva vi har gjort eller gjør, som sagt. Nei, svaret ligger I dette som Paulus talte her. Gud ville det. Vi vil helst smykke oss selv, ikke sant? Jeg ville. Ofte hører du ikke det. Jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg. Jeg tok et standpunkt for Jesus. Jeg døpte meg, eller hva det nå måtte være. Jeg hele veien. Ja, hva gjorde Jesus da? Betyr ikke det noe? Hvis man ofte sier Jesus gjorde alt dette her for 2000 år siden, han gjorde det for deg. Derfor sier vi med frimodighet, det nok det som Jesus gjorde. Han gjorde det for deg. Og så kommer du og jeg liksom hanglende inn med vårt eget og skal liksom legge noe til det som fullbrakt. Du gjør jo ikke det I andre sammenhenger. Huset ferdig bygd, så det ferdig bygd. Så kan du komme der og flikke på det, vet du. Han som bygd jo fornøyd med det, som det Det det vi trenger å se oss I denne sammenheng. Se inn I Guds hjerte og se hva som bor der. Der får du svaret. Det nok. Det som min sønn Jesus Kristus gjorde for deg. Derfor skal jeg så I himmelen en dag med frimodighet innenfor ham som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Gud ville det og gjorde det som var nødvendig. Du hørte hva Fredrik sa til å begynne med her om dette ordet nødvendig, nødvendighet, det som vender nøden. For vi I stor nød. Vi aner ikke hvor stor nød vi I som mennesker. Det ligger et helvete der fremme. Det gjør det. Det har ikke forandret seg I det hele tatt. Det svært å tenke på. Denne nøden vender han I det Jesus tok den straffa for deg. Da nøden vendt. Ingen behøver fortapt å gå, synger vi. Vi vet jo det at mange gjør det, og Jesus sier jo det. Brer den vei og den port som fører fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. Men det ikke nødvendig. Det behøver ikke være sånn. Og det må være det sværeste når du kommer på den andre siden og gått fortapt, og blir klar over det at dette behøvde jo ikke å skje. Det har jo vært en her som kjøpt meg fri fra alt dette her. Du får en nåde å få ta imot det I tide, ikke sant? Det altså årsaken at Jesus har vendt denne nøden. Han ordnet hele frelsen for deg altså, uten at du var til stede engang. Så var han inne og betalte, kan vi si. For å se det på en sånn rent menneskelig måte. For når var det han ordnet den? Vi leste det I vers 4 I teksten vår. For I ham, Jesus, har han utvalgt oss. Hør dette her forunderlige. før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han deg I Kristus, Jesus? Hvor var du da? Var du der og hjalp til? Var du der og ville noe? Men du var ikke til engang. Da han utvalgte deg I Jesus. Du som også måtte mene har gjort noe til din frelse. Et svar her fra Johannes 1,13. De ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje, av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. En og alene av Gud også. Vi har ikke hatt noen del I dette her I det hele tatt. Han gjorde det alt uten vår hjelp. Vi har lest om disiplene hvordan de gikk der I Getsemane, de sprang jo alle for livet. For sitt eget liv. Så sto Jesus igjen alene. Og tok det som måtte tas. Sitt nå og hør vers 5 her. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seier ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Hør det, kjære venn. Det var han som ville det. Det skal du få lov til å sette deg ned I. Det den hvile Jesus kom og talte om. Jeg skal gjøre det, og du skal få hvile I det. Hvor din vilje her? Sies ikke et ord om den. Hva det du bidrar med her? Nei, hør din situasjon. Efeserne 2,1. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Tror vi virkelig Guds ord som det taler? Hva kan en kreve og forvente av en som død? Kan du forvente noe som helst? Prøv å ta opp et lik som ligger der. Få han til å gjøre noe som helst. En død tar som kjent ikke beslutninger, vet du. Men han vet ikke engang hva som foregår omkring seg. Forutbestemt til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus. Du og jeg som var døde I synder og overtredelser. Han talte livet inn I vårt hjerte, så sant vi har hørt det. Han utvalgte oss I ham for at vi skulle være ulastelige og hellige for hans åsyn. Altså dette vi aldri kunne bli I eller av oss selv. Det ble vi ham. Han altså vår ulastelighet og hellighet. Som Jesus sier det I sin ypperste prestelige bønn I Johannes 17,9. Når dette begynner å åpne seg for at mennesker begynner å se dette her altså, se hva evangeliet så finner du det igjen I hele skriften. Og du finner også her, hør hva Jesus sier. Og jeg helliger meg for dem. Det jo meg og deg det. Jeg helliger meg for dem, for at også de, altså ved det, skal være helliget I sannhet. Denne hellighet har jeg I Kristus. Vers 7 her nå til slutt. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Men tenk å være frelst på det grunnlag, kjære venn, og få lov til å hvile der. Jeg en kristen, jeg hører Herren til. Jeg på vei til himmel og salighet, og skal en dag stå der. På hvilken grunn? Syndens forlatelse. Ikke at det har skjedd noe veldig med meg som har forandret meg, men at det en som har tilgitt meg mine synder, forlatt meg dem. Kristendom noe veldig enkelt, jeg skjønner du. Ikke det? Eller synes du det komplisert? Ja, det komplisert nettopp fordi det så enkelt. For vi fikk noe med oss fra fallets dag av da vi skulle bli og vi skulle forstå. Og så det så, må vi liksom bøye oss så langt ned for å ta imot dette enkle budskap fra Herren. Men du vet hva som står, ikke hva dåren skal fare vil. Da må det være enkelt, vet du. Forløsningen hør det igjen og igjen og igjen og igjen. Ved syndenes forlatelse er frelsen. Kan det bli enklere enn det, ja? Hvis du har gjort meg et eller annet, tråkket meg skikkelig på tærne, men så skriver jeg til deg, så sier jeg at det har jeg glemt, det har jeg tilgitt, det skal du ikke tenke noe mer på. Spiller det en rolle hva du føler eller kjenner da? Du må bare se hva som står der. Ser du? Herren har skrevet det til deg. Jeg har forlatt deg dine synder, jeg har sonet dine synder, jeg har gjort opp for deg. Det står skrevet. En sånn god sang, det vel en sånn musikklagssang. Jeg har det skriftlig. Den strofa går igjen I den sangen. Jeg har det skriftlig. Han frelste deg I Kristus før du hadde gjort hverken godt eller ondt. Alt har sin grunn I Guds vilje, altså. Uten at du har gjort noe for det. Nei, vi har bare trettet ham. Trettet deg, Gud. Med våre synder og holdt deg møye med våre misgjerninger. Du er den som utsletter våre misgjerninger for din skyld. Og våre synder kommer du ikke I hu. Legg merke til hva som står Herrens tate det til Israel I sin tid. Du har bare, legg merke til det lille ordet der, du har bare trettet meg. Med dine synder og holdt med møye med dine misgjerninger. Det var det eneste Israel fikk. Men de var ikke tapt av den grunnen. De gikk tapt. De av dem som gikk tapt da. De gikk tapt fordi de ikke tok imot det som Herren taler der. At han har utslett av deres misgjerninger og synder. De ville så gjerne gjøre det selv. De kunne gå inn I himmelen på noe eget, vet du. Den døra stengt. Alt. For Jesu Kristi skyld. Ja, Herre, vi takker deg for at du har gjort det så. Vi skal få lov til å regne med det. Og til oss også. At du kom for å gi oss hvile. Og denne hvilen vil vi ta imot med takk, Jesus. Og du velsigne ordet ditt for din dyre.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid I morgen. Takk for nå og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå, en foldig vitnesbyrd som jeg vil få lov til å bære frem. Vi leser i det sjette kapitlet i Johannes evangeliet. Der står det at noen kom og sa til Jesus, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har utsendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen, ga han dem å ete. Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Jeg kjente en prest, han er gått hjem til Herren nå for lenge siden. En av dem som vi var veldig glad i å høre da jeg var et ung menneske. Han sa det at en dag sa han, så kunne jeg ikke finne dette stedet i Bibelen min, sa han. Johannes 6:37. Det var der plutselig ikke. Og det hadde sin enkle grunn i det at han hadde streket under det så mange ganger at han hadde slitt et hull i papiret. Det var borte. Men gudskjelov, sa han, jeg vet jo at det står der, og jeg kan det utenat. Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Og nå var det det som jeg ville si litt om i kveld. Det er vel kanskje sånn at det er et av disse ordene som vi mest bruker til når vi taler til vekkelse og omvendelse. Vi vil invitere mennesker til å komme. Vi har ungdomsmøter, vekkelsesmøter. Og så sier vi, her sier Jesus at den som kommer til meg, han støter ikke ut, det er bare å komme. Og til det egner jo det ordet seg utmerket, så det skal vi bare fortsette med. Men jeg har tenkt på at det er en del av de ordene som vi mye bruker overfor de som ennå ikke tror. Ord som i virkeligheten er sagt minst like mye til de troende. Faktisk er det så. For eksempel dette med å bli vakt, dette med å våkne, vekkelsen. Vågne opp, du som sover, stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for deg, står det. Ja, det roper vi da ut til dem som ennå ikke har kommet til tro på Jesus. Vågne opp, du som sover, stå opp fra de døde, så skal Jesus lyse for deg. Ja, men der ordet står i Efeserbrevet, så har det adresse til de troende. Det er noe å tenke på. Og når det står, se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og ham med meg. Ypperlig tekst, det har jeg da selv talt om så mangfoldige ganger som til vekkelse. Jeg vet. Men det er sagt til troende som har sovnet. Eller i det 13. Kapitlet i Romerbrevet, hvor det står, timen er kommet da vi skal vågne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Vågne opp, ja, men det er sagt til de troende. Det er så mange sånne steder. Og det er nok ikke for ingenting, for kjære venner, det å bli vakt, det er ikke bare noe som skjedde den gangen altså. Den gangen da Gud kalte meg, og jeg var en tankeløs ungdom, og hadde i grunnen helst sagt farvel til hele kristendommen, på det nærmeste i hvert fall. Så kalte han meg, så vekket han meg, og så fikk jeg lov å gi meg over til Gud. Og det var vekkelsen og omvendelsen, og det er den gang, og det er så lenge siden nå, så det er merkelig å tenke på det. Ja, men vekkelsen, det er ikke bare noe som var. Vi er mange her nå på denne sommerskolen som er av den eldre årgang, de fleste kanskje. Jeg tror at slike ord har adresse til oss, ja. Vågne opp. Og dette med å komme til Jesus, jeg tror det har adresse ikke minst til oss som er gamle kristne og har bekjent troen i mange, mange år. Ja, for og nå for de som er unge her, gjerne høre etter, selv om jeg snakker med særlig tanke til oss som er eldre denne gangen. For det er en sannhet ifra Bibelen som er godt verd å ta vare på. Det er ikke lett å være en kristen, hverken når en er ung eller når en blir gammel. Og det er ikke lett å være en kristen når en er gammel. Og det har sammenheng med så mange ting det. Det har for eksempel sammenheng med at for de aller fleste av oss så er det ikke sånn med følelseslivet som det var. Er ikke det? Når man var ganske ung, så kunne en bli så begeistret. Hjertet banket raskere. Jeg er sjelden det er sånn nå når jeg er gammel. Jeg kunne gråte. Kunne gråte av glede. Ordet kunne ta meg så at jeg måtte tørke tårene. Jeg kunne gråte av sorg over meg selv. Jeg kunne bli så glad. Det var en begeistring, det var så fint. Og på de store møtene og i de gilde samværene og rike stunder sånn det. En kunne bli så glad, så det var rent merkelig. Han takke Gud simpelthen fordi han fikk lov til å være så lykkelig. Det er ikke så ofte en opplever det når han blir gammel. Og når en så tenker på det da, og gjør det nærværende for seg, så kan det bli problemer. Og jeg tror det at vi er i all stillhet ikke så ganske få som går omkring og har en del problemer. Har en del problemer med å være en kristen. Hvordan er det med meg egentlig? Hvordan er det med meg egentlig? Hvordan er det med troen? Hvordan er det med forhold til Gud? Hvordan er det med synserkjennelsen? Hvordan er det med å ha en våken samvittighet? Ja, jeg vet det, for jeg kjenner meg selv, og jeg har snakket med så mange. Det er mange, mange det som går og kjenner hvor vanskelig det i grunnen er. Og derfor så trenger vi et sånt et ord som altså taler om noe i nutidsform, det taler i presens, det er likt til alle tider. Det er der enten pastor Ernst Hallen hadde understreket det stedet i sin begeistring så mange ganger at det bare var blitt et hull i stedet for et skriftsted. Det er der allikevel. Og det sier, den som kommer til meg, sier Jesus, han støter jeg ikke ut. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spurte de ham. Vi skal tro på han som Gud har utsendt, svarte Jesus. Vi skal tro på meg, det er det det består i. Kristendommen består i å tro på Jesus. Det består i å komme til ham. Det var ikke bare noe du gjorde den gangen du ble omvendt. Det er noe du skal få lov til å gjøre hver eneste dag. For det jeg gjerne ville minne om. Og nå er det sånn at vi har en forunderlig evne til å lage problemer der hvor der ingen er. Og så vri liksom skriftstedene om til å bli en betingelse i stedet for et tilsagn og et løfte. Altså, den som kommer til meg, den som tror på meg, ja, men hva betyr det? Hva betyr det å tro? Ja, det betyr å komme. Det står det for eksempel i denne deilige boken om pilgrimsvandringen. Her forklarer en av disse følgesvennene til kristen på veien til Sion. Han forklarer om hva det er å tro. Se, det står helt parallelt her, sier han, og leser opp i Johannes 6. Den som kommer til meg skal ikke hungre, den som tror på meg skal ikke tørste. Jeg kommer, og jeg tror, jeg kommer til Jesus.

på ingenting. Og så ringer telefonen, og så sier en som du kjenner godt, er du klar over at kongen står utenfor og banker på og vil inn? Hører du ikke han er der? Nei, dette var en dårlig spøk, sier du, det er ikke 1. april i dag. Ja, men du kan da titte ut og se. Ja, så går du ut på kjøkkenet og letter litt rande på gardinen, og sannelig der står det er kongen. Og så står det klart for deg det at hvis du åpner døren nå, så kommer han altså faktisk inn. Ville du gjøre det til et problem hvordan du skulle få opp døra? Vil du tenke på, ja, men jeg må jo åpne døren, hva er det for en sak? Og langt ifra før du visste hva du hadde gjort, så hadde du åpnet døren. Og kongen ville inn til deg, du store verden. Ja, ja, det skjer nok ikke, tenker jeg, hos deg og meg. Men hva med Jesus da? Hva med han som er herrenes herre og kongenes konge? Han som er Guds egen sønn og som kom til verden for å gjøre syndere salige, sånne stømpere som deg og meg. Hva med han? Han sier, jeg står for døren og banken. Om noen åpner døren, så går jeg inn til han. Den som kommer til meg støter jeg ikke ut. Det ligger ikke noe betingelse i det. Det er ikke noe vanskelig som skal oppfylles. Det er en innbydelse jeg får lov til å ta imot hver eneste dag. Lovet være Jesu navn for det. Er det kanskje ikke stort? Ja, ja. Jeg vet ikke noe større. Og da er det jo spørsmålet, hvem er det som tar imot dette da? Hvem er det som kommer? Hvem åpner døren, og hvem åpner ikke? Hvem kommer for å ta imot livets brød, som det er tale om her? Jeg er livets brød. Det minner om det som skjedde i ørkenen da Gud ga dem manna fra himlen. Hvem tar imot Jesus? Hvem tar imot livets brød? Kort og godt. Det er den som er sulten. Han gjør det. Den som ser med seg selv at dette er noe jeg trenger. Og den som har fått øynene opp for det at det er dette jeg trenger i liv og i død. Det står ikke ved siden av noe annet, men det er en sak helt for seg selv. Det er han som kommer. Og det der å være sulten, så det er jo noe, det har jo vi knapt. Her går vi til dekket bord 3-4 ganger om dagen og spiser godt. Vi rekker nesten ikke å få skikkelig appetitt engang, sånn som vi har med mat. Men å sulte, det er noe annet det. Og den som er sulten, han blir ikke kresen, han tar imot det som han får. Den som er sulten, han spør ikke, har du sånn brød som jeg bruker? Ja, jeg må ha hveteloff, for jeg kan ikke ha noe annet. Og langt ifra. Den som sulter, han tar det brød som han får, for han vet han går til grunne hvis han ikke får det. Og venner, det er derfor jeg sier dette er noe vi skal huske på hver eneste dag. Det er et ord som er liksom sånn på det jevne. Vi ville nok gjerne ha store opplevelser, vi ville det. Vi savner den store gleden, kanskje vi som er gamle, som vi kunne føle så sterkt i gamle dager. Det er ikke sånn. Ja, ja, og så lurer vi på da om det kan være riktig med meg. Når ikke jeg kjenner noe av dette, og ikke har noe av det som kanskje andre vitner om så sterkt. Hva da med meg, stakkaren? Jeg ville så gjerne, men det er så smått stell. Hva da? Venner, det å være en kristen består i å ha det sanne livsens samfunn med Jesus. Det består simpelt hen i

leve med ham. Det, hva han gir av opplevelse, hva han gir av glede, ja, det får vi takke for når det er sunt og ekte, men det er ikke det som er samfunnet med Gud. Samfunnet med Gud, det er å komme til Jesus, det. Stadig å komme. Og da komme med det jeg har, og det blir å komme og bekjenne synder, det, og bekjenne lunkenhet, og bekjenne forsømmelser, og bekjenne at jeg skulle ha gjort det, og jeg kunne ha gjort det, men jeg gjorde det ikke, kjære Gud, tilgi meg for Jesus skyld. Den som kommer, den som kommer, den som kommer. Jeg husker så godt Dr. Einar Lundby sa en gang, han var inne på noe av det som jeg prøver å si her. Han fortalte om en fin gammel dame som kom til ham en gang og klaget over det at hun følte ikke noen glede ved å være en kristen lenger. Han kunne være nok så dristig, han Lundby, og han var jo doktor også, sa han liksom det at hvis det er en glede du skal ha, sa han, noe ekstra, så skal jeg gi deg en liten sprøyte, sa han, så skal du bli så glad så du hopper i taket. Jeg tenkte, sa han. Ja, men det er ganske malende. Å søke glede, ekstase, begeistring, jubel, Ja, gi Gud deg det, så får du takke ham for det, men det er ikke det det består i. Det å være et Guds barn består i å ha det daglige, levende forhold til Jesus, at jeg kommer til ham. Jeg kommer med min bekjennelse, jeg kommer med min bekjennelse av hva både jeg har gjort galt og hva jeg har syndet ved å ikke gjøre det jeg burde. Jeg kommer med for å tale med ham. Jeg kommer for å være hos ham. Det er på det jevne. Det er i presens. Det er i nutid. Den som kommer. Den som kommer. Den som kommer. Og det samsvarer også med et annet ord som er i presens og sånn på det jevne, og det er det som står i salme 103, om at lov Herren min sjel, han som forlater alle dine misgjerninger. Han forlater hver dag, det er meningen. Den som har sin sak oppgjort med Jesus, bekjent sine synder for ham og gjort opp saken, den som lever i troen på ham, om ham heter det, lovet være Herren i himmelen, min sjel, og lov ham og pris ham, han som forlater alle mine misgjerninger. Han tilga meg en gang da jeg kom, men så får jeg være et Guds barn i dag. Og for en hemmelighet det der er, jeg får lov til å være et Guds barn simpelthen ved å komme til Jesus og tale med ham, takke ham, tilbe ham, gjøre opp med ham, jeg får lov til å være et Guds barn. Han tilgir alle mine synder. Jeg har fortalt det så mange ganger, for jeg vet at det er mange som har hatt det akkurat på samme måten, for når jeg var blitt omvendt, så trodde jeg det, at nå hadde han tilgitt meg. Men så gikk det jo ikke bedre enn at jeg siden, kanskje dagen efter allerede, måtte bekjenne for ham at det var gått galt. Jeg hadde sagt det jeg ikke skulle, og ikke gjort det som jeg skulle ha gjort, og tenkt, disse tankene, og det hele. Hva så? Ja, så måtte jeg jo bekjenne syndene da, og så komme til Jesus, for det hadde alle predikantene sagt, og så trodde jeg det, at jeg på en slags måte ble en kristen hver dag. Jeg følte det sånn, jeg. Jeg gjorde opp med Gud, og så gjorde jeg siden så godt jeg kunne, men så gikk det jo galt. Ja vel, heldigvis,
Heldigvis så får jeg komme på nytt, om igjen. Og så ble jeg på en måte en kristen hver dag, sånn følte jeg. Jeg ble så trøtt, så det var ikke til å holde ut. Inntil jeg fikk se den enkle sannhet i Bibelen, at da jeg kom til ham og betrodde meg til ham og fikk nåde til å gi meg over til ham, så kom jeg inn i et forhold som varer, som varer. Jeg kommer ikke ut og inn av nåden for hver gang jeg har forløpet meg. Han klær meg ikke av og så på igjen med rettferdighetens hvite drakt som jeg fikk ved troen. Tenk, jeg får lov til å beholde den en dag da når jeg sviktet. Han forlater alle dine misgjerninger. Du får lov til å komme til ham. Det er noe som skjer. Du lever i det. Det hele, om du vil tilgi uttrykket, å være en kristen, funksjonerer i det at jeg kommer. Ja, men er det ikke stort? Er det ikke vidunderlig? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn, lovet være Jesu navn. Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Jeg hørte dem som tror at, ja, jeg tror faktisk det at jeg kan nevne dag og årstall for at jeg ga meg over til Gud. Det er ikke alle som kan si hvilken dag, hvilket år og hvilken dag, og det er ikke nødvendig heller. Men jeg tror faktisk at jeg kan si det var den 6. august 1926. Tenk hvor lenge det er siden. Og det var borte i Finland. Og på en folkeskole vi hadde gruppemøter i et stort ungdomsstevne. Og jeg var taler i den store kirken nå for en 4-5 år siden, hvor vi var samlet den gangen, og jeg gikk over gaten og bort til den skolen der, og ja, det var stengt, så jeg kom ikke inn. Men jeg hadde kunnet gå opp trappen og inn til det klasserommet, tenk, jeg tror jeg kunne ha gjort det. Men så stort og fint som det er, det blekner jo fullstendig for den ting, at det gjelder i dag. Jeg får komme i dag. Den som kommer, den som har det forhold til Jesus, at han kommer og taler med ham og tror på ham, han støtes ikke ut, og han får det livets brød som heter Jesus Kristus. Og da ber ikke jeg så veldig mye om å få store følelser og gleder og slike opplevelser. Jeg gjør faktisk ikke det, men la meg få lov til å vitne om at, vet du hva jeg ber om? Jeg ber om å få lov til å ha den sanne hunger og tørst. Jeg ber om å få lov til å være en fattig stakkar som ser hvor kleint det er, og som har bruk for Jesus. Jeg lærte et salmevers, jeg var ganske ung hjemme. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg jeg efter Gud må få, og barnlig rekke hånden, og tørste ad rettferdighet til du til bords oss setter, og oss metter med fred og salighet, og sorgen all utsletter. Jeg ber om å få være en som hungrer og tørster efter rettferdighet.
Jeg ber meg å få være en som har appetitt på Guds ord. En som hver dag føler, jeg må have deg og Jesus, for der er kun synd i meg. Jeg ber ikke om de store, gnistrende opplevelser og veldige gledeshenrykkelser. Men jeg ber om å få være sulten og se hva jeg trenger. For det er det som er hemmeligheten, det er den som er sulten som kommer for å få brød. Det kan ikke skje noe verre med deg, min kjære venn, at du går og er fornøyd og klarer deg uten Jesus. Gud hjelper oss til å se dette og så komme til ham hver dag. Det får du hjelpe oss til, kjære frelser. Du vet hvor løst det er med oss, det er sløvt og matt mange tider. Og det er ingen følelser, og det er ikke noe særlig. Vi går på det gamle. Men Jesus, vil du vise oss at vi trenger deg, og lengte efter det å være din, og ha det rette sanne forhold til deg. For det er du, Herre Jesus, som jeg må ha. Det er livets brød som gir verden liv. Hjelp meg, Herre Jesus, alltid å komme inn til deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg kjenner trang å takke deg, Jesus, for det ord som vi har hørt. Jeg takker deg, Herre, når du avslører oss og vår synd. Og når du viser oss at du gjør det fordi du er vår frelser. Nå kommer vi til deg, Jesus. Og jeg for min del kjenner trang å få komme til deg med min synd. Og be om å få være en av dine. Og jeg ber oss om nåde fra deg til å få formidle et budskap her. Amen. Det er Guds ord som står for meg, og som er blitt bekreftet ved det vi nettopp har hørt, finner vi Lukas 15. Vi skal først lese fra begynnelsen. Og alle tolder og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelse til dem. Og så kommer det en tredelt lignelse. Vi skal lese siste delen av den. Det er fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og han satt tråd var å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga han noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, mens jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn, men la meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til tjenerne, finn frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet, og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Da kalte han en av tjenerne til seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham, din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han vred og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han sa, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke gitt et kje
for at jeg kunne være glad sammen med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da lot du slakte gjøkalven for ham. Men han sa, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Amen. Det som vi først bør legge merke til ved dette ordet, er hvem det er adressert til. Jeg har en gang hatt en underlig opplevelse i forbindelse med dette ordet. Jeg var bedt om å være med en blåkorsforening i Oslo og spille. Det var en tidlig søndag morgen klokken 5. Blåkorsforeningene hadde etter tur bespisning i Oslo for disse som kalles uteliggere. Det ble servert smørbrød og kaffe for dem, og så ble det talt et Guds ord til dem. Der nede i Blåkorssalen i Storgaten, der var det fullt av uteliggere. De fikk smørbrød og kaffe, og så skulle en tale, og så leste han denne lignelsen om den tapte sønn, som vi pleier å kalle den. Men da ble det slikt leven i den salen at han måtte gi opp. Det har jeg aldri glemt. Og en del år senere fortalte jeg Anna Jensen dette. Dere vet, hun som arbeidet blant de forkomne i Vaterland. Og da sa hun meget kontant, ja, det ordet er aldeles som umulig å bruke for det publikum, sa hun. Og det har slått meg, hvem taler Jesus til? Det er sikkert nok at denne lignelsen, den taler om Guds og Jesu Kristi kjærlighet til falne syndere. Det er sikkert nok. Men hvem er den adressert til? Jo, det står det. Alle toldere og syndere, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Og så taler han denne lignelse, står det. Det er en tredelt lignelse. Det tapte får, det tapte penger, og det vi pleier å kalle lignelsen om den tapte sønn. Den som jeg leste nå. Vi kunne vel like gjerne kalle den lignelsen om den barmhjertige far, slik som Klaus Harms gjorde det. Men jeg hadde lyst til å si at det er en lignelse om den barmhjertige far og hans to sønner. For det er faktisk innholdet i den. Og nå er spørsmålet ganske enkelt. Hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne lignelsen? Hvem er den tapte sønn? Der vil du kanskje si, det er alle åpenbare syndere. Det er alle som er gått bort fra Gud. Det er alle som har vendt ryggen til Guds ord, og så videre. Alle som mer og mindre lever et åpenbart syndeliv. Ja, jeg vil ikke nekte for at de hører med til det vi kaller den tapte sønn. Men så har jeg lyst til å si deg en ting, du. Den tapte sønn, det er alle mennesker som ikke er frelst. Alle mennesker som ikke er frelst er den tapte sønn. La oss stille spørsmålet videre før vi går inn på det mer. Hvem er den som blir kalt for den hjemmeværende sønn? Det blir sagt at han er bildet på en kristen. La oss se litt på hva som står om han.
Han kommer nær til huset. Der er det fest. Det var en som hadde kommet hjem. Det var en som hadde kommet til seg selv, som det står. Det var en som hadde gått den veien som nettopp ble forkynt for oss her for en liten stund siden. Det var en som ikke hadde svik i sin ånd, og som vendte om. Og så ble det glede, akkurat som det glede i himmelen for hver synder som omvender seg. Men så var det en som da han fikk høre om dette, ikke kunne dele denne gleden. Han hører det fest i huset. Og han får høre hvorfor det er denne festen. Så blir han vred, står det. Og vil ikke gå inn. Faren går ut og taler vennlig til ham. Og så svarer han, se, sånn, i så mange år har jeg tjent deg. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke gitt et kje for at jeg kunne glede meg sammen med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da lot du slakte gjøkalven for ham. Hva er det for en ånd som taler der? Det er lovsinne. Se, i så mange år har jeg tjent deg. Og så sier faren noe. Det blir tatt som bevis på at dette må være bildet på en kristen. Barn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Det må da vel være en kristen som det blir sagt til. Du, hør her, det står i Romerne 9 om Israels folk at barnekåret og herligheten og paktene og løftene og lovgivningen tilhørte dette folk. Gud hadde gitt dem det. Det står om dette folk at de var Guds barn.

Og mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier apostelen. Men Gud hadde gitt dem barnekåret. Og Gud kunne med sannhet si til en slik barn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Og nå skal jeg si deg noe. I den nye pakt er Jesus der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Den som ferdes der, man kan vel si, ferdes der så meget at en på en måte har sitt hjem der, hvor to og tre kommer sammen i Jesu navn, og Jesus er midt iblant dem, hvor Guds ord forkynnes, hvor det blir bedt til Gud. Til en slik kan Gud si i sannhet, barn, du er alltid hos meg. Han kan i sannhet si til oss, alt mitt er ditt, for alt hva Jesus har gjort, har Gud testamentert til en syndig og fallen menneskeslekt. Og skjønner du nå hvem den hjemmeværende sønn er? Det er de som bekjenner seg som kristne. Det er de som ferdes der hvor Guds folk er. De er sammen med Guds folk. De er der hvor Gud åpenbarer seg. De er der hvor Guds ord forkynnes. De er der hvor Guds gjerning gjøres. De arbeider Guds rike. Men de er ikke kristne. De er ikke frelste mennesker. De er en hjemmeværende sønn. Og nå kan jeg gå tilbake til spørsmålet jeg begynte med. Hva har denne lignelsen å si oss? Jo, Gud har to slags barn som er falt ifra ham. Det er de som er falt åpenbart, og de som er fallen i sin ånd, men ikke åpenbart. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hva tror du er verst? Det at den er falt i synd, og det vet den selv. Kanskje andre vet også. Den som er falt i synd og har det vondt. Da begynte han å lide nød, står det. Det blir en hunger der i landet. Det blir det alltid borte fra Gud. Det som virkelig er glede, det som virkelig gir menneskelivet innhold, det er det hunger på borte fra Gud. En begynner å lide nød. En begynner å prøve å erstatte det med andre ting. Ja, bare prøv, skal du se hvor mye glede du får av det. Det blir ikke bedre enn det som er bildelignelsen. Hans atro var å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga han noe. Men da kom han til seg selv. Da sa han noe til seg selv. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og skal vi si det uten bilde? Det betyr en innse, en innrømmer sin synd. Og ikke bare sine synder, men sin tilstand. Jeg kjenner også litt til det som vi nettopp hørte om her. Og det som var så svært for meg, det var det å erkjenne selve min tilstand. Det gjorde han, som vi pleier å kalle den fortapte sønn. Og så ble han frelst, han. Der ble det glede, og der ble det fest. Han kommer, han håper ikke på å bli tatt imot. For du skjønner, han føler jo slik, som den eneste rettferdige følge av min synd og utroskap, det er at jeg både er og går fortapt. Slik føler han det. Men da han ennå var langt borte, står det, så hans far ham, og han løp til, falt ham om halsen og kysste ham. Og han begynner å si det, la meg få være som en av dine leiefolk, så får han i stedet høre at tjenerne får beskjed om å gi ham den beste kledning. Ringen

skoene, alt sammen, og det ble fest. La oss ete og være glade, og de begynte å være glade. Det er en underlig glede ved dette, å komme frem og si, Herre, jeg har syndet. Herre, her er jeg, slik er jeg. Uten unnskyldning, uten bortforklaring. Og så får en se noe. Det blir åpenbart en noe. Salme 32 er jo skrevet i forbindelse med Natans besøk, som dere vet. Og da David erkjente, så vet du, Natan sier noe til David. Først har han sagt, du er mannen, og din rømmet David. Og så sier Natan noe senere. Det blir ikke så ofte nevnt det. Så har da også Herren tatt bort din synd. Og du vet, det er det som er hemmeligheten. Å få åpenbart i Jesus er min synd tatt vekk. Jeg er fri. Jeg har syndenes forlatelse fordi jeg har i Jesus forløsningen. Det betyr løskjøpelsen, frikjøpelsen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Da er en fri, da. Så får altså denne hjemmeværende sønn høre dette. Og nå skal du få et kjennetegn på om du hører til den som er frelst, eller du hører til dem som bekjenner seg som en kristen, men er fallen i ånden. Da han får høre at broren er frelst, da blir han vred. Når du får høre at frelsen er blitt åpenbart for et menneskes hjerte, så stikker det deg innvendig, og så blir du sint innvortes. Du blir irritert. Du vil protestere. Din ektefelle har sett noe mer evangelie enn du ser. Det kan du ikke greie. Hvorfor det? Du er ikke fri i din ånd, forstår du. Hva den er som gjør det? Din venn, din venninne, din arbeidskamerat, barna dine kanskje, eller foreldrene, de har sett noe, men du ser det ikke. Du skjønner, de har fått åpenbart noe i Guds ord om frelsen, men du ser det ikke. Du vet det, du. Ja, du vet det. Og så synes det at du vet det like godt som de, og du er så innvartes overbevist om at de har noe som du ikke har, og vel aldri har hatt. Kjære deg, skjønner du ikke at du er verre faren enn en åpenbar synder? Og jeg kan ikke stanse der. Jeg må si litt til. Hvorfor kan ikke du erkjenne at de andre har fått noe som du ikke har? Og erkjenne at dette mangler du? Og jeg skal si at det er ikke farlig å komme til kort. Ikke spor farlig. Det er ikke farlig at du må komme frem på Jesus med dom og anklage. Det har ennå aldri hendt at noen som kommer til Jesus som en er, uten unnskyldning, uten å forklare noen ting bort, som kommer som en er, at den ikke er blitt tatt imot. Forstår du nå hvorfor de knurret og sa denne mann tar imot synder og eter sammen med dem? De ventet jo at Messias, han skulle ha kommet til fariseerne, vet du. De var jo spesialister, de. De hadde jo avskilt seg fra verden. Fariseerne betyr de avsondrede.
De tok det meget alvorlig med sitt liv, de. De skriftlærde, det var ingen småkar. For bare å bli elev, altså disippel hos en skriftlærd, var minstekravet at man måtte kunne det gamle testamentet utenat. Det var ikke noe småtteri. Det var ikke noe småfolk, dette her. Det var en selvfølge, mente at Messias måtte komme til dem. Men han kom til tollerne og syndene. Og det gjør han i dag også. Og jeg har sittet her på benken og tenkt på det. Hva er jeg for noe selv? Jeg er intet annet enn en synder som trenger en frelse. Og får lov å føye til en synder som har fått ta min tilflukt til min frelser. Og har fått et glimt av ham. Fordi det har behaget Gud å gi meg det. Men jeg er avhengig av at han fortsetter å gi meg det. Det greier seg ikke for meg å vite noe om Jesus. Jeg må se ham. Så nå er du ikke i tvil om hva Gud vil oss i kveld. Og så vil jeg slutte hvor jeg begynte. Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Amen. Kjære Jesus, la det vi har hørt i kveld få bli det som du vil med disse ord i våre hjerter. Fordi vi trenger deg, Jesus. Velsign hver og en i denne forsamling. Vi takker deg for denne dagen, og skal vi få møtes igjen i morgen, så ber vi om og få møtes i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

verden vi lever i. Men midt i denne verden bor det et folk som er annerledes. Og den største forskjellen på deg og resten av verden er at de har fått tilgivelse, og de har fått skyld tatt bort.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 10 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese fra vers 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme. Men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å offre. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Som vi har vært inne på tidligere, og som det gjentas i dette avsnittet, så hadde de gamle offerritualene i det gamle pakt først og fremst en pedagogisk funksjon. De skulle lære generasjonene noe om Gud, noe om hans hellighet, noe om soning, noe om synd, noe om tilgivelse. At Gud blir krenket når mennesket synder, og at det trengs soning for synd før Gud kan tilgi. At Gud krever blod, krever liv for at synd skal bli sonet. Og alt dette peker selvsagt fram mot Jesus, som ga sitt liv og sonet vår synd ved sitt blod. Det er hovedtema i Hebreerbrevet. Offerinstitusjonen i den gamle pakt var bare en skygge av det som skulle komme. Derfor ble det avskaffet den dagen Jesus kom og brakte det fullkomne offer for menneskets skyld. Et lam eller en okse kunne ikke ta bort synd. Når Gud tilga synd på grunnlag av et dyr ble offret, så var det fordi det pekte fremover mot det offer som Jesus en dag skulle frembære, som skulle bli en soning for menneskets synd gjennom alle tider. Hør hva vers 3 sier. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synd. En påminning om synd. Det var noe av offringene sin hensikt. Akkurat som Bibelen sier at Guds lov skal påminne oss om synd. Paulus går så langt i Romerbrevet som å si at loven vekker i oss lysten til synd. Gjør synden levende, så å si. Loven er ikke i stand til å ta bort synd. Det er et av hovedtemaene i Romerbrevet. En gang jeg var ute og kjørte, fulgte jeg ikke med speedometeret, og heller ikke la merke til skiltet som fortalte at jeg var i en 50 km zone. Og selvsagt stod der en politibil bak en sving, med en radar, og jeg var stoppet. Og en meget vennlig politibekjent ba om å få se førerkortet. Vi snakket litt frem og tilbake, og han var vennlig, og jeg var vennlig, tror jeg. Men han hadde en jobb å gjøre, så etter en stund spurte han, var du klar over at det er 50 km zone her? Og jeg svarte, nei, jeg var faktisk ikke klar over det. Og han spurte, vet du hvor fort du kjørte? Og jeg svarte, nei, faktisk vet jeg ikke det. Og han fortsatte, har du et speedometer i bilen din? Selvsagt hadde jeg et speedometer. Tenk å spørre om noe slikt. Men jeg svarte, ja, jeg har vel det. Men akkurat i dag så jeg ikke så mye på det. Og han sa, hvis du hadde sett på det da du passerte radaren, ville du ha sett at du kjørte 10 km over fartsgrensen. Ser du det skiltet der borte? Han pekte på et skilt som sto lenger bort i veien. Og slik fortsette samtalen. Han tok opp blokka og blyanten og skrev ut ei fartsbot. Og jeg måtte betale boda mi. Jeg måtte betale et offer for synda. La oss kalle det det. Offer for synd. Og vet du hva? Ikke mange dager etterpå, da jeg var ute og kjørte igjen, kom jeg til å se på speedometeret. Og jeg må med skam bekjenne at jeg hadde samme fart som sist gang. Vet du hvorfor? Fordi loven kan ikke ta bort synd. Loven kan ikke forandre blyet i høyre foten min, som gjør at foten er lett for å trykke litt for tungt på gasspedalen. Og jeg følte skyld
selvfølgelig, og trykte inn bremsene, og prøvde å fortelle meg selv at 50 kilometer i timen betyr 50 kilometer i timen, og ikke 60. Og jeg må fortsette å fortelle meg selv det om igjen og om igjen. Jeg må leve med lysten til å ville kjøre litt forere enn fartsgrensen tillater. Og ingen lov og ingen skilt i verden tar ifra meg den lysten. Tvert om er jeg av den typen som ofte blir provosert av forbud og påbud. Liksom pirrer litt. Og jeg vil ikke alene som er den typen. For det er akkurat det Paulus snakker om i Romabrevet. Loven pirrer oss. Loven vekker opp lysten i oss. Vel, jeg bruker dette selvsagt som et bilde, og ikke noe annet. Jeg sier ikke noe galt om 50 kilometer zone selvsagt. Det er gode lover som skal beskytte dere. Men det sier også Paulus om Guds lov. Guds lov er god. Den skal beskytte dere. Den skal hjelpe dere til å leve bedre. Fortell dere hva som er rett og hva som er galt. Hva som er godt og hva som er vondt. Men poenget er, loven alene kan ikke forandre oss. Kan ikke forandre vår innstilling. Forandre vår holdning. Ta bort synden i oss. Det er det som er poenget. Den kan ikke forandre meg innvendig. Heller ikke gode gjerninger og offringer kan forandre meg innvendig, kan ta bort synd. De tvert imot påminner oss om synd, sier Hebreabrevet her. Du kjører forbi et fengsel, kanskje, der loven blir håndhevet. Og hva minner deg det om? Det er deg om. Det minner deg om synd, ikke sant? Det minner deg om lovbrud. Du kjører forbi et forbudsskilt, og det minner deg om lovbrud. Du spaserer forbi en rettssal, og det minner deg om lovbrud. Slik er det med loven, med regler og reguleringer. Du blir minnet om, og ofte fristet til, og gjør galt. Jeg vet ikke om du noen gang har passert en nymalt benk i en park. Jeg var ute og jogget en gang, og kom forbi en kvidmalte benk, der det hang en plakat der det stod nymalt med store bokstaver. Oppdagte det akkurat i det jeg passerte benken. Og du kan sikkert tenke deg hva som skjedde. Jeg stoppte, jeg snudde, og jeg gikk bort til benken, og forsiktig prøvde jeg å ta på han med den ene fingeren. Jeg ble kvite på fingertuppen. Kunne ikke la være å ta på han. Kunne ikke motstå det. Er det ikke rart hva et forbudsskilt gjør med dere? Det vekker nysgjerrighet. Du får lyst til å prøve. Jeg kan ikke ense den benken hvis det ikke hadde stannet et stort skilt der med bokstavene nymalt. Og det samme er faktisk tilfelle med den norske lov. Og det samme er tilfelle med Guds lov. Loven med alle sine detaljforskrifter kunne ikke gjøre mennesker rene eller nye. Den var uttrykk for Guds hellighet, Guds vesen. Den var uttrykk for hva som er rett og hva som er galt. Men å vite hva som er rett og galt betyr ikke at mennesker dermed gjør det rette og slutter å gjøre det gale. Det må en forandring til innenifra. Og det er den forandring vers 5 introduserer. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: slaktoffer og gaver ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg: se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. Jeg trenger hjelp utenifra for å bli forandret innenifra. Jeg trenger hjelp ifra en som er halt loven, som oppfylte loven, ifra en som gjorde det for meg. Han kom inn i verden med det motsatte formål som meg. Jeg kom inn i verden for å leve. Han kom for å dø. Han kom for å bli det offer som mennesker gjennom generasjoner hadde blitt oppdratt til å tenke på. Han offret seg selv. Han kom ikke med et lam under armen,
Han var selv Guds lam, som bar verdens synd og var et offre for vår skyld. Og så sier vers 11, og det henvises fortsatt til den gammelsamentlige offerpraksis. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hva betyr det? Det betyr det samme som de ordene Jesus ropte ut da han hang på korset. Det er fullført. Det er avsluttet. Det er over. Og vi tenker på alle generasjonene, alle mennesker som arbeider hardt, som strever, som kjemper, som ber, som jages av skyld og synd, og prøver å gjøre det beste de kan for å sone, for å gjøre Gud blid igjen. Og så står det her at Jesus setter seg ned. Tenk, han setter seg ned. Når du setter deg ned, så er du ferdig med noe. Han kjemper ikke lenger. Han lir ikke lenger. Han soner ikke lenger. Han svetter ikke lenger. Han går ikke det korset mer. Han går ikke inn i Getsemane mer. Han sier ikke mer til sin himmelske far: jeg må tilbake til jorda for å fullføre arbeidet, for jeg ble ikke helt ferdig. Det er enda noe som står igjen. Det er enda noe som ikke er sonet. Nei, han sier ikke det. Det er fullført, står det. Det er over. Hvorfor strever mennesker fortsatt? Hvorfor springer de rundt med sine offerlam, med sine forsøk på å gjøre godt igjen, når det er gjort ferdig? Når han har gjort det, hvorfor strever du? Hvorfor bærer du på skyld når han har båret den? Hvorfor sliter du med å betale noe han har betalt for? Hvorfor gruer du deg til å møte

ser du ikke at det akkurat det du skal slippe om du tar imot Jesus? Visste du ikke at det var akkurat det du bærer på, Jesus bar, og at han møtte Gud med det, men det du ikke våger å møte Gud med? Hvis du tror at det du har er nytt for Gud, så tar du feil. Jesus har allerede hatt det med seg fram for Gud og sonet det. Tenk om du kunne fått se det i dag. Han har sonet det. Han har bekjent det for Gud. Han har gjort opp for det. Og nå tilbyr han deg tilgivelse, fordi det er sonet. Det er fullbrakt. Det er avsluttet. Hør hva vers 14 sier. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Du som er Guds barn er blitt gjort fullkommen. Og nå er han i ferd med å gjøre deg hellig. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse blir det kalt i Bibelen. Du er gjort rettferdig. Og fra det øyeblikk du ble gjort rettferdig, eller fullkommen i Guds øye, begynte en prosess som blir kalt helliggjørelse. Nemlig det at livet ditt blir forandret, at hverdagen blir forandret, at du blir forandret. Det er den hellige ånd som gjør denne forandringen i deg og med deg. Og ingen er bedre i stand til å forandre deg enn den hellige ånd, fordi han kjenner deg. Det er han som har vært med og lagt deg. Derfor kjenner han deg. Han kjenner mekanismene inni deg bedre enn du kjenner de selv. Jeg las en gang en sann historie om en mann som var ute og kjørte på en avsides vei i sin gamle bil, en gammel Ford. Og plutselig stoppte bilen foran. Og han visste ikke så mye om bilen, men han åpnet nå panser og kikket ned i. Mens han sto der, hørte han lyden av en annen bil. Det var en gammel Lincoln, det vil si, den var ikke gammel da, men dette hendte altså for ganske lang tid siden. Og det kom altså kjørende en mann i en gammel Lincoln, hvis du vet hva det er. Jeg holdt nesten på å kjøpe meg en Lincoln selv da jeg bodde i Chicago. Så jeg kjenner litt til de bilene. Og mannen stoppte og spurte hva som var galt. Og han kom bort og kikket ned i panseret, og begynte å fikle noe med ledningene, og fant et skrujern og begynte å skru på motoren. Og etter kort tid gikk han inn i Forden og startet den for mannen. Og mannen ble henrykt over den fremmende sine ferdigheter og sa: «Tusen takk! Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takke deg. Hvem er du forresten?» Og mannen svarte: «Jeg heter Henry Ford, og jeg burde jo vite litt om de bilene vi selv laget.» Ja, det burde han. Og den hellige ånd burde vite litt om de menneskene han har vært med og lagt. Og det gjør han. Han kjenner detaljene. Og han er den som skal bygge deg opp igjen, og reparere det som ble ødelagt, og sette deg i stand til å leve annerledes, til å mestre de situasjonene du kommer opp i, og de mennesker du møter. Hør hva som står i vers 16. «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» Det er det den hellige ånd gjør. Loven kan ikke forandre ditt sinn og ditt hjerte, men når du får ta imot Jesus og det han har gjort for deg, så skrives hans lov i ditt hjerte. Du får en ny vilje. Du får en ny natur som ønsker å tjene Gud, som ønsker å leve annerledes. Og videre vers 17. «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer.» Og om jeg kunne lære av han. Lære å kutte ut. Når Gud er ferdig med noe, så tenker han ikke mer på det. Og her leser vi at han er ferdig med de synd. Det du har gitt over til han. Og da tenker han ikke lenger på det. Han husker det ikke, står det her. Husker du

går du fortsatt å tenke på noe som han er glemt. Når Gud er stor nok til å glemme din synd, så skulle kanskje du også prøve å glemme den. Jeg mener den som er bekjent. Og vi skulle kanskje lære av Gud å bli store nok til å glemme andres synd. I det tredje århundre levde det en mann som hette Kyprian. Han skrev til sin venn Donatus, og han skrev disse ordene. Det er en fæl verden vi lever i, Donatus. En forferdelig verden. Men jeg har oppdaget at midt i denne verden bor det et stille folk som har lært en stor hemmelighet. De har oppdaget en glede som er 1000 ganger større enn den tilfredsstillelse et liv i synd gir. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke. De er annerledes, Donatus. De har overvunnet verden. Disse menneskene er kristne, og jeg har nå blitt en av dem. Og det har jeg også blitt for mange, mange år siden. Og kanskje du også har. Fordi du kanskje var lei av et liv som ikke ga frihet i for skyld. Det er en rar verden vi lever i. Men midt i denne verden buder et folk som er annerledes. Og den største forskjellen med deg og resten av verden er at de har fått sine synder tilgitt og sin skyld tatt bort. Og du kan bli en av deg, akkurat som Kyprian ble. Kom til han akkurat som du er. Han kjenner deg. Ta med deg det vonde. Ta med deg de synd. Den er ikke ny for han. Han kjenner den igjen. Han er båret den. Han er død for den.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi skal lese I sammen slutten av Matteusevangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Det står I Matteus kapittel 28, ifra vers 16. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen som Jesus ga til sine disipler etter oppstandelsen, men før han drog hjem til sin himmelske far på Kristi himmelfarts dag. Den finner vi på slutten av hvert av de fire evangeliene, I litt forskjellig ordlyd, litt forskjellig tyngdepunkt, men det samme sak det dreier seg om. Evangeliet om Jesus skal ut til alle folkeslag. Og vi finner det også I første kapittel I Apostlenes gjerninger. Og når den gjengitt på de fem plassene, så sier bare det oss at dette viktig. Det et viktig budskap. Det var ikke bare det for disiplene, men det også viktig for oss I dag. Det Jesus selv som taler. Det Gud selv som taler til oss, og I dette tekstavsnittet. De møttes I Galilea. Jesus hadde satt I stevne der. Han hadde bedt de å møte fram. Det var sagt flere ganger. Blant annet så sa Jesus det skjærtorsdagskvelden, da de var samlet. Det budskapet ble også gjentatt ved den åpne grav på oppstandelsesdagen. For engelen sa, «Se, han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette», står der I vers 7 I det samme kapitlet. Jesus hadde satt I stevne. «Dere må møte opp der», sa han til dem, «for jeg har noe viktig å si.» Når Jesus inviterer, så det fordi han har noe viktig å si oss. Han har noe vesentlig å møte oss med. Sånn det I dag også. Og Jesus han inviterer oss, han setter oss stevne på flere områder. For det første, I Bibelen, I Guds ord. Han møter oss I sitt eget ord. Og da står for eksempel I salme 32, vers 8, «Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» I Bibelen så det Gud selv som taler gjennom det trykte ord, eller det som du lytter til. Og det som man møter oss med, det kan være trøst eller tukt. Det kan være formaning eller oppmuntring. Det kan være direkte veiledning. Jeg hadde selv en personlig opplevelse for en del år tilbake. Jeg stod før et valg. Jeg skulle sende inn en søknad og var usikker på om det var rett å sende den inn. Og så fikk jeg et ord. Det stod I den 20. sans for siste søknadsfrist det året. Og I den 20. sansen som jeg hadde, så var det et bibelvers for hver dag. Og bibelverset den dagen, det var «Vik ikke av, hverken til høyre eller venstre». For meg ble det en veldig klar tale. Jeg fulgte den veien, og det har jeg aldri angret på. For det andre så møter Jesus oss I bønnefellesskap. Han setter oss I stevne der. Bønn som kalt åndedrette til den kristne. Og en avhengig av å puste for å leve. Trygve Bjerkreim skrev, «Du får komme til Jesus med det som tungt, det som vanskelig, det du ikke forstår, det som smerte, det som ingen kan hjelpe deg med. Kom til meg, sa Jesus, med det som tungt og vanskelig. Det som tungt å bære, så skal du få hvile. Men for å komme til han med vår takk, med vår lovprisning. Og den innbydelsen som Jesus gir oss når det gjelder bønnefellesskap med han, det en uforbeholden innbydelse som det knyttet store løfter og velsignelser til. For det tredje så møter Jesus oss der det samling om Guds ord. Det kan være et møte, en gudstjeneste, en bibelstudiegruppe. Det kan være kvinneforening, mannsforening, søndagsskole, barneforening og så videre. De hellige samfunnet dette kalt. Det er Guds folk kommer sammen for å oppbygge hverandre, for å hjelpe hverandre på veien. Der er Jesus selv til stede. Derfor er det så viktig å møte opp, møte fram der som han setter oss stevne. Enten det nå er ved den personlige bibellesning, i bønnefellesskapet, der Guds folk samles. Og vi nevner også et fjerde punkt som er nattværen. Der Jesus gir seg selv til oss. Han gir oss sitt legeme og blod. En har sagt, i nattværen så får du syndenes forlatelse på en synlig måte. Og disse fire tingene, og disse fire punktene som er nevnt her, det finner vi jo gjengitt i Apostelgjerningene 2:42. Der det står om de første kristne, at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. De fire beene som det også er kalt. Og så er det en ting som er ganske vesentlig å merke seg. Hvis vi ikke møter fram der Jesus setter oss stevne, så går vi glipp av noe. Vi går glipp av noe vesentligt. På oppstandelsesdagen om kvelden så var disiplene samlet bak stengte dører. De var redde for jødene. Og de snakket om dette som hadde skjedd, om ryktene som gikk. Og de visste nok ikke helt hva har skjedd, hva skal vi tro. Og så står plutselig Jesus der. Og så kommer han ikke med formaning. Han minner de ikke på svikt og fall og nederlag. Men han kommer med sin fred. Fred være med dere. Og så viser han de naglemerkene i hendene, såret i siden. Og så gjentar han dette. Fred være med dere. En veldig opplevelse for disiplene som var så langt nede. Men, det var en som ikke var til stede. Thomas var ikke der. Vi vet ikke hvor han var. Hvorfor han ikke var sammen med de andre. Men poenget her, han gikk glipp av et møte med den oppstandende og levende Jesus, fordi han ikke hadde møtt fram. Derfor er det viktig å møte fram der Guds folk samles. Det er viktig å møte fram der Jesus setter oss stevne. Han får møte oss, som vi sa, med sine gaver, med sine velsignelser, sin nåde, både i ordet, i bønnen, i samfunnet og i nattværen. Og så tilbake til Galilea, til fjellet der misjonsbefalingen ble gitt. De 11 hadde møtt fram, og de fikk del i noe stort og viktigt. Det var Jesus selv som talte til dem. I det som han sa, så bekreftet han sin allmakt. Han gir dem et oppdrag, og han lover å være med sine venner og disipler alle dager. Amen.

Det var Espen Samuelsen som sang en av Trygve Bjerkreims mange sangtekster, «Du får komme til Jesus». Og det Mangor Harestad, daglig leder i Norsk Bibel, som har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel. Andaktsserien produsert av Norea, og hvis du ønsker å støtte Noreas arbeid, så finner du mer informasjon om det på Noreas nettside, norea.no. Mitt navn Ellen Sørlin, jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Great. Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne uka er sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 243. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 7, Jobb kapittel 6 til 7, Lukas kapittel 23, vers 1 til 25, Salme 103, vers 13 til 18. Ordspråkene kapittel 22, vers 7. Den rike hersker over de fattige, og låntakeren blir långiverens trall.

Jobb, kapittel 6 til 7. Da tok Jobb til ord og sa, «Åh, om min sorg kunne bli veid, og all min ulykke samtidig lagt på vekten, for nå er den tyngre enn havets sand, derfor var mine ord overilet, for den allmektiges piler sitter i meg, og min ånd drikker deres gift. Guds redsler stiller seg opp imot meg, skriker vel et villesel midt i det grønne gresset, eller brøler en okse når den har fôret foran seg. Hvem vil ete det som er smakløst uten å sette salt til? Er der smak i eggehvite? Det byr meg imot å røre ved slikt. Det er som å ete mat som er skjemt. Måtte min bønn nå fram, og Gud innfri mitt håp. Måtte Gud bare beslutte å knuse meg. Måtte han løfte sin hånd og skjære over min livstråd. Da hadde jeg ennå en trøst, og jeg skulle hoppe av glede midt i den nådeløse smerten, for jeg har ikke fornektet den helliges ord. Hva styrke har jeg, så jeg kan holde ut? Hvilke utsikter har jeg, så jeg kan være tålmodig? Er jeg sterk som en stein? Er mitt kjøtt som av kobber? Har jeg vel kraft til å hjelpe meg selv? Er ikke all utsikt til frelse tatt fra meg? Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for den allmektige. Mine brødre har sviktet som en bekk. Elveleie var fylt av vann, men så blir det borte. Vannet var grumset av is, blandet med snø. Men når heten kommer, tørkes det ut, for solens glød svinner det bort. Karavaner bøyer av fra veien, de drar opp i ørkenen og omkommer. Temas karavaner speidet etter dem, Shebas reisefølger satte sitt håp til dem. De ble til skamme fordi de stolte på dem. De kom dit og ble skuffet. Slik er det nå blitt med dere. Dere ser ulykken og blir redde. Har jeg vel bedt dere om at dere skulle gi meg noe, eller bruke noe av deres gods til beste for meg? Har jeg bedt dere om at dere skulle frelse meg av fiendens hånd og løskjøpe meg fra voldsmenn? Lær meg, så skal jeg tie. Vis meg hva jeg har fart vill i. For en kraft det er i rettsindige ord. Men hva gagn er det i en irettesettelse fra dere? Tenker dere på å refse meg for mine ord, og slå en fortvilet manns ord hen i været? Selv en farløs kunne dere kaste lodd om og kjøpslå om deres venn. Men gjør nå så vel å se på meg. Tror dere at jeg vil lyve dere midt opp i ansiktet? Vend om, la det ikke bli gjort urett. Vend om, jeg har ennå rett i dette. Er det urett på min tunge? Kan ikke min gane skjelne hva som er ondt? Kapittel 7. Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager? Han er lik en trell som stønner etter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn. Slik har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og netter fulle av elendighet er falt i min lodd. Hver gang jeg legger meg, sier jeg, når kan jeg stå opp? Lang blir kveld, og jeg blir trett av å kaste meg hit og dit inntil morgenlysningen. Mitt kjøtt er kledd med makk og med skorper som av jord. Min hud blir skrukket og brister. Mine dager farer hurtigere av sted enn en veverskyttel. De svinner bort uten håp. Kom i hu at mitt liv er et pust. Aldri mer skal mitt øye se noe godt. Den som ser meg nå, ser meg aldri igjen. Dine øyne skal søke etter meg, men jeg er ikke mer. En sky blir borte og farer av sted, slik er det med den som farer ned til dødsriket. Han kommer ikke opp igjen. Han vender ikke mer tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Så vil jeg da ikke legge bånd på min munn. Jeg vil tale i min ånds trengsel. Jeg vil klage i min sjels bitre smerte. Er jeg et hav eller et havuhyre, siden du setter vakt over meg? Når jeg sier min seng skal trøste meg, og mitt leie skal gjøre sorgen lettere for meg, da skremmer du meg med drømmer og forferder meg med syner. Derfor ville min sjel heller kveles, heller døden enn disse pinslene.
Jeg er fortvilet. Jeg skal ikke leve bestandig. La meg være, for mine dager er et pust. Hva er et menneske, at du gir så meget akt på ham og vender ditt hjerte mot ham, at du oppsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øyeblikk? Hvor lenge skal det vare før du vender øynene bort fra meg? Vil du ikke slippe meg til jeg får svelt spytte? Har jeg syndet? Hva ondt gjorde jeg da mot deg, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort meg til skyteskive for deg, så jeg er til byrde for meg selv? Og hvorfor tilgir du ikke min synd og forlater min misgjerning? For nå må jeg legge meg i støvet. Når du leter etter meg, er jeg ikke mer.»

Lukas kapittel 23, vers 1-25. Hele flokken brøt opp og førte ham til Pilatus, og de begynte å anklage ham og sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt vill. Han forbyr å gi keiserens skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa, «Du sier det.» Men Pilatus sa til ypperstepresten og folket, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Men de presset på og sa, «Han oppfigler folket ved å lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og nå er han kommet helt hit.» Da Pilatus hørte dette, spurte han om mannen var Galileer, og da han fikk vite at han var fra Herodes myndighetsområde, sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. Han hadde i lang tid ønsket å få se ham, for han hadde hørt om ham. Nå håpet han å få se et tegn av ham. Han spurte ham da med mange ord, men Jesus svarte ham ingenting. Ypperstepresten og de skriftlærde sto der og anklaget ham heftig. Også Herodes med krigsfolkene sine hånet og spottet ham. De la en skjene kledning om han og sendte ham tilbake til Pilatus. Denne dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Pilatus kalte da sammen ypperstepresten og rådsherrene og folket. Han sa til dem, «Dere har ført fram for meg denne mannen som en folkeforfører, og se, nå har jeg forhørt ham i deres næver. Men jeg har ikke funnet denne mannen skyldig i noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham. Og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri. Men i høytiden måtte han gi dem en fri. Da ropte de alle som en og sa, «Bort med denne! Gi oss Barabbas fri!» Dette var en som var satt i fengsel for en oppstand som hadde vært i byen og for et mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har da denne mannen gjort? Jeg har ikke funnet noe dødsskyld hos ham, derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri.» Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes, og skrikene deres fikk overtaket. Pilatus felte da den dommen at det skulle skje som de krevde. Han ga den fri som de ba om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overga han til deres vilje.

Salme 103, vers 13-18. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når veden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn, for dem som holder hans pakt, og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Sjåstad.
1: Velkommen til noen minutter over en åpen bibel. I dag skal du få en kortversjon av historien om Josef, sønn til Jakob. Vi leser om han i 1. Mosebok 37-50. Dramaet startet med Josefs drømmer. Gud ga han drømmer om å vinne den aller høyeste posisjonen i familien. Både brødrene og foreldrene skulle komme og bøye seg for han. Som kornbarn bøye seg for det ene sjefskornbarnet. Ja, han drømte at familien, som sol, måne og stjerner, ville anerkjenne han, Josef, som den aller høyeste. Brødrene la han for hat, for drømmenes skyld, og nå begynner nedturen for Josef. Det var så ille at brødrene ville drepe han. De kastet han ned i en tom brønn. Fader Jakob fikk servert en løgnhistorie om at Josef var drept av et villdyr, men saken var at han var solgt som slave til et reisefølge som skulle til Egypt. Brutalt og kontant. I Egypt ble han igjen solgt som slave til stormann Potifar. Potifar virker egentlig ganske sympatisk, og nå lysner det litt for Josef. Han ble sjefsslave. Herren lot han lykkes i det han foretok seg, står det. Men så begynte en ny nedtur. For fru Potifar har makt og ønsket sex med den vakre og dyktige slaven. I dag vil jeg vel snakke om et asymmetrisk forhold og forsøk på overgrep. Josef kjente kanskje fristelsen, men dette var i strid med idealene hans. Både hjemme hos far og i sitt liv med Gud hadde han tilegnet seg noen grunnholdninger, og dem fungerte som vern i fristelsens stund. På grunn av denne episoden har Josef med rette vært brukt som et dannelsesideal. I et sangspill vi laget for studenter på Fjellhaug, ble Josefs beslutning skildret slik. «Jeg kan ikke krenke min jordiske herre, du er jo hans ungdomsbrud. Jeg kan ikke krenke min himmelske herre, jeg elsker hans ord og hans bud. Jeg kan ikke svikte min jordiske herre og slå inn på utuktens vei. Jeg kan ikke svikte min himmelske herre og vandre i mørket med deg. Nå rømmer jeg huset og haster av gårde, bort, bort ifra fristelsens favn. Nå vender jeg ryggen til lystens palasser og påkaller Herren Guds navn.» Men Potifar fikk høre sin kones versjon. Han ble skuffet og rasende og kastet Josef i fengsel. Jeg husker hvordan jeg som skolegutt ble frustrert da jeg leste eller hørte om denne fortellingen. Men hva så? Jo, det lysnet igjen. Josef opplevde det samme i fengselet som han gjorde hos Potifar. Gud var selv med han, og nå ble han sjefsfange. Han tyda drømmene til to andre fanger, en baker og en munnskjenk. De hadde begge hatt tjeneste ved hoffet, kongen i Egypt, farao. Og bakerens drøm fikk en dyster tydning. Munnskjenkens, derimot, en håpefull. Og Josefs drømmetydning slo til, for den var gitt han av Gud. Men ville munnskjenken huske på Josef da han ble gjeninnsatt i jobben? Neida, da han var tilbake i jobben så glemte han medfangen Josef. Og her er Josef-historien på det aller dypeste. Han var blitt foraktet og mobba, kastet en brønn, solgt som slave, bedratt av en maktkvinne, fengslet og glemt. Mørket var tett, han var nådd bunnen. Men så hadde farao to drømmer. Han bare måtte ha tydningen på dem. Og nå husket munnskjenken drømmetyderen i fengselet. Og Josef ble hentet fram fra fangenskapet. Farao fikk høre hva hans underlige drømmer betydde. At det skulle komme 7 feite år i forkant av 7 hyggelige uår. Og Josefs råd var, skaff deg en vis mann, en som kan fungere som sjef for administrasjon og gjennomføre den mulige redningsplanen for folket. Farao valgte nettopp Josef til den rollen. Hva så med Jakob og brødrene? Jakob var fortsatt i sorg over Josef, men hungersnøden, også der, ble så stor at han ba dem til slutt dra til Egypt og skaffe mat, for det var ordnet med en frelsesplan for nødlidende mennesker I Egypt, hadde han hørt. Uten at brødrene skjønte det, avslørte Josef etter hvert at han visste hvem de var, og hva de hadde gjort imot broren sin. De ble rystet, og når Josef lot det virke som om de var spioner, så det virkelig svart ut for dem. Han ville til og med ha med den uskyldige lillebror Benjamin ned til Egypt. Tvers gjennom den underlige behandlingen som Josef ga dem, aner vi sterke følelser. Det endte med at Josef selv brøt sammen I gråt, en virkelig hulkegråt, en lydsterk forløsende gråt. Han avslørte så hvem han var, og snakket vennlig med dem, står det. Det endte med at han reddet livet deres ved å få hele storfamilien ned til Egypt. Han, som hadde vært en uskyldig slave og fange, fikk sin oppreisning. Oppreisningen nådde på en måte sitt klimaks, da brødrene måtte innrømme sine synder. Den djupt fornedrede var nå høyt opphøyet. Brødrene gjorde som han hadde drømt om da han var ung. De bøyde seg foran. Avslutningen av Josef-historien meget talende. Josef sa til dem, «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode.» Josef-historien som et skyggebilde av Jesus-historien, det sagt. I sin fornedrelse og opphøyelse framtrer Josef som en type på Jesus. Forskjellen selvsagt vesentlig, at Jesus-historien har med en evig frelse å gjøre, for alle hans brødre som kommer til han I sin nød, uansett folkegruppe. I Egypt kalte de Josef Sofonat Panea. Det kan oversettes verdens frelser. Det samme kalte de Jesus en gang I Samaria. Vi tror og vet at han verdens frelser. Han skulle gjennomgå en enda større fornedrelse, og han opplevde en enda større opphøyelse. Han ble ydmyket, solgt brutalt, behandlet og led døden under Guds egen dom, og han ble på den tredje dagen opphøyet til den aller høyeste posisjonen. Bibelen sier, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham, Hebreerne 5:9. Josef-historien et skyggebilde av Kristus I påska. Hent den fram og les den, 1. Mosebok 37-50.
0: Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder var Egil Sjåstad. Denne serien produseres av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter femte søndag etter påske. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. Johannes 16, 24-25. Elias var et menneske akkurat som vi. Da han ba, regnet det ikke på 3,5 år, slik vi leser i Første Kongebok 17.1. Se det, der ser du et enslig menneske som ber. Og med sin bønn hersker han over skyer, himmel og jord. Slik lar Gud oss se for en makt og styrke en rett bønn har. For den er ingenting umulig. Alle og enhver burde spørre seg selv hvor ofte de har bedt i hele sitt liv. For å synge salmer og lese et Fader vår er ikke å be. Din bønn ser og føler ingen andre enn du selv i ditt hjerte. Og egentlig vil du først føle det når det har skjedd. I bønnen må man nevne noe spesielt som man bærer framfor Gud og ber om. Det kan for eksempel være bønn om en sterk tro, om kjærlighet, om fred og om trøst for de neste. Det er dette Kristus mener med ordene «alt det dere ber om», og så videre i Matteus 21. Ordet «alt» betyr alt det dere behøver for at deres glede kan bli fullkommen. Og det igjen betyr «be om alt det som er nødvendig, helt til dere virkelig får alt», og har en fullkommen glede. Denne bønnen kan riktig nok først bli oppfylt på dommedag. Det som man ber om, må man også virkelig ønske skal skje. Det er det som er å be. Ved det løftes hjertet opp til Gud, og sukker av hjertens grunn, «Å, hadde jeg det eller det?» Siden munnen ikke kan tale så hjertelig og mektig som hjertet ønsker seg, er dette åndens uutsigelige sukk. Romerbrevet 8, 26. Slike lengselsukk overgår alle ord og tanker, slik at heller ikke mennesket selv føler hvor dypt hans ønske er. Derfor ropte virkelig Moses, den gang Gud sa til ham, «Hvorfor roper du til meg?» 2. Mosebok 14,15, selv om han tidde stille med munnen. Men hjertet sukket dypt i sin nød, og det kaller Gud for et rop. Derfor sier Paulus, «Gud kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår.» Efeserbrevet 3,20. Anfektelser, angst og nød er derfor nyttige. De lærer oss å sukke rett. Vi skal også be i Jesu navn. Det betyr å komme fram for Gud i troen på Kristus. Det skjer når vi stoler på at vi blir tatt imot og bønnhørt for hans skyld, ikke for vår skyld. Men de som kommer i sitt eget navn for å be, og er så dristige at de mener at Gud vil bønnhøre dem fordi de fremfører mange andektige bønner, de vil kun få vrede og unåde. Av det foranstående ser vi at bønnen godt kan finne sted uten noen snakk med munnen. Bønnen skjer da i hjertet. Men den muntlige bønnen er ikke å forakte, siden den tjener til å antenne den indre bønn. Men vi skal ikke foreskrive Gud tid, person, sted og måte, men overlate alt til hans vilje. Vi skal bare fortsette å be, og ikke tvile på at vi blir bønnhørt. Vi skal tro at Gud har besluttet å gi oss det vi ber om, like sikkert som om vi allerede hadde det i hendene. Landstad nummer 407, vers 1. Med bønn jeg støv og muld, for Gud fremtreder. Jeg søker ikke gull og verdens gleder, men jeg har større ting, min Gud, å sie, ei mindre enn som så. Jeg ber ham om å få alt himmelriket.

Kanskje du som med oss nå kjenner deg ensom og glemt. Noen føler at alle vender dem ryggen. Hva gjør vi da? Enkelte tar sterke medikamenter, andre prøver seg med å trøste spise, eller bruker alkohol for å dempe ensomheten. Om du føler deg som et null, at du ikke verdt noe som helst, så vil jeg be deg om å ta til deg positive tanker fra den Gud som har skapt deg, og som ønsker å være nær deg. Du aldri alene. Jeg vil være med deg. Jeg vil være hos deg. Slike ord og løfter finner vi gang på gang i Bibelen. Hør for eksempel dette gode ordet som ble gitt til folkelederen Josva. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Hos Gud det ingen kontortid, ingen timebestilling. Han ikke på kurs eller på ferie. Du kan stole på ham. Gud holder det han har lovt. Da Jesus sa fra til disiplene sine at han skulle forlate dem, brukte han en kveld på å trøste dem. En stor del av denne avskedstalen gjengitt i det nye testamentet. Da sa Jesus at han gruet seg til avskeden, men han lovte at de skulle møtes igjen. Han sa, «Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Derfor Jesus hos deg som føler deg ensom og forlatt, glemt av slekt, venner og naboer. Legg over på Jesus det som tynger deg. Gud sier i sitt ord, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det skal bli strømmer av nåde. Det er kjennetegnet på denne sendingen. Det er melodien også som høres. Og det er strømmer av nåde fra himmelen det tenkes på. Det er Jæren Misjonsradio du har fått inn, og det er Oddvar Dahl som sier dette og sitter i studio. Velkommen skal du være til denne sendingen. I dag har Øyvind Andersen også et emne, og det er nemlig det å leve som en kristen. Det er nyttig lærdom å få med seg nå. Og litt senere, vi dukker ned i et gammelt nummer av Ungdomsblad Ungdom og Tiden, der kom inn et spørsmål som også er aktuelt i dag. Jeg har syndet mot den hellige ånd. Ja, og så, vi skal få høre svaret og veiledning senere. Men først, risker kameratene, kjenner du det skjønne Jesu navnet?

Ja, det var Elisabeth og Helge Lindhjem som sang «Lær meg å kjenne dine veier». Så dukker vi ned i et gammelt blad her. Det kom en del spørsmål inn til hva ungdommer som skrev som regel til bladet Ungdom og Tiden. Og et spørsmål her tar vi med i dag. Overskriften «Syndet mot den hellige ånd». «Jeg er 18 år, lever et kaldt og falskt kristenliv. Det har vært slik lenge, siden jeg var 11. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, og begynte å gå på Yngres da jeg var 10. Etter å ha vært på et Yngres-møte som 11-åring, fikk jeg ikke sove om kvelden. Det var så vanskelig å være kristen. Jeg hadde engang hørt at den som syndet mot den hellige ånd ville gå fortapt. Jeg bestemte meg for å gjøre det slutt på vanskelighetene. Derfor forbannet jeg den hellige ånd, både lenge og inderlig. Etter det er alt forandret. Jeg har prøvd å be, men jeg får ikke kontakt. Nå lever jeg så falskt som det er mulig. Jeg vil gjerne være en kristen, men jeg vet jeg er langt fra det. Er det håp? Kjære deg, det er håp, fordi Jesus døde for deg og sonet all din synd med sitt dyre blod. Ditt eneste håp er Jesus. Det er han som frelser fra den kommende vrede. Du har syndet mot den hellige ånd, det er ganske rett. Du har kalt og uroet deg siden du var 11 år etter brevet ditt. Du har stått imot eller dratt deg unna oppgjør og omvendelsen. Men spott mot den hellige ånd, det står om det i Matteus 12:32, er noe helt annet enn å uttale spottende ord. Legg merke til at Paulus sier at han var en spotter før han kom til troen, 1. Timoteus 1:13. Mange som kommer i åndelig mørke, eller som prøver å få sin sak i orden med Gud, blir plaget med slike tanker som du har. Luther sier at mennesket som virkelig har spottet ånden, ikke kan tenkes å kjenne hverken anger eller sorg over det. I selve ditt engstelige spørsmål ligger beviset for at dette ikke er tilfelle hos deg. Du vil jo være en kristen. Den som har spottet ånden vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Derfor skal du lese og høre Guds ord med frimodighet. Der skal du både få se din synd og se at Jesus er din frelser og stedfortreder som har ordnet din sak hos Gud. Du er en fortapt synder. Du passer godt sammen med Jesus, for han kom for å frelse det som var fortapt. Beste hilsen, Gudmund Vinskjeng. Nå skal vi høre en sang om dette. Sangen heter «I Romerbrevet 8». Og hva det står der, det skal du få høre i denne sangen, og det er Jon Olav Larsen som synger opp.

Ja, det var John Olav Larsen som sang denne sjelesorgersangen, for det var det. Det var sjelesorg for en som har problem. Problemet, syndeproblemet, ja, det løses ved å få se. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl satt i studio og takker av. Nå ser tida denne godt, så da må du bare ha det godt. Må Gud være med deg og velsigne deg. Det vil han, det kan han, og det gjør han. Ha det godt.

verden vi lever i. Men midt i denne verden bor det et folk som er annerledes. Og den største forskjellen på deg og resten av verden er at de har fått tilgivelse, og de har fått skyld tatt bort.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til kapittel 10 i Hebreerbrevet, og vi skal begynne med å lese fra vers 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme. Men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å offre. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Som vi har vært inne på tidligere, og som det gjentas i dette avsnittet, så hadde de gamle offerritualene i det gamle pakt først og fremst en pedagogisk funksjon. De skulle lære generasjonene noe om Gud, noe om hans hellighet, noe om soning, noe om synd, noe om tilgivelse. At Gud blir krenket når mennesket synder. Og at det trengs soning for synd før Gud kan tilgi. At Gud krever blod, krever liv for at synd skal bli sonet. Og alt dette peker selvsagt fram mot Jesus, som ga sitt liv og sonet vår synd med sitt blod. Det er hovedtema i Hebreerbrevet. Offerinstitusjonen i den gamle pakt var bare en skygge av det som skulle komme. Derfor ble det avskaffet den dagen Jesus kom og brakte det fullkomne offer for menneskets skyld. Et lam eller en okse kunne ikke ta bort synd. Når Gud tilga synd på grunnlag av et dyr ble offret, så var det fordi det pekte fremover mot det offer som Jesus en dag skulle frembære, som skulle bli en soning for menneskets synd gjennom alle tider. Hør hva vers 3 sier. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synd. En påminning om synd. Det var noe av offringene sin hensikt. Akkurat som Bibelen sier at Guds lov skal påminne oss om synd. Paulus går så langt i Romerbrevet som å si at loven vekker i oss lysten til synd. Gjør synden levende, så å si. Loven er ikke i stand til å ta bort synd. Det er et av hovedtemaene i Romerbrevet. En gang jeg var ute og kjørte, fulgte jeg ikke med speedometeret, og heller ikke lagde merke til skiltet som fortalte at jeg var i en 50 km zone. Og selvsagt stod der en politibil bak en sving, med en radar, og jeg var stoppet. Og en meget vennlig politibekjent bar om å få se førerkortet. Vi snakket litt frem og tilbake, og han var vennlig, og jeg var vennlig, tror jeg. Men han hadde en jobb å gjøre, så etter en stund spurte han, var du klar over at det er 50 km zone her? Og jeg svarte, nei, jeg var faktisk ikke klar over det. Og han spurte, vet du hvor fort du kjørte? Og jeg svarte, nei, faktisk vet jeg ikke det. Og han fortsatte, har du et speedometer i bilen din? Selv så hadde jeg et speedometer. Tenk å spørre om noe slikt. Men jeg svarte, ja, jeg har vel det. Men akkurat i dag så jeg ikke så mye på det. Og han sa, hvis du hadde sett på det da du passerte radaren, ville du ha sett at du kjørte 10 km over fartsgrensen. Ser du det skiltet der borte? Han pekte på et skilt som sto lenger bort i veien. Og slik fortsette samtalen. Han tok opp blokka og blyanten og skrev ut ei fartsbot. Og jeg måtte betale bota mi. Jeg måtte betale et offer for synda. La oss kalle det det. Offer for synd. Og vet du hva? Ikke mange dager etterpå, da jeg var ute og kjørte igjen, kom jeg til å se på speedometeret. Og jeg må med skam bekjenne at jeg hadde samme fart som sist gang. Vet du hvorfor? Fordi loven kan ikke ta bort synd. Loven kan ikke forandre blyet i høyre foten min, som gjør at foten er lett for å trykke litt for tungt på gasspedalen. Og jeg følte skyld
selvfølgelig, og trykte inn bremsene, og prøvde å fortelle meg selv at 50 kilometer i timen betyr 50 kilometer i timen, og ikke 60. Og jeg må fortsette å fortelle meg selv det, om igjen og om igjen. Jeg må leve med lysten til å ville kjøre litt forere enn fartsgrensen tillater. Og ingen lov og ingen skilt i verden tar ifra meg den lysten. Tvertom er jeg av den typen som ofte blir provosert av forbud og påbud. Liksom pirra litt. Og jeg vil ikke alene som er den typen. For det er akkurat det Paulus snakker om i Romabrevet. Loven pirrer oss. Loven vekker opp lysten i oss. Vel, jeg bruker dette selvsagt som et bilde, og ikke noe annet. Jeg sier ikke noe galt om 50 kilometer zone selvsagt. Det er gode lover som skal beskytte oss. Men det sier også Paulus om Guds lov. Guds lov er gode. Den skal beskytte oss. Den skal hjelpe oss til å leve bedre. Fortell dere hva som er rett og hva som er galt. Hva som er godt og hva som er vondt. Men poenget er, loven alene kan ikke forandre oss. Kan ikke forandre vår innstilling. Forandre vår holdning. Ta bort synden i oss. Det er det som er poenget. Den kan ikke forandre meg innvendig. Heller ikke gode gjerninger og offringer kan forandre meg innvendig, kan ta bort synd. De tvert imot påminner nok om synd, sier Hebreabrevet her. Du kjører forbi et fengsel, kanskje, der loven blir håndhevet. Og hva minner deg det om? Det er deg om. Det minner deg om synd, ikke sant? Det minner deg om lovbrud. Du kjører forbi et forbudsskilt, og det minner deg om lovbrudd. Du spaserer forbi en rettssal, og det minner deg om lovbrudd. Slik er det med loven, med regler og reguleringer. Du blir minnet om, og ofte fristet til, og gjør galt. Jeg vet ikke om du noen gang har passert en nymalk benk i en park. Jeg var ute og jogget en gang, og kom forbi en kvidmalte benk der det hang en plakat der det stod nymalt med store bokstaver. Oppdagte det akkurat i det jeg passerte benken. Og du kan sikkert tenke deg hva som skjedde. Jeg stoppte, jeg snudde, og jeg gikk bort til benken, og forsiktig prøvde jeg å ta på den med den ene fingeren. Jeg ble kvite på fingertuppen. Kunne ikke la være å ta på den. Kunne ikke motstå det. Er det ikke rart hva et forbudsskilt gjør med oss? Det vekker nysgjerrighet. Du får lyst til å prøve. Jeg kan ikke ense den benken hvis det ikke hadde stannet et stort skilt der med bokstavene nymalt. Og det samme er faktisk tilfelle med den norske lov. Og det samme er tilfelle med Guds lov. Loven med alle sine detaljforskrifter kunne ikke gjøre mennesker rene eller nye. Den var uttrykk for Guds hellighet, Guds vesen. Den var uttrykk for hva som er rett og hva som er galt. Men å vite hva som er rett og galt betyr ikke at mennesker dermed gjør det rette og slutter å gjøre det gale. Da må en forandring til innenifra. Og det er den forandring vers 5 introduserer. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slaktoffer og gaver ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. Jeg trenger hjelp utenifra for å bli forandret innenifra. Jeg trenger hjelp ifra en som er holdt loven, som oppfylte loven. Ifra en som gjorde det for meg. Han kom inn i verden med det motsatte formål som meg. Jeg kom inn i verden for å leve. Han kom for å dø. Han kom for å bli det offer som mennesker gjennom generasjoner hadde blitt oppdratt til å tenke på. Han offret seg selv.
Han kom ikke med et lam under armen. Han var selv Guds lam, som bar verdens synd og var et offre for vår skyld. Og så sier vers 11, og det henvises fortsatt til den gammeltestamentlige offerpraksis. Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Hva betyr det? Det betyr det samme som de ordene Jesus ropte ut da han hang på korset. Det er fullført. Det er avsluttet. Det er over. Og vi tenker på alle generasjonene, alle mennesker som arbeider hardt, som strever, som kjemper, som ber, som jages av skyld og synd, og prøver å gjøre det beste de kan for å sone, for å gjøre Gud blid igjen. Og så står det her at Jesus setter seg ned. Tenk, han setter seg ned. Når du setter deg ned, så er du ferdig med noe. Han kjemper ikke lenger. Han lir ikke lenger. Han soner ikke lenger. Han svetter ikke lenger. Han går ikke det korset mer. Han går ikke inn i Getsemane mer. Han sier ikke mer til sin himmelske far: jeg må tilbake til jorda for å fullføre arbeidet, for jeg ble ikke helt ferdig. Det er enda noe som står igjen. Det er enda noe som ikke er sonet. Nei, han sier ikke det. Det er fullført, står det. Det er over. Hvorfor strever mennesker fortsatt? Hvorfor springer de rundt med sine offerlam, med sine forsøk på å gjøre godt igjen, når det er gjort ferdig? Når han har gjort det, hvorfor strever du? Hvorfor bærer du på skyld når han har båret den? Hvorfor sliter du med å betale noe han har betalt for? Hvorfor gruer du deg til å møte Gud når han har møtt Gud for deg? Noen mennesker unngår Gud. De unngår til og med andre kristne. Og de unngår presten, fordi de føler skyld. Det siste er ikke så farlig om de unngår presten eller predikanten eller meg. Mer alvorlig er det at de unngår Gud, fordi de gruer seg til å stå ansikt til ansikt med han, med det de har gjort i sitt liv. Men ser du ikke at det er akkurat det du skal slippe om du tar imot Jesus? Visste du ikke at det var akkurat det du bærer på, Jesus bar, og at han møtte Gud med det, men det du ikke våger å møte Gud med? Hvis du tror at det du har er nytt for Gud, så tar du feil. Jesus har allerede hatt det med seg fram for Gud og sonet det. Tenk om du kunne fått se det i dag. Han har sonet det. Han har bekjent det for Gud. Han har gjort opp for det. Og nå tilbyr han deg tilgivelse, fordi det er sonet. Det er fullbrakt. Det er avsluttet. Hør hva vers 14 sier. For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Du som er Guds barn er blitt gjort fullkommen.

forandre deg enn den hellige ånd, fordi han kjenner deg. Det er han som har vært med og lagt deg. Derfor kjenner han deg. Han kjenner mekanismene inni deg bedre enn du kjenner de selv. Jeg las en gang en sann historie om en mann som var ute og kjørte på en avsides vei i sin gamle bil, en gammel Ford. Og plutselig stoppte bilen foran. Og han visste ikke så mye om biler, men han åpnet nå panser og kikket ned i. Mens han sto der, hørte han lyden av en annen bil. Det var en gammel Lincoln, det vil si, den var ikke gammel da, men dette hendte altså for ganske lang tid siden. Og det kom altså kjørende en mann i en gammel Lincoln, hvis du vet hva det er. Jeg holdt nesten på å kjøpe meg en Lincoln selv da jeg bodde i Chicago. Så jeg kjenner litt til de bilene. Og mannen stoppte og spurte hva som var galt. Og han kom bort og kikket ned i panseret, og begynte å fikle noe med ledningene, og fant et skrujern og begynte å skru på motoren. Og etter kort tid gikk han inn i Forden og startet den for mannen. Og mannen ble henrykt over den fremmende sine ferdigheter og sa: «Tusen takk. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takke deg. Hvem er du forresten?» Og mannen svarte: «Jeg heter Henry Ford, og jeg burde jo vite litt om de bilene vi selv laget.» Ja, det burde han. Og den hellige ånd burde vite litt om de menneskene han har vært med og lagt. Og det gjør han. Han kjenner detaljene. Og han er den som skal bygge deg opp igjen, og reparere det som ble ødelagt, og sette deg i stand til å leve annerledes, til å mestre de situasjonene du kommer opp i, og de mennesker du møter. Hør hva som står i vers 16. «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn.» Det er det den hellige ånd gjør. Loven kan ikke forandre ditt sinn og ditt hjerte, men når du får ta imot Jesus og det han har gjort for deg, så skrives hans lov i ditt hjerte. Du får en ny vilje, du får en ny natur som ønsker å tjene Gud, som ønsker å leve annerledes. Og videre vers 17. «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer.» Og om jeg kunne lære av han. Lære å kutte ut. Når Gud er ferdig med noe, så tenker han ikke mer på det. Og her leser vi at han er ferdig med de synd. Det du har gitt over til han. Og da tenker han ikke lenger på det. Han husker det ikke, står det her. Husker du? Går du fortsatt å tenke på noe som han har glemt? Når Gud er stor nok til å glemme de synd, så skulle kanskje du også prøve å glemme den. Jeg mener den som er bekjent. Og vi skulle kanskje lære av Gud å bli store nok til å glemme andres synd. I det tredje århundret levde det en mann som hette Kyprian. Han skrev til sin venn Donatus, og han skrev disse ordene: «Det er en fæl verden vi lever i, Donatus. En forferdelig verden. Men jeg har oppdaget at midt i denne verden bor det et stille folk som har lært en stor hemmelighet. De har oppdaget en glede som er 1000 ganger større enn den tilfredsstillelse et liv i synd gir. De blir foraktet og forfulgt, men de bryr seg ikke. De er annerledes, Donatus. De har overvunnet verden. Disse menneskene er kristne, og jeg har nå blitt en av dem.» Og det har jeg også blitt for mange, mange år siden. Og kanskje du også har. Fordi du kanskje var lei av et liv som ikke ga frihet i oss selv. Det er en rar verden vi lever i. Men midt i denne verden bor der et folk som er annerledes.

Og den største forskjellen med deg og resten av verden er at de har fått sine synde tilgitt og sin skyld tatt bort. Og du kan bli en av deg, akkurat som Kyprian ble. Kom til han akkurat som du er. Han kjenner deg. Ta med deg det vonde. Ta med deg de synd. Den er ikke ny for han. Han kjenner den igjen. Han er båret den. Han er død for den.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

gode resultater med sine pasienter. I noen tilfeller er kroniske organiske sykdommer blitt helbredet på en natt. Spørsmålet er hvilke prinsipper denne helbredelsesmetoden bygger på. Trampler taler om en besjelet kraft som strømmer gjennom ham til hans pasienter. For å forberede mottagelsen av disse krefter har han noen ganger bedt pasientene om å løfte fingrene i været, bære aluminiumsfolie tett inntil kroppen, eller legge det under hodeputen om natten. Og så blir det reflektert videre om denne her Trampler, som altså var en kjent helbreder på den tiden. Det står her at han avviker ifra den nye testamentets klare lære. Hans helbredelser er en blanding av panteisme, mystisisme og naturreligion, ispedd noen få kristne elementer. Og det er farlig. Og da tror jeg at det vi kunne gjort var å vente blikket utover vårt samfunn, og så kunne vi på en måte prøvd å telt alle helbredelsesmetoder som er der ute, og som bærer i seg noe lignende som dette her. En eller annen kraft, blanding av ulike trossystem, kanskje det er litt kristendom blandet inn der, i alle fall tilsynelatende, altså i navnet. Men spørsmålet er hva slags krefter som blir virksomme her. Og der får vi et godt eksempel tidligere i boken, så nå skal jeg tilbake til eksempel 74, hvor nettopp denne Trampler var med. For da skriver Kurt Koch: «En kristen kvinne som oppsøkte meg hadde i sin uvitenhet konsultert doktor Trampler. Mens hun satt i hans kontor hadde hun bedt. Da det til sist ble hennes tur, kom han hen til henne. Hun følte en merkelig angst overvelde seg, og ba så mye mer intenst. Det eneste han sa til henne var: «Deg kan jeg ikke gjøre noe for.» Og da forteller oss også noe viktig her. På dette området her, så må vi bare leve nær Jesus. Be, spørre, og han vil gi svar. Og han vil ofte nekte nettopp disse okkultisterne også å utøve sine kunster. Så dette synes jeg også er et både opplysende, men også trøstefullt eksempel. Men det som han peker på er at dette er skjult. Altså det er på en måte noe fra det hedenske okkulte som kler seg opp med en religiøs hatt. Og da er det også lett for det å bli lurt. Men angående den mesmerismen som han skrev der, så viste det seg der at den virker på en bestemt måte blant de som utøvde den kunsten. Det var blant annet sagt: «Den naturlige, helbredende magnetisme setter en i stand til å kurere cirka 2 pasienter daglig, så er kraften oppbrukt, og en må lades opp eller fylles igjen.» Sånn omtaler de da. En kraft som de har og kan dele ut i så mange, og så er det på en måte tomt. For det er nemlig en kjent helbredelsespredikant som gikk på 1900-tallet, og som jeg nylig hørte nevnt blant en av vår tids helbredelsespredikanter. Vi har faktisk noen av de som går rundt i Norge nå, innenfor det karismatiske landskapet. En av disse hørte jeg viste til en inspirasjonskilde, nemlig William Branham. Og da var en som virket på 1900-tallet, men om han er det sagt her i boken til Kurt Koch: «Mange av disse helbredere volder virkelig problemer. En av dem, William Branham, viser således evner til spådom, mesmerisme og magi, mens han samtidig har visse kristne kjennetegn. Hele hans virksomhet skjuler seg bak et slør av kristne ord og vendinger.» Og så ble det nevnt da et eksempel igjen, og det er eksempel 175. Der står det: «Mens William Branham holdt en kampanje i Zürich, kalte han en ung mann opp på podiet og spurte ham: "Kjenner vi to hverandre?" Svaret var nei. Han fortsatte: "Har du et brev fra en ung dame i lommen?"
Denne gang var

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

0: Adventsangerne våre, så ønsker deg velkommen med Gud for Guds folk, er hvilen tilbake. Velkommen til sending. Det er Otto Jakobsen, du hører i studio. Egil Gilja er med som tekniker, og vi skal sammen prøve å luse dere gjennom et trekorters program. I kveld kan vi ikke godt si at det er haus der rusker ute med regn og kalde vind. Nei, det er gammeldags vinter ute, og det er ikke fri for at det renner litt ut fra Garsveien. Jeg kjørte for å komme på Hovedveien der, oppe på Unnei der jeg er ifra. I kveld skal vi ha et Israelsprogram. Og man kan ikke godt ha et Israelsprogram uten at vi må innoms den store Israels venn og Israels forkjemper, Kåre Kristiansen. Jeg gjorde et opptak med han for noen år siden, og vi skal ta for dere det nå. Vi har i studio med oss i kveld en kjende person fra politikk og samfunn, Kåre Kristiansen, tidligere olje- og energiminister og mange år stortingsrepresentant og statssekretær for Kristelig Folkeparti. Han hører være vel kjent for alle som fulgt med i samfunnsdebatt og samfunnsliv. Velkommen, Kåre Kristiansen. Det var gildt at du ville møte opp.
1: Takk skal du ha. Det var godt å få komme hit.
0: Temaet er noe annet enn det vi kjørte forrige gang. For Kåre Kristiansen er ikke bare kjent for politikken. Han er også kjent for sin heroiske kamp for Israels sak, like ifra deres første tid som nasjon, og han avsluttet deres sin ståsted i Nobelkomiteen, som fikk en litt dramatisk avslutning. Men hva var det egentlig med Israel som fikk deg til å se på dette folket, og hvor tidlig begynte det?
1: Ja, det begynte jo, jeg fikk jo egentlig kjærligheten til Israel inn med morsmelken, for min far var altså forkynner, og han var mye ute og reiste, men når han kom hjem, så var det de feststundene vi hadde da vi kunne krype opp i senga til ham, og han om søndag morgen fortalte oss muntlig fra Bibelen om de israelske, om de jødiske helter gjennom tidene. Han gjorde det dramatisert slik at vi fulgte med, så vi nesten, det var så spennende at det var som en kriminalhistorie for oss å få lov til å høre dette, og den måten han fortalte det på. Så jeg fikk det inn på den måten, jeg ble veldig klar over den betydende jødefolkets historie, deres kamp og deres situasjon hadde også for oss som kristne. Og så må jeg jo si at da jeg etter siste verdenskrigen, jeg hadde vært de fleste år under den, var jeg i Nord-Norge, jeg var tvangssendt av tyskerne og NSB opp på Nordlandsbanen, og var der i 2,5 år, fra 41 utover, og vi leste jo ikke aviser, for det var bare nazi-aviser, så jeg hadde ikke fått klart for meg at det virkelig også var norske jøder som ble arrestert fordi de var jøder, og sendt i tvangsleire i disse dødsleirene i Tyskland og i Norge. Og da etter krigen ble klar over hvilket omfang det hadde hatt, og fikk vite om den grusomme torturen og drapene på 6 millioner jøder der nede, så følte jeg jo at vi sto til de grader i gjeld til jødefolket, at vi måtte gjøre noe for å forsvare deres sak. Og da så FN i 1947 gjorde et vedtak om å dele Palestina, som det het den gangen. Det vil si gjøre det mulig for jødene å få en egen stat, ikke nok en ganske liten del av det daværende Palestina, men allikevel, de fikk et ben innenfor i det området hvor deres forfedre hadde rettigheter og hadde bodd i så mange år. Da må jeg si, med hele min den kraft jeg hadde, og alle mine argumenter og med min innsats, forsøkte å forsvare jødefolket også i politikken her hjemme. Og en av de store begivenhetene var jo i 73, da jeg hadde fått sammen med et par andre fått annet en pro-israelsk gruppe i Stortinget, og som leder for den var nede på en stor et stort andakt, en stor andakt konferanse hvor demokrater fra hele Europa møtte der nede for å gi sin støtte til Israel. Det var en av største begivenheten i mitt liv, og jeg la da ned en krans på den ukjente soldats grav ved flammen der foran Knetse på vegne av Norge, og dette førte jo til at vi fikk faktisk hele 108 av Stortingets representanter på den tid, 155, fikk vi som medlemmer av en pro-israelsk gruppe i Stortinget.
0: Men dette med Israel, det du vokste opp med far og sånn, da fikk du vel oppleve noe av profetiens oppfyllelse når Israel fikk sin egen stat i 48?
1: Ja, det var jo nettopp det som var historie. Jeg hadde jo vært på bedehuset hjemme og hørt gamle leserne som fortalte at dette måtte skje, og jeg var jo så tvilende. Jeg gikk og ristet på mitt unge, kloke hode og tenkte at dere er jo veldig naive som tror at det kan hende. Det var jo ingen stemning for det stort sett i politiske kretser, og jødene var jo mindre tall. Og så opplevde jeg at det hendte det som et, jeg må si, som et Guds under, at det ble en ny stat, Israel, en jødestat i det området som Gud hadde i sitt ord lovet dem. Og det gjør at jeg fikk en langt større respekt for, og fikk et større syn for, hvor interessante og relevante profetiene var i vår tid. Det var jo ikke alle som på forhånd hadde, og det er ikke alle i dag heller, som aksepterer det. Men nå har vi jo sett at mot alle odds så har det lykkes å skape en stat Israel, som jo på sin side har gjort mirakler når det gjelder sosiale ordninger og få til et levebrød for 4-5 millioner mennesker der nede. Jeg kan ikke skjønne at kristne som ser hva som er hendt i vår tid, kan tvile på at det er Guds finger som er med og har hjulpet til med dette.
0: Når det i Jeremia står noe om at jeg vil sende jegere, og de skal jage dem, og jeg vil kjenne fiskere, og de skal fiske dem bort fra alle kløfter og så videre, og hjem til landet, mener du i det at Israels samling der nede har noe med dette å gjøre?
1: Ja, de ordene du refererte fra Isaias der er jo helt klare indikasjoner på det. Og jeg var til stede i 1976, var det vel, i FNs generalforsamling, deltok i den som norsk delegat, da man hadde fått frem en sak som skulle bevise at sionismen var rasisme, og hadde en voldsom debatt om det. Og da ble jeg jo klar over liksom hvordan dette lå an på det internasjonale plan, men samtidig så gjorde det jo et voldsomt inntrykk å høre hvordan den israelske representanten nettopp gikk ut fra den boken du nå nevnte fra Isaias, og fra FNs talerstol, klokk klart og på et fantastisk engelsk med en talegaver som jeg sjelden har hørt, fremførte dette budskapet og siterte dette fra Isaias, og til slutt da han var ferdig så sa han: mitt folk har gjennom århundrene lidd langt mer enn noe av de lidelser dere nå kan påføre det ved denne blasfemiske og usanne, denne løgnaktige, dette løgnaktige vedtaket som dere nå vil ha stå vedta. Men når vi ser tilbake på den stolte fortidige folket, så er dette en detalj som vi ikke bryr oss om, men vi gjør slik med vedtaket, og så rev han hele det dokumentet vedtaket var skrevet på i stykker på talerstolen. Det var som en profetisk tale, og den som sa det var den daværende ambassadør Chaim Herzog han var Israels ambassadør i New York den gangen i FN, men senere ble han jo president i Israel, og han var altså ikke noen spesiell ortodox jøde, men respekten for ordet, det var der altså. Og ikke bare Jesaja, men profet etter profet har jo sagt det samme, har jo sett det samme, og kommer tilbake til det, at de skal tilbake. Og Gud taler om det så mange ganger, at jeg pleier å si det slik at hvis ikke det løftet blir holdt fra Guds side, hvilket av Guds løfter skal vi da kunne stole på? For det er jo ingen som har gitt så uforbeholdent. Det gir deg til deg og din ett etter deg til evig tid, sier Gud til Abraham. Og det gjentas stadig til evig tid. Det har jo vært norske teologer som har ment at alle disse profetiene fra Gamle Testamentet, de blir oppfylt og var ferdig og vinkulert til side da den gamle pakt ble avsluttet og det nye begynte, og at man så åndeliggjorde løftene om landet der nede til løftet om det himmelske Jerusalem og den himmelske Sion, og at det da gjaldt kristne, ikke jøder. Jeg har aldri kunnet forstå at man kan sette de to tingene opp mot hverandre. Det er klart at som kristne så har vi fått del i den arven på en åndelig måte, slik som sist. Men det kan jo umulig føre til at Gud glemmer sitt løfte og ikke holder sitt løfte til sitt eiendomsfolk i den gamle pakt. Det er ingen grunn til å gjøre en motsetning av det forholdet.
0: Vi kan likevel ikke nekta for at kristne kirker har vært noe unnfallen, kanskje, hvis vi skal være litt forsiktige. Når det gjelder i mellomkrigsåret og frem mot det som skjedde under krigen, jeg tror ikke vi unngår å komme tilbake på hva var det egentlig som skjedde. Nå vekser det opp en unge slekt som ikke hadde så nært innpå seg. Hva som skjedde med jødene i gasskammer og konsentrasjonsleirene?
1: Ja, begynnelsen på det var jo nettopp det at man forkastet Bibelens lære. Og det var også dette at det var kristne som mente at jødene hadde ikke lenger noen egen, var ikke lenger noen spesielt Guds folk, og de hadde ikke noen rett til dette landet der nede. Det var en såkalt erstatningsteologien som gikk ut på at det var altså vi som hadde overtatt disse løftene. Og det følte selvfølgelig blant jødene veldig urettferdig, men samtidig så åpnet jo også dette for en helt annen behandling av jødene enn tidligere hadde vært, enn den kristne lære tidligere et uttrykk for. Det var en professor i teologi, til og med ved Menighetsfakultetet, som i 36 uttalte helt uforbeholdent til sine studenter. Han sa: mine unge venner, en ting kan jeg garantere dere, det vil aldri oppstå en ny stat Israel. Han levde jo så lenge at han opplevde det der og måtte demontere det, men slik var situasjonen, og man løy jødene på alle mulige ting, av beskyldninger av helt enestående og forferdelig art, og ga på den måten en slags alibi for å behandle dem slik tilfellet. Og der er det, som du sier, de norske, ja, ikke bare de norske, men de kristne kirker i det hele, så ikke dette klart nok og tok ikke avstand. Det var tilfeller, mange som gjorde det, men ikke minst dette at også den katolske kirke var kanskje den som gikk i spisen, og unnlot og protestere, unnlot å ta jødenes parti på i den forfølgelsens var. Og som sagt, mye kom nok av dette, at man undervurderte skriftens løfter til jødene.
0: Dette med jødeforfølgelsen og antisemitismen, det var vel littere da etter krigen å bekjempe den, for det at da forholdet til Holocaust var så vidt ferskt. Og det er vel etter hvert litt mer problematisk. Kan du nevne en av årsakene til det?
1: Ja, igjen tror jeg årsaken er den at ikke minst de marxistiske og nazistiske ideologiene, de nekter konsekvent å anerkjenne jødene som folk, egentlig. Og da i mellomkrigstiden, da det var snakk om å skaffe jødene et hjemland, som det het, så skulle man jo finne alle andre steder enn det gamle Israel. Man skulle blant annet ha Uganda, Men heldigvis så endte det jo opp med at det ble i Israel, at det var der de kom. Men så har det altså sneket seg inn da, fordi mange ikke ønsker å gi Israel rettigheter i henhold til Bibelen. Så blir det jo nesten et ønske om at det ikke må skje, og så får man en fullstendig falsk historiefortelling om hvordan jødene har jaget ut araberne fra deres land,

0: uberettiget og så løgnaktig at jeg skal aldri glemme det den amerikanske delegaten sa den gangen. Han sa at hvis dere i FN vedtar dette dere som nå foreslås, nemlig at sionismen rasisme, ja så gjør dere løgnen til sannhet og sannheten til løgn. Og det, sa han, det vil ikke først og fremst gå ut over Israel og jødene, men det vil gå ut over denne forsamling og den reputasjon, den standing som denne organisasjonen må ha hvis den skal nå sine mål. Og akkurat slik gikk det. De vedtok denne famøse beskyldningen om at sionisme, altså jødenes nasjonal følelse da, at det var fascisme eller rasisme, den beskyldningen retter man altså mot det folk som i større grad enn noe annet har lidd nettopp under fascisme og rasisme. Da var det nok så interessant og for meg befriende, for jeg var til stede på det møtet som sagt, og de talene som både den amerikaneren holdt og det som den israelske ambassadøren holdt, det var jo fantastisk, og jeg klappet alt jeg kunne for det, men det var ikke mange andre i den norske delegasjonen som klappet, for det var ikke populært det den gangen. Men nå, for det er cirka 2 år siden nå, så måtte FNs generalforsamling ta opp igjen det vedtaket. Og da måtte de fordømme det, og gå tilbake på det, og si akkurat det som den amerikanske delegaten sa i 1976, at dette skulle de aldri ha gjort. De beklaget at det var gjort.
1: Hvordan var det egentlig Israels oppstod som stat, rent praktisk? Var det slik at det var kommet en del jøder og kjøpte opp land i Israel? Det var sånn det begynte?
0: Ja, det begynte vel i 1880-årene ved at jødene ble så forfulgt i Europa og mange andre steder at de måtte se å få seg et landområde som de kunne kalle for sitt. Og da var det naturlig for de som hadde mulighet for det. Og det var jo en del rike jøder som hjalp sine landsmenn, sine familie og så videre, til å kjøpe opp områder i Palestina. For man må huske at på den tiden, i 400 år, så var Palestina, som de kalte det da, det var et utkant og et neglisjert område i det tyrkiske imperium. Helt til 1918 var det slik. Og derfor, det var misligholdt på en slik måte, og så ødelagt landet og produktiviteten og det hele, slik at det var billig å kjøpe land. De tyrkiske og arabiske eierne, de solgte gjerne ut, så det var slik de begynte. Og så i 1718, så var det den britiske utenriksminister Balfour, som i Nasjonenes Forbund, forløperen til FN, sendte inn et forslag om at jødene skulle gis et hjemland i Palestina. Og da tok dette med oppkjøp av områden og innflytting av jøder, det tok sitt oppsving som var allerede på den tid ganske omfattende. Og flere jøder flyttet da inn, og noen kjøpte seg områder, og andre tok jobb hos dem igjen, og slik var det innvandringen av jøder, begynte. Og så må man huske på at når da FNs vedtaket i 1947 kom, så fikk den jødiske staten overtok da de statlige rettigheter som den tyrkiske stat og delvis den britiske mandatordningen hadde hatt tidligere. Og det som man fort glemmer i dagens situasjon er jo at det aller meste av jorda, av områden der nede, eies ikke av private. Det eies av staten. Og i tillegg til det har altså jødene tidligere, fra tidligere tider, kjøpt seg opp en del. Også på Vestbredden har de kjøpt områder som nå kan bli fratatt dem.
1: Men så kastet araberne seg over de. Med en gang denne staten var proklamert, så startet krigen.
0: Ja, ikke bare krigen, men det startet jo med massakre på mange av de jøder som har kommet inn. Det var noe av det første som hendte.

0: På en annen side så skjønte jo mange av de arabiske gårdbrukere at de kunne lære mye av israelere når det gjaldt å dyrke jorda. Og den teknologien som israelerne tok med seg i denne og andre sammenhenger, den fikk jo også de nytte godt av. Men ikke bare på grunn av disse økonomiske og sosiale forholdene, men også fordi jødedommen var en helt annen religion, og for araberne var det jo nesten blasfemisk å tenke seg at jødenes gud skulle få makt i et land hvor Allah hadde hatt makten. Så også på det religiøse området oppstod det veldig store motsetninger som slo ut i den tilstanden vi kjenner til i dag.
1: Senere så kom det vi kaller for seksdagskrigen, og da ble det vel som kjent Jerusalem erobret. Avfødte det noen nye tanker til deg den gangen?
0: Ja, nå vet du det at det er jo ikke riktig som historieforteller nå forsøker å vride det, at når jødene kom i 1900, fra 1880 årene oppover, så skjøv de araberne ut. Det rare er jo at parallelt med innvandring av jøder, har også den arabiske befolkning økt i antall ganske vesentlig. Før jødene begynte å vende tilbake, så dro araberne, de emigrerte fra dette landet til andre arabiske land og til andre deler av verden. Men etter at jødene begynte å komme tilbake og investerte der, og fikk økonomien og landbruket ikke minst, på fot igjen, så ble det også plass til flere arabere, og mens det ved århundreskiftet var en, kanskje en 500,000-600,000 mennesker i hele Palestina, hvor de fleste, kanskje 300,000, var arabere, så det i dag over 1 million arabere bare innen Israel. Og med de som i resten av Palestina, så i hvert fall, en 3,5 million arabere på et område hvor det den gang bare var 300,000. Og det skyldes at jødene kom inn og fikk brakt økonomien og de sosiale forhold i orden. Det har også araberne nytt godt av, men det som i dag er noe av hovedskillet er jo dette med religionen, og det undervurderer våre politikere veldig, for det regner ikke de med at religionen har noe egenverdi, og det er jo efter våre politikers oppfatning så er det jo bare økonomiske forhold og materielle forhold som kan føre til krig, urettferdighet, sånn økonomisk. Men der nede er det klart at det er veldig mye de religiøse motsetninger som slår ut.

0: Det var vel ikke jo 60 det hendte at Jerusalem kom på jødenes hender, og da vet du, vi sitter igjen med dette her skriftordet. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningens tid er til ende.
1: Ja. Ja, det er et ord som er mye brukt og som jo tydeligvis går på situasjonen som den er der i dag. Og det som hendte i 67 var jo at Israel igjen ble angrepet av overlegne arabiske styrker. Både Jordan, Irak, Iran på den ene siden og Egypt på den andre siden slo til. Og alle trodde jo at Israel igjen skulle gå nedenom, for det var liksom så stor forskjell i styrke. Og så vant de den krigen også. Og så ble det da slik at også Jerusalem ble inntatt nå. For da kan jeg føye til at i det vedtak som FN gjorde i 48, der var jo forutsatt at Jerusalem ikke skulle tilhøre hverken araberstaten eller den jødiske staten. Den skulle være nøytral under FNs auspicier, som det heter. Og til og med det aksepterte jødene i 1947 da FN gjorde sitt vedtak. Men araberne, de aksepterte ikke det vedtaket som FN gjorde en gang i 47, men startet krig. Det var de som startet krigen. Og senere, men Israel aksepterte også at Jerusalem skulle være nøytral den gangen. For de hadde ikke noen sjanse, det var den mulighet de hadde til å få et område. Senere, altså i 67, så inntrådte det at jødene inntok også sin gamle hovedstad Jerusalem, og hadde en beholdt den til denne dag. Og jeg tror ikke at det kan bli fred i Midtøsten på noe annet grunnlag enn at Jerusalem forblir Israels hovedstad. Det ville være helt urettferdig og meningsløst om noe annet skulle bli utfallet på det som nå foregår der nede. For man har altså prøvet den løsningen at Israel skulle være på en måte, nei, Jerusalem skulle være nøytralt. Og det ble ikke fred av det. Og det rare er jo at i 20 år fra 47 til 67 så hadde araberne full anledning til å opprette en stat eller hva de ville på Vestbredden. Men det gjorde de ikke. Det er først nå at de er kommet på den tanken.
0: Det som for tida har vært noe vanskelig, det ser ut som at en del av opinionen, og i Norge dessverre, har vendt seg mot Israel. Og hva kan årsaken til det være?
1: Jo, det årsaken er dette at man den pro-arabiske, og særlig pro-palestinske grupper i Norge og andre land har vært veldig flittige og fått det inntrykket som jeg fått folk til å forsøke å gi folk det inntrykket som jeg nå nevnte, nemlig at jødene har kommet og tatt over og dyttet araberne ut, mens forholdet jo er at araberne i Palestina, hvis du ser på det sosiale forhold, har aldri hatt det så godt og aldri vært så mange araber der, som etter at Israel er kommet. Men parallelt med dette har jo også da gått en slags nasjonal oppvåkning blant araberne, slik at de palestinaraberne nå forsøker å fremstille seg som, og kanskje føler seg som, en egen nasjon. Det har jo aldri vært. De har vært en del av den arabiske nasjonen. Og jordaner og palestinarabere, det er jo samme, må jo si, er den samme familien. Det er ikke noe, hverken språkmessig på annen måte, noe forskjell på dem. Men det er dette falske inntrykket at jødene har altså kastet araberne ut. Det er riktig at araberne flyktet i 1947, og i 1967. Og det kom jo av at det var araberne selv som startet krig mot Israel, og de arabiske hærførerne var jo i mange tilfeller sine frender blant sivilbefolkningen, om å holde seg unna, flykte unna, inntil de fikk slått ned Israel. Og så gikk det jo ikke slik. Og så har ikke disse flyktningene kommet tilbake, men jeg må huske på at det var en flyktningstrøm, det har gått en flyktningstrøm på 700 000 mennesker, fra arabere, fra Israel og til de omkringliggende arabeland. Det skjedde i 47 og 48, og det skjedde i 67. Men det man glemmer på våre breddegrader, det at dette førte også til at jødene i de arabiske land, Iran, Irak, Jordan, for ikke å snakke om den arabiske halvøy, jødene der ble så forfulgt og så trakassert, drept og det ble massakre massevis, som gjorde at de var nødt til å dra fra disse landene hvor de hadde bodd i mange hundre år. Ikke minst i Irak var det jo borti et par hundre tusen jøder som har bodd i mange, mange, mange år. Og det førte til en flytningsstrøm av jøder fra de arabiske land og til Israel. Og det kom opp i over 800 000 mennesker. Slik at men her hjemme har man altså utelukkende festet seg ved de envårigheter og de vanskeligheter arabene har hatt, men ikke vært villige til å forstå de minst like store vanskeligheter som den jødiske befolkningen har hatt.
0: Det vel kanskje en liten provokasjon å snakke om norsk rikskringkasting, men det vel grunn til å antyde at det delvis drev en viss desinformasjon om denne problemstillingen.
1: Ja, etter min oppfatning ikke noen tvil om det. De har bevisst, og de har i hver korsvei gitt en ren partisk og pro-arabisk tolkning av nær sagt alt som hender der nede.
0: Men i Stortinget, når du avslutter der, så avsluttes det med at du ble innvalgt i Nobelkomiteen. Og det gikk vel bra i stund inntil det kom opp forslag om at Arafat og en av de andre israelske lederne, Isaac Rabin var det vel, som skulle få fredsprisen. Og da fikk du problemer.
1: Ja, det var ikke bare Rabin, men også Peres. Det var to israeler og en araber. Og ingen av dem, må jeg innrømme, sto på toppen av den lista jeg hadde satt opp for fredsprisen det året. Fordi jeg mener, mitt utgangspunkt var at man hadde enda ikke sett konsekvensene av den fredsprosessen som var satt i gang. Og min oppfatning var og at man skal ikke gi prisen før man sikker på at det oppnås som man tror og håper at skal bli resultatet av det. Derfor synes jeg det var for tidlig, og på toppen av min liste sto da kardinal Belos og denne politikeren i Øst-Timor som fikk det to år senere. De sto først på min liste den gangen. Men jeg ville ikke ha satt meg imot at Rabin og Peres hadde fått prisen, selv om jeg synes det var for tidlig. Vi hadde ikke gått ut da, hvis det var det som var tatt. Men når de så kom Arafat, og man så tenker på at i statuttene for Nobelkomiteen står det at det den som det foregående år har gjort mest for å skaffe fred i verden som skal ha det. Da må jeg bare si at det stoppet opp for meg. Jeg synes det var så klart at han svarte ikke til de forventninger. Han hadde ikke på det tidspunktet gjort noe for å skape fred, og han hadde en fortid som den mest blodtørstige terrorist i hele verden. Påvirket av både Stasi i Øst-Tyskland, KGB i Sovjet, med forbindelser til de røde brigader i Italia og til Bader-Meinhof-gruppen i Tyskland. Han var jo ledende skikkelse i hele denne terroristverdenen. Så han var etter min oppfatning overhovedet ikke kvalifisert til å få prisen. Og det tok jeg konsekvensen av, fordi reglene for Nobelkomiteen er slik at hvis du er med på vedtaket, så har du etterpå ikke lov til å fortelle at du har dissentert, og du har ikke engang lov til å argumentere imot det du har vært med på. Du må støtte det, du må altså positivt forsvare det som er gjort, og det kunne ikke jeg gjøre. Det kunne jeg ikke gjøre for min samvittighets skyld. Jeg fikk jo en voldsom hard tid etter det. Jeg synes jeg er en skjendig personforfølgelse som blant annet NRK tilholdt seg i den sammenheng. Og som jeg ble veldig forbauset over, for jeg hadde jo ikke gjort annet enn brukt den rett jeg nødvendigvis måtte ha til å gå ut når jeg ikke kunne være med på det som flertallet ville.
0: Ja, men du fikk bra støtte av de israelske folk, og du kjenner vel en del av de topplederne, blant annet den nåværende statsminister Netanyahu.
1: Ja, jeg må jo si at det var en hard tid, fordi jeg fikk så voldsom kritikk, og det gjør ikke meg så mye, jeg klarer alltid det, jeg har blitt med året såpass tykk ut at jeg klarer å stå for det, men også familien min, og ikke minst kona mi, følte jo dette veldig vondt, den massive fordømmelsen jeg fikk, og da var det en veldig hjelp å få hundrevis av telefax og brev og telefonhilsene fra hele verden, fra særlig jøder, men også andre som var veldig enige med meg og som takket meg for det jeg hadde gjort. Det hjalp veldig, veldig på. Og det riktig at jeg da var nede, jeg var jo i Israel den dagen da Arafat fikk prisen i Oslo, var jeg satt opp som taler på et massemøte i Jerusalem, hvor det var jo mye over 2000 mennesker som var inne i salen, og en hel masse mennesker utenfor dette store hotellet. Og jeg opplevde jo en hyllest der da, som kunne ta pusten fra noen der, og det var jo selvfølgelig en veldig støtte og en hjelp i det selvfølgelig. Jeg husker selv en ting vi hadde hørt ut i Jerusalem, og så kom tilbake til den kibbutzen hvor vi bodde, og da sjåføren som hadde kjørt oss med drosjen han spurte da en av de jødene som var med der, hvem jeg var, og da han fikk gitt hvem jeg var, så ville han ikke ha penger for kjøringen. Og det skal mye til at drosjefører i Jerusalem gjør. Så det var jo to strømmer som møttes, men det føltes vondt det som hendte hjemme, jeg må si det.
0: Men det i et langt liv har stått i kamp og strid, det føler vel noe av det likevel. Mye var hardt og vondt, men du kjenner vel på en måte, Bård, at dette er Guds sag og Guds strid, det er ikke din strid alene.
1: Nei, det er jo det som har gjort at man har holdt på, at man mener å ha hatt noe mening i det, og at man mener seg å ha hatt et kall på den måten til å si fra, selv når det kostet noe. Det som er verst i dag, synes jeg, det er nok det at jeg synes at mye av de ideene som vi bygget vårt parti på, og satset på, de er blitt borte, blir ikke fulgt på den måten i dag, at vårt parti er ikke et så klart kristenfundert parti som det var i Laviks og Vikborgs, Kjell Magne Bondeviks, Hareides og Korvalds, og for å si også min tid. Det er mulig at det er for gammelt og ikke ser visdommen i de nye ting som nå dukker opp, men jeg synes at vi ikke minst i den senere tid har mistet en del av arvesølvet, for å si det sånn.
0: Det var Kåre Kristiansen du har i samtale med Otto Jakobsen. Du har lyttet til Otto Jakobsen i studio, Egil Gilje har vært tekniker, og vi skal avslutningsvis få høre Torvald Kjetilstad synge «I dag kommer det bo ifra himmelens Gud». Hjertelig takk for følget.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Nå, en foldig vitnesbyrd som jeg vil få lov til å bære frem. Vi leser i det sjette kapitlet i Johannes evangeliet. Der står det at noen kom og sa til Jesus, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har utsendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen, ga han dem å ete. Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Jeg kjente en prest, han er gått hjem til Herren nå for lenge siden. En av dem som vi var veldig glad i å høre da jeg var et ungt menneske. Han sa det at en dag sa han, så kunne jeg ikke finne dette stedet i Bibelen min, sa han. Johannes 6:37. Det var der plutselig ikke. Og det hadde sin enkle grunn i det at han hadde streket under det så mange ganger at han hadde slitt et hull i papiret. Det var borte. Men gudskjelov, sa han, jeg vet jo at det står der, og jeg kan det utenat. Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Og nå var det som jeg ville si litt om i kveld. Det er vel kanskje sånn at det er et av disse ordene som vi mest bruker til når vi taler til vekkelse og omvendelse. Vi vil invitere mennesker til å komme. Vi har ungdomsmøter, vekkelsesmøter. Og så sier vi, her sier Jesus at den som kommer til meg, han støter ikke ut, det er bare å komme. Og til det egner jo det ordet seg utmerket, så det skal vi bare fortsette med. Men jeg har tenkt på at det er en del av de ordene som vi mye bruker overfor de som ennå ikke tror. Ord som i virkeligheten er sagt minst like mye til de troende. Faktisk er det så. For eksempel dette med å bli vakt, dette med å våkne, vekkelsen. Vågne opp, du som sover, stå opp fra de døde, at Kristus skal lyse for deg, står det. Ja, det roper vi da ut til dem som ennå ikke har kommet til tro på Jesus. Vågne opp, du som sover, stå opp fra de døde, så skal Jesus lyse for deg. Ja, men der ordet står i Efeserbrevet, så har det adresse til de troende. Det er noe å tenke på. Og når det står, se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og ham med meg. Ypperlig tekst, det har jeg da selv talt om så mangfoldige ganger som til vekkelse. Ja, visst. Men det er sagt til troende som har sovnet. Eller i det 13. kapitlet i Romerbrevet, hvor det står, timen er kommet da vi skal vågne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Vågne opp, ja, men det er sagt til de troende. Det er så mange sånne steder. Og det er nok ikke for ingenting, for kjære venner, det å bli vakt, det er ikke bare noe som skjedde den gangen altså. Den gangen da Gud kalte meg, og jeg var en tankeløs ungdom, og hadde i grunnen helst sagt farvel til hele kristendommen, på det nærmeste i hvert fall. Så kalte han meg, så vekket han meg, og så fikk jeg lov å gi meg over til Gud. Og det var vekkelsen og omvendelsen, og det er den gang, og det er så lenge siden nå, så det er merkelig å tenke på det. Ja, men vekkelsen, det er ikke bare noe som var. Vi er mange her nå på denne sommerskolen som er av den eldre årgang, de fleste kanskje. Jeg tror at slike ord har adresse til oss, ja. Vågne opp. Og dette med å komme til Jesus, jeg tror det har adresse ikke minst til oss som er gamle kristne og har bekjent troen i mange, mange år. Ja, for og nå for de som er unge her, gjerne høre etter, selv om jeg snakker med særlig tanke til oss som er eldre denne gangen. For det er en sannhet ifra Bibelen som er godt verd å ta vare på. Det er ikke lett å være en kristen, hverken når en er ung eller når en blir gammel. Og det er ikke lett å være en kristen når en er gammel. Og det har sammenheng med så mange ting det. Det har for eksempel sammenheng med at for de aller fleste av oss så er det ikke sånn med følelseslivet som det var. Er ikke det? Når man var ganske ung så kunne man bli så begeistret. Hjertet banket raskere. Jeg er sjelden det er sånn nå når jeg er gammel. Jeg kunne gråte. Kunne gråte av glede, ordet kunne ta meg så at jeg måtte tørke tårene. Jeg kunne gråte av sorg over meg selv. Jeg kunne bli så glad. Det var en begeistring, det var så fint. Og på de store møtene og i de gilde samværene og rike stunder sånn det. En kunne bli så glad, så det var rent merkelig. Han takket Gud simpelthen fordi han fikk lov til å være så lykkelig. Det er ikke så ofte en opplever det når han blir gammel. Og når en så tenker på det da, og gjør det nærværende for seg, så kan det bli problemer. Og jeg tror det at vi er i all stillhet ikke så ganske få som går omkring og har en del problemer. Har en del problemer med å være en kristen. Hvordan er det med meg egentlig? Hvordan er det med meg egentlig? Hvordan er det med troen? Hvordan er det med forhold til Gud? Hvordan er det med synserkjennelsen? Hvordan er det med å ha en våken samvittighet? Ja, jeg vet det, for jeg kjenner meg selv, og jeg har snakket med så mange. Det er mange, mange det som går og kjenner hvor vanskelig det i grunnen er. Og derfor så trenger vi et sånt et ord som altså taler om noe i nutidsform, det taler i presens, det er likt til alle tider. Det er der enten pastor Ernst Hallen hadde understreket det stedet i sin begeistring så mange ganger at det bare var blitt et hull i stedet for et skriftsted. Det er der allikevel, og det sier, den som kommer til meg, sier Jesus, han støter jeg ikke ut. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spurte de ham. Vi skal tro på han som Gud har utsendt, svarte Jesus. Vi skal tro på meg, det er det det består i. Kristendommen består i å tro på Jesus. Det består i å komme til ham. Det var ikke bare noe du gjorde den gangen du ble omvendt. Det er noe du skal få lov til å gjøre hver eneste dag. For det jeg gjerne ville minne om. Og nå er det sånn at vi har en forunderlig evne til å lage problemer der hvor der ingen er. Og så vri liksom skriftstedene om til å bli en betingelse i stedet for et tilsagn og et løfte. Altså, den som kommer til meg, den som tror på meg, ja, ja, men hva betyr det? Hva betyr det å tro? Ja, det betyr å komme. Det står det for eksempel i denne deilige boken om pilgrimsvandringen. Her forklarer en av disse følgesvennene til kristen på veien til Sion. Han forklarer om hva det er å tro. Se, det står helt parallelt her, sier han, og leser opp i Johannes 6. Den som kommer til meg skal ikke hungre, den som tror på meg skal ikke tørste. Jeg kommer, og jeg tror jeg kommer til Jesus. Ja, men hva vil det si da? Hva vil det si? Det spør vi. Og i stedet for å ta det som et løfte og et tilsagn, så leser vi et vilkår, en betingelse. Hva vil det si? Hvorfor ikke ta det som det står? Tenk deg om du sitter hjemme i din stue en fin lørdagskveld og er avslappet og fornøyd og tenker mest på ingenting. Og så ringer telefonen, og så sier en som du kjenner godt, er du klar over at kongen står utenfor og banker på og vil inn? Hører du ikke han er der? Nei, dette var en dårlig spøk, sier du, det er ikke 1. april i dag. Ja, men du kan ha titt ut og se. Ja, så går du ut på kjøkkenet og letter litt rane på gardinen, og sannelig der står det er kongen. Og så står det klart for deg det at hvis du åpner døren nå, så kommer han altså faktisk inn. Ville du gjøre det til et problem, hvordan du skulle få opp døra? Vil du tenke på, ja, men jeg må jo åpne døren, hva er det for en sak? Og langt ifra, før du visste hva du hadde gjort, så hadde du åpnet døren. Og kongen ville inn til deg, du store verden. Ja, ja, det skjer nok ikke, tenker jeg, hos deg og meg. Men hva med Jesus da? Hva med han som er herrenes herre og kongenes konge? Han som er Guds egen sønn og som kom til verden for å gjøre syndere salige, sånne stømpere som deg og meg. Hva med han? Han sier, jeg står for døren og banken. Om noen åpner døren, så går jeg inn til han. Den som kommer til meg støter jeg ikke ut. Det ligger ikke noe betingelse i det. Det er ikke noe vanskelig som skal oppfylles. Det er en innbydelse jeg får lov til å ta imot hver eneste dag. Lovet være Jesu navn for det. Er det kanskje ikke stort? Ja, ja, jeg vet ikke noe større. Og da det jo spørsmålet, hvem det som tar imot dette da? Hvem det som kommer? Hvem åpner døren? Og hvem åpner ikke? Hvem kommer for å ta imot livets brød, som det taler om her? Jeg livets brød. Vi minner om det som skjedde i ørkenen da Gud ga dem manna fra himlen. Hvem tar imot Jesus? Hvem tar imot livets brød? Kort og godt, det den som sulten. Han gjør det. Den som ser med seg selv at dette noe jeg trenger. Og den som har fått øynene opp for det at det dette jeg trenger i liv og i død. Det står ikke ved siden av noe annet, men det en sak helt for seg selv. Det han som kommer. Og det der å være sulten, så det jo noe, det har jo vi knapt. Her går vi til dekket bord 3-4 ganger om dagen og spiser godt. Vi rekker nesten ikke å få skikkelig appetitt engang, sånn som vi har med mat. Men å sulte, det noe annet det. Og den som sulten, han blir ikke kresen, han tar imot det som han får. Den som sulten, han spør ikke, har du sånn brød som jeg bruker? Ja, jeg må ha hveteloff, for jeg kan ikke ha noe annet. Og langt ifra. Den som sulter, han tar det brød som han får, for han vet han går til grunne hvis han ikke får det. Og venner, det derfor jeg sier dette noe vi skal huske på hver eneste dag. Det et ord som liksom sånn på det jevne. Vi ville nok gjerne ha store opplevelser, vi ville det. Vi savner den store gleden, kanskje vi som gamle, som vi kunne føle så sterkt i gamle dager. Det ikke sånn. Ja, og så lurer vi på da om det kan være riktig med meg. Når ikke jeg kjenner noe av dette og ikke har noe av det som kanskje andre vidner om så sterkt.

med Gud. Samfunnet med Gud, det er å komme til Jesus, det. Stadig å komme. Og da komme med det jeg har, og det blir å komme og bekjenne synder, det, og bekjenne lunkenhet, og bekjenne forsømmelser, og bekjenne at jeg skulle ha gjort det, og jeg kunne ha gjort det, men jeg gjorde det ikke, kjære Gud, tilgi meg for Jesus skyld. Den som kommer. Jeg husker så godt doktor Einar Lundby sa en gang, han var inne på noe av det som jeg prøver å si her. Han fortalte om en fin gammel dame som kom til ham en gang og klaget over det at hun følte ikke noen glede ved å være en kristen lenger. Han kunne være nok så dristig, han Lundby, ser, og han var jo doktor også, sa han litt godt det at hvis det er en glede du skal ha, sa han, noe ekstra, så skal jeg gi deg en liten sprøyte, sa han, så skal du bli så glad så du hopper i taket. Jeg tenkte, sa han. Ja, men det er ganske malende. Å søke glede, ekstase, begeistring, jubel, Ja, gi Gud deg det, så får du takke ham for det, men det er ikke det det består i. Det å være et Guds barn består i å ha det daglige, levende forhold til Jesus, at jeg kommer til ham. Jeg kommer med min bekjennelse, jeg kommer med min bekjennelse av hva både jeg har gjort galt og hva jeg har syndet ved å ikke gjøre det jeg burde. Jeg kommer med for å tale med ham. Jeg kommer for å være hos ham. Det er på det jevne. Det er i presens. Det er i nutid. Den som kommer. Og det samsvarer også med et annet ord som er i presens og sånn på det jevne, og det er det som står i Salme 103, om at lov Herren min sjel, han som forlater alle dine misgjerninger. Han forlater hver dag, det er meningen. Den som har sin sak oppgjort med Jesus, bekjent sine synder for ham og gjort opp saken, den som lever i troen på ham, om ham heter det, lovet være Herren i himmelen, min sjel, og lov ham og pris ham, han som forlater alle mine misgjerninger. Han tilga meg en gang da jeg kom, men så får jeg være et Guds barn i dag. Og for en hemmelighet det der er, jeg får lov til å være et Guds barn simpelthen ved å komme til Jesus og tale med ham, takke ham, tilbe ham, gjøre opp med ham. Jeg får lov til å være et Guds barn. Han tilgir alle mine synder. Jeg har fortalt det så mange ganger, for jeg vet at det er mange som har hatt det akkurat på samme måten, for da jeg var blitt omvendt, så trodde jeg det, at nå hadde han tilgitt meg. Men så gikk det jo ikke bedre enn at jeg siden, kanskje dagen efter allerede, måtte bekjenne for ham at det var gått galt. Jeg hadde sagt det jeg ikke skulle, og ikke gjort det som jeg skulle ha gjort. Og tenkt, disse tankene, og det hele. Hva så? Ja, så måtte jeg jo bekjenne syndene da, og så komme til Jesus, for det hadde alle predikantene sagt, og så trodde jeg det, at jeg på en slags måte ble en kristen hver dag. Jeg følte det sånn, jeg. Jeg gjorde opp med Gud, og så gjorde jeg siden så godt jeg kunne, men så gikk det jo galt. Ja vel, heldigvis, så får jeg komme på nytt, om igjen. Og så ble jeg på en måte en kristen hver dag, sånn følte jeg det. Jeg ble så trøtt, så det var ikke til å holde ut.
inntil jeg fikk se den.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg kjenner trang å takke deg, Jesus, for det ord som vi har hørt. Jeg takker deg, Herre, når du avslører oss og vår synd. Og når du viser oss at du gjør det fordi du er vår frelser. Nå kommer vi til deg, Jesus. Og jeg for min del kjenner trang å få komme til deg med min synd. Og be om å få være en av dine. Og jeg ber også om nåde fra deg til å få formidle et budskap her. Amen. Det er Guds ord som står for meg, og som er blitt bekreftet ved det vi nettopp har hørt, finner vi Lukas 15. Vi skal først lese fra begynnelsen. Og alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelse til dem. Og så kommer det en tredelt lignelse. Vi skal lese siste delen av den. Det er fra vers 11. Og han sa: «En mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far: «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga han noe. Men da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, mens jeg setter livet til her av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn, men la meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa: «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.» Men faren sa til tjenerne: «Finn frem den beste kledning og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet.» Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken. Og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Da kalte han en av tjenerne til seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham: «Din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han vred og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han sa: «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke gitt et kje
for at jeg kunne være glad sammen med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da lot du slakte gjøkalven for ham. Men han sa, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Amen. Det som vi først bør legge merke til ved dette ordet, er hvem det er adressert til. Jeg har en gang hatt en underlig opplevelse i forbindelse med dette ordet. Jeg var bedt om å være med en blåkorsforening i Oslo og spille. Det var en tidlig søndag morgen klokken 5. Blåkorsforeningene hadde etter tur bespisning i Oslo for disse som kalles uteliggere. Det ble servert smørbrød og kaffe for dem, og så ble det talt et Guds ord til dem. Der nede i Blåkorssalen i Storgaten, der var det fullt av uteliggere. De fikk smørbrød og kaffe, og så skulle en tale, og så leste han denne lignelsen om den tapte sønn, som vi pleier å kalle den. Men da ble det slikt leven i den salen at han måtte gi opp. Det har jeg aldri glemt. Og en del år senere fortalte jeg Anna Jensen dette. Dere vet, hun som arbeidet blant de forkomne i Vaterland. Og da sa hun meget kontant, ja, det ordet er aldeles som umulig å bruke for det publikum, sa hun. Og det har slått meg, hvem taler Jesus til? Det er sikkert nok at denne lignelsen, den taler om Guds og Jesu Kristi kjærlighet til falne syndere. Det er sikkert nok. Men hvem er den adressert til? Jo, det står det. Alle toldere og syndere, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Og så taler han denne lignelse, står det. Det er en tredelt lignelse. Det tapte får, det tapte penger, og det vi pleier å kalle lignelsen om den tapte sønn. Den som jeg leste nå. Vi kunne vel like gjerne kalle den lignelsen om den barmhjertige far, slik som Klaus Harms gjorde det. Men jeg hadde lyst til å si at det er en lignelse om den barmhjertige far og hans to sønner. For det er faktisk innholdet i den. Og nå er spørsmålet ganske enkelt. Hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne lignelsen? Hvem er den tapte sønn? Der vil du kanskje si, det er alle åpenbare syndere. Det er alle som er gått bort fra Gud. Det er alle som har vendt ryggen til Guds ord, og så videre. Alle som mer og mindre lever et åpenbart syndeliv. Ja, jeg vil ikke nekte for at de hører med til det vi kaller den tapte sønn. Men så har jeg lyst til å si deg en ting, du. Den tapte sønn, det er alle mennesker som ikke er frelst. Alle mennesker som ikke er frelst, er den tapte sønn. La oss stille spørsmålet videre før vi går inn på det mer. Hvem er den som blir kalt for den hjemmeværende sønn? Det blir sagt at han er bildet på en kristen. La oss se litt på hva som står om han.
Han kommer nær til huset. Der er det fest. Det var en som hadde kommet hjem. Det var en som hadde kommet til seg selv, som det står. Det var en som hadde gått den veien som nettopp ble forkynt for oss her for en liten stund siden. Det var en som ikke hadde svik i sin ånd, og som vendte om. Og så ble det glede, akkurat som det glede i himmelen for hver synder som omvender seg. Men så var det en som da han fikk høre om dette, ikke kunne dele denne gleden. Han hører det fest i huset. Og han får høre hvorfor det er denne festen. Så blir han vred, står det. Og vil ikke gå inn. Faren går ut og taler vennlig til ham. Og så svarer han: se, sann, i så mange år har jeg tjent deg. Aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke gitt et kje for at jeg kunne glede meg sammen med mine venner. Men da denne din sønn kom, han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da lot du slakte gjøkalven for ham. Hva er det for en ånd som taler der? Det er lovsinne. Se, i så mange år har jeg tjent deg. Og så sier faren noe. Det blir tatt som bevis på at dette må være bildet på en kristen. Barn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Det må da vel være en kristen som det blir sagt til. Du, hør her, det står i Romerne 9 om Israels folk at barnekåret og herligheten og paktene og løftene og lovgivningen tilhørte dette folk. Gud hadde gitt dem det. Det står om dette folk at de var Guds barn. At Gud hadde gitt dem barnekåret, løftene og paktene, ja, herligheten. Men de var ikke frelst. Det sier det samme ord. Jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, sier apostelen om dem, om det kunne blitt dem til frelse. Og mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier apostelen. Men Gud hadde gitt dem barnekåret. Og Gud kunne med sannhet si til en slik: barn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Og nå skal jeg si deg noe. I den nye pakt er Jesus der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Den som ferdes der, man kan vel si, ferdes der så meget at den på en måte har sitt hjem der, hvor to og tre kommer sammen i Jesu navn, hvor Jesus er midt iblant dem, hvor Guds ord forkynnes, hvor det blir bedt til Gud. Til en slik kan Gud si i sannhet: barn, du er alltid hos meg. Han kan i sannhet si til oss: alt mitt er ditt. For alt hva Jesus har gjort, har Gud testamentert til en syndig og fallen menneskeslekt. Og skjønner du nå hvem den hjemmeværende sønn er? Det er de som bekjenner seg som kristne. Det er de som ferdes der hvor Guds folk er. De er sammen med Guds folk. De er der hvor Gud åpenbarer seg. De er der hvor Guds ord forkynnes. De er der hvor Guds gjerning gjøres. De arbeider Guds rike. Men de er ikke kristne. De er ikke frelste mennesker. Det er en hjemmeværende sønn.
Og nå kan jeg gå tilbake til spørsmålet jeg begynte med. Hva har denne lignelsen å si oss? Jo, Gud har to slags barn som er falt ifra ham. Det er de som er falt åpenbart, og de som er fallen i sin ånd, men ikke åpenbart. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hva tror du er verst? Det at den er falt i synd, og det vet den selv. Kanskje andre vet det også. Den som er falt i synd og har det vondt. Da begynte han å lide nød, står det. Det ble en hunger der i landet. Det blir det alltid borte fra Gud. Det som virkelig er glede, det som virkelig gir menneskelivet innhold, det er det hunger på borte fra Gud. En begynner å lide nød. En begynner å prøve å erstatte det med andre ting. Ja, bare prøv, skal du se hvor mye glede du får av det. Det blir ikke bedre enn det som er bildelignelsen. Hans atro var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga han noe. Men da kom han til seg selv. Da sa han noe til seg selv. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og skal vi si det uten bildet? Det betyr en innse, en innrømmer sin synd. Og ikke bare sine synder, men sin tilstand. Jeg kjenner også litt til det som vi nettopp hørte om her. Og det som var så svært for meg, det var det å erkjenne selve min tilstand. Det gjorde han, som vi pleier å kalle den fortapte sønn. Og så ble han frelst, han. Der ble det glede, og der ble det fest. Han kommer, han håper ikke på å bli tatt imot. For du skjønner, han føler jo slik, som den eneste rettferdige følge av min synd og utroskap, det er at jeg både er og går fortapt det. Slik føler han det.

jeg har syndet. Herre, her er jeg, slik er jeg. Uten unnskyldning, uten bortforklaring. Og så får han se noe. Det blir åpenbart enn noe. Salme 32 er jo skrevet i forbindelse med Natans besøk, som dere vet. Og da David erkjente, så vet du, Natan sier noe til David. Først har han sagt, du er mannen, og din rømme David. Og så sier Natan noe senere. Det blir ikke så ofte nevnt det. Så har da også Herren tatt bort din synd. Og du vet, det er det som er hemmeligheten. Å få åpenbart i Jesus er min synd tatt vekk. Jeg er fri. Jeg har syndenes forlatelse fordi jeg har i Jesus forløsningen. Det betyr løskjøpelsen, frikjøpelsen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Da er den fri, da. Så får altså denne hjemmeværende sønn høre dette. Og nå skal du få et kjennetegn på om du hører til den som er frelst, eller du hører til dem som bekjenner seg som en kristen, men er fallen i ånden. Da han får høre at broren er frelst, da blir han vred. Når du får høre at frelsen er blitt åpenbart for et menneskes hjerte, så stikker det deg innvendig, og så blir du sint innvortes. Du blir irritert. Du vil protestere. Din ektefelle har sett noe mer evangelie enn du ser. Det kan du ikke greie. Hvorfor det? Du er ikke fri i din ånd, forstår du. Hva er det som gjør det? Din venn, din venninne, din arbeidskamerat, barna dine kanskje, eller foreldrene, de har sett noe, men du ser det ikke. Du skjønner, de har fått åpenbart noe i Guds ord om frelsen, men du ser det ikke. Du vet det, du. Ja, du vet det. Og så synes det at du vet det like godt som de, og du er så innvartes overbevist om at de har noe som du ikke har, og vel aldri har hatt. Kjære deg, skjønner du ikke at du er verre faren enn en åpenbar synder? Og jeg kan ikke stanse der. Jeg må si litt til. Hvorfor kan ikke du erkjenne at de andre har fått noe som du ikke har? Og erkjenne at dette mangler du? Og jeg skal si at det er ikke farlig å komme til kort. Ikke spor farlig. Det er ikke farlig at du må komme frem på Jesus med dom og anklage. Det har ennå aldri hendt at noen som kommer til Jesus som en er, uten unnskyldning, uten å forklare noen ting bort, så kommer som en er, at den ikke er blitt tatt imot. Forstår du nå hvorfor de knurret og sa denne mann tar imot synder og eter sammen med dem? De ventet jo at Messias, han skulle ha kommet til fariseerne, vet du. De var jo spesialister, de. De hadde jo avskilt seg fra verden. Fariseerne betyr de avsondrede. De tok det meget alvorlig med sitt liv, de. De skriftlærde, det var ingen småkarer. For bare å bli elev, altså disippel hos en skriftlærer, var minstekravet at man måtte kunne det gamle testamentet utenat. Det var ikke noe småtteri.

ikke noe småfolk dette her. Det var en selvfølge, mente at Messias måtte komme til dem, men han kom til tollerne og syndene. Og det gjør han i dag også. Og jeg har sittet her på benken og tenkt på det. Hva er jeg for noe, ser jeg? Jeg er intet annet enn en synder som trenger en frelse. Og får lov å føye til en synder som har fått ta min tilflukt til min frelser. Og har fått et glimt av ham. Fordi det har behaget Gud å gi meg det. Men jeg er avhengig av at han fortsetter å gi meg det. Det greier seg ikke for meg å vite noe om Jesus. Jeg må se ham. Så nå er du ikke i tvil om hva Gud vil oss i kveld. Og så vil jeg slutte hvor jeg begynte. Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Amen. Kjære Jesus, la det vi har hørt i kveld få bli det som du vil med disse ord i våre hjerter. Fordi vi trenger deg, Jesus. Velsign hver og en i denne forsamling. Vi takker deg for denne dagen, og skal vi få møtes igjen i morgen, så ber vi om å få møtes i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det jo de som faktisk sier det at når du taler om det her, så sier de at du taler om det samme hver gang. Som om det var noe annet å tale om. Her viser altså Jesus I det ordet som Fredrik viste til her, at alt vittner om ham, hele skriften vittner om ham. Alt meningen at du skal møte ham hele veien. Og det det du kan stusse en del på I dag, at det så mye tale om temaer og alle slags aktuelle emner, liksom. Så tales en hel masse om det. Ett nødvendig, sa Jesus til Martha, som var opptatt med så mye annet. Ett nødvendig, og det han selv. Det han. Jeg skal lese noen vers ifra Efeserbrevet, det første kapitlet der, og ifra det første verset I Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige I Efesus, som tror på Kristus Jesus. Det altså de hellige, det de som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. For I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seg, ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss I den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss I rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Om en husholdning I tidens fylde og samle alt til ett I Kristus, både det som I himmelen og det som på jorden. I ham har vi også fått del I arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt I verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så kommer et velsignet vers her. I ham var også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, I ham var også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo et av de steder I skriften som viser oss klarest både hva frelse og hva den har sin grunn I. For både vår frelsesgrunn og frelsens årsak, det noe helt bestemt og fast. En synder som står anklaget for Gud for sin synds og ugudlighets skyld finner umulig uten noen hvile, uten å komme til klarhet I dette. Da det I tilfelle en falsk grunn. Altså hvis du har fred med Gud på noe annet grunnlag enn det vi stanser for her, så det altså en falsk grunn. Det altså en grunn som ikke vil holde. Samme hva slags opplevelser du har hatt, hva du har følt og kjent, bønnesvar eller hva som helst Gud måtte ha brukt deg til I denne verden, det hjelper ikke det minste hvis ikke du har hjertet plantet I dette. Og at, si det andre veien, at dette plantet I ditt hjerte. Så du kjenner Jesus, for det han som din frelse, ingen annen. Og her det mye underlig ute og går, altså mye som helt vrangt, men så høres så åndelig og fint ut. Og mye av det også sant, det av Gud, men altså det hjelper ikke, om det av Gud aldri så mye, om ikke det Jesus som I sentrum. Det kan du se på disse brevene som ble sendt til disse menighetene I oppenbaringsboka. De hadde nådegaver blant annet som du virkelig holdt. Men jeg har imot deg, hva da? At du har forlatt din første kjærlighet. Det Jesus Kristus det. Og hva han har gjort for deg. Du som her I kveld, også, du vel klar over deg selv og kjenner deg selv, du ikke det? For det jo en kristen. Han har møtt Gud I dette sanne, gjennomtrengende lyset. Som avslører alt. Og dersom du ikke alldeles I mørket, så må du altså si, skal jeg møte Gud slik som jeg da jeg fortapt. Da jeg fortapt. Den som av sannheten ser nemlig dette her, at han ikke bare gjør synd, men Og det det som så svært. En annen ser at han gjør en del ting som ikke så bra, og kommer noe til kort her og der, vet du, men ingen jo fullkomne, sies det da, og Gud jo nådig mot syndere. Vi får bare prøve å ikke gli for langt ut, og unngå de verste utslag av syndens vesen, så går det vel bra. Slik tenker det menneske som I åndelig mørke, altså. Og ser ikke at alt som ikke av tro synd, som vi leser I Romerne 14:23, å leve for seg selv synd. Og å forsøke å gjøre noe med det, og forandre det også, det også synd. Ikke radikal nå? Ja, men så radikalt det, skjønner du? For du gjør det ikke fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din hud, men for å bygge opp din egen rettferdighet. For å kunne fremstå som noe annet enn hva du av naturen, altså. Et skinn av Guds ryktighet, mens hjertet det samme. Og så der tjener du deg selv, altså. Du vil oppnå noe ved dette her. Slik det naturlige menneske innstilt, også konsentrert om seg selv. Og sitt eget, uansett hva det så gjør, det klarer vi ikke å fri oss ifra. Hva skal du gjøre når det sånn? Du fortapt, sier Guds ord. Og det hva Gud vil at du skal få se, og bli klar over. For Gud sannhet. Han driver ikke gjøden hos, vet du. Han fremstiller akkurat som det. Den som av sannheten, han lider jo under synd. Og når han faller, så det en svær lidelse. Men hør, om du har det slik at du kan reise deg og vittne om ditt synd og elendighet, så det enda ikke et kristent vittnesbyrd. Jeg har hørt mange som står og vittner om hvor store syndere de og hvor ille det med dem, så tårene renner på kinn. Men det ikke et kristent vittnesbyrd, forstår du. Det enda ikke det. Synden og erkjennelse av synd altså ingen avgangsbillett til himmelen. Og var det Kain sa til Gud, jeg har synda. Dette blir for tungt for meg å bære. Og så gikk han bort. Hva sa Judas? Jeg har forrått uskyldig blod. Så gikk han bort. De hadde synserkjennelse, så det holdt. Men de åpnet ikke himmelen for dem. For det var noe de ikke hadde sett. Vi finner så snart trøst I våre tilstander, liksom. Det står på en måte ved til med meg. At jeg liksom har det rett på et eller annet vis da. Og det det mange som vil trøste oss med. Liv I elendighet, liv I krise, og nei, ikke noe av dette frelsesgrunn, altså. En kan godt ha del I alt dette og være alldeles fortapt. Men det du gjerne ser fremstilt som kristendom, det å ta kampen opp mot disse kreftene I oss, og gjøre godt og tjene Herren og medmennesker, og så be Gud om kraft til alt dette. Be Gud om kraft og styrke og visdom til å leve som en kristen i denne verden. Ja, men ikke det flott da? Jo, det fint så langt det rekker, men det rekker ikke helt fram. Det det som det svære her. Hør igjen, enten du kjemper imot synd, eller du lar det være, så synder du altså uansett. Men skal jo kjempe imot synden, sier du. Det vel klart. Ja vel, så gå I gang med det da. Gjør det. Se hvor langt du kommer. Men vent ikke noen hjelp fra himlen altså. For Gud hjelper ikke et menneske på den veien. Du skal få din lønn når du har gjort det bra nok etter den standard som satt opp. Og det vil si, hør du, den dagen da du syndfri, da du ikke lenger har noen synd, da har du oppfylt loven. Du får ingenting før. Den som drives av ånden derimot, han drives til Jesus med alt. Ikke minst sin synd. Han sukker og roper til Herren I fristelsene, alvorlige, alvorlig syke. De søker jo ikke å lege seg selv. Hvis du opplever at du alvorlig syk, så går du jo til legen. Du vil jo aldri finne på å prøve å lege deg selv da. Når du skjønner at dette alvorlig. Forsøker du å lege deg selv, så har det sin årsak I at du ikke har sett hvor alvorlig sykdommen Og hvor dypen sitter. Vi ser mange I dag som vi kjenner Jesu navn, men lever på måter som en kristen alldeles ikke burde. Alldeles åpne for denne verdens innflytelse, altså. Alle kanaler kommer til oss I. Det helt greit. Dette blir jo helt feil, ikke sant? Men det kan ikke bøtes på ved å forandre livsstil. Men kun ved å motta den hellige ånd. For det åpenbart det som mangler, ikke sant? Det jo det som problemet da. Om du forandrer livsstil, Nå spør jeg direkte ut, så kan du svare der du sitter. Om du forandrer livsstil aldri så mye, om du lot det ene være og tok til med det andre, ble du da en kristen ved det? Var det noensinne stanset for det? Nei, ingen blir kristen ved å legge om livsstilen. Men jeg tror de forandrer livshørsel om de ble kristne. Og fikk del I den hellige ånd, som en frukt av det altså. Frelsen har altså ikke sin grunn I hva vi har gjort eller gjør. Men svaret ligger I dette, Paulus begynner dette brevet med vers 1. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje. Se, det hele grunnen for din frelse, du som sitter her I kveld, og hvis du sannhet en kristen, og har din sak I orden med Gud, så det har det sin grunn I Guds vilje. Han ville det slik. Har du fått se det? Og sånn jeg ble en kristen. Og du verden jeg strevet med dette å være en kristen, og få det til, liksom. Og ba Gud om hjelp og kraft, og fikk lagt hendene på meg, og noen ba for meg, og så videre, og det skulle liksom ordne seg, men det ordnet seg jo aldri. Jeg stod opp igjen som en samme gamle synderen. Det lyktes jo ikke på noen måte. Men så kom ordet, så kom evangeliet, så kom vitnesbyrdet om Jesus. Han gjelder I ditt sted. I stedet for deg. Det var han som gikk inn for Guds trone I himmelen og vant deg frelse, det var ikke du. Og det kommer aldri til å skje heller. Det var han som gikk gjennom disse portene av jern, bommer og kåper. Du kunne aldri komme inn der. Men han gikk også inn og sprengte alt dette her, som stengte oss ute. Og så gikk han helt inn til alteret, og så la han dette blodet på alteret. Hva sier Faderen da? Han tilfreds. Fra det øyeblikk så har vi en forsonet Gud. Ved det blodet. Ved det er du en kristen. Er du en kristen ved noe annet, altså, så må vi si kristen i anførselstegn, for da er du slett ikke noen kristen. Det er ikke noen annen måte å være kristen på, enn at dine synder er sonet ved lammets blod. Og som vi kunne få sagt det sterkt nok, kjære venn, og det er nok. Vi synger jo det på bedehus, ikke sant? Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt, og ja, vi synger det så gjerne, men tror vi det? Er det nok? Ja, det er nok. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus, synger vi. Ja, vi synger i årevis. Spørsmålet igjen, men tror vi det? Det er sannhet, forstår du. Det er nok. Så kan jeg få lov til å se bort ifra det som bor her i mitt eget hjerte. Kan jeg få lov til å se på ham som Gud har gitt i nåde, Jesus Kristus. Og så må de bare si det at ja, du taler om det samme hver gang. Ja, takk Gud for at jeg får lov til å tale om det også i dag. Og at jeg har bruk for det i dag. Det er en Guds nåde uten like. Og det er jo det vi har fått som det står, altså denne fylde som det står om, nåde over nåde, gitt oss i ham. Og det kan også oversettes på en annen måte, nåde på nåde. Ser du det? Altså en kontinuerlig nåde. Den var der i går, den er der i dag, i denne stund, den kommer til å være der i morgen. Kommer til å være det neste uke og neste måned, neste år og livet ut. Er det nåde som har hele veien? Bare følg det på. Som Guds ord sier, denne nåde som vi står i, altså. Det er nåden i Kristus, det. Og da behøver jeg ikke noe mer. Visst kan en kristen oppleve det at Gud er nær, og føler en spesiell fred, og det er godt, og kjenner at Guds ånd er der, ikke sant? Visst kan du registrere at Gud bruker deg i noen sammenheng, og så videre. Visst kan du registrere at du har en nådegave, hvis du har det. Noe spesielt. Men samtidig, hvis du lever i sannheten i lyset, så vet du så inderlig vel at ikke noe av dette bringer meg til himmel og salighet. Det har jeg i Kristus. Ikke noe utenfor ham. Som altså har denne store virkning, om vi kan kalle det, at jeg en dag skal stå for en levende Gud med frimodighet. Ikke fordi det står så vel til her, men fordi jeg kjenner han det står vel til med. Han er min stedfortreder for Gud.

Hør som ofte sier, Jesus gjorde alt dette for 2000 år siden. Han gjorde det for deg. Derfor sier vi med frimodighet, det nok det som Jesus gjorde. Han gjorde det for deg. Og så kommer du og jeg liksom hanglende inn med vårt eget, og skal liksom legge noe til det som fullbrakt. Du gjør jo ikke det i andre sammenhenger. Huset ferdig bygd, så det ferdig bygd. Så kan du komme der og flikke på det, vet du. Han som bygd jo fornøyd med det, som det her. Det det vi trenger å se oss i denne sammenheng, se inn i Guds hjerte og se hva som bor der. Der får du svaret. Det nok det som min sønn Jesus Kristus gjorde for deg. Derfor skal jeg så i himmelen en dag med frimodighet innenfor ham som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Gud ville det og gjorde det som var nødvendig. Du hørte hva Fredrik sa til å begynne med her om dette ordet nødvendig, nødvendighet. Det som vender nøden. For vi er i stor nød. Vi aner ikke hvor stor nød vi er i som mennesker. Det ligger et helvete der fremme. Det gjør det. Vi har ikke forandret seg i det hele tatt. Det svært å tenke på. Denne nøden vender han. I det Jesus tok den straffa for deg. Da nøden vendt. Ingen behøver fortapt å gå, synger vi. Vi vet jo det at mange gjør det, og Jesus sier jo det. Brer den vei og den port som fører fortapelse, og mange er de som går inn gjennom den. Men det ikke nødvendig. Det behøver ikke være sånn. Og det må være det sværest når du kommer på den andre siden godt fortapt, og blir klar over det at dette behøvde jo ikke å skje. Det har jo vært en her som kjøpt meg fri fra alt dette her. Du får en nåde å få ta imot det i tide, ikke sant? Det altså årsaken at Jesus har vendt denne nøden. Han ordnet hele frelsen for deg altså, uten at du var til stede engang. Så var han inne og betalt, kan vi si. For å se det på en sånn rent menneskelig måte. For når var det han ordnet den? Vi leste det i vers 4 i teksten vår. For i ham, Jesus, har han utvalgt oss. Hør, dette er forunderlige. Før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han deg i Kristus, Jesus. Hvor var du da? Var du der og hjalp til? Var du der og ville noe? Men du var ikke til engang. Da han utvalgte deg i Jesus. Du som altså måtte mene har gjort noe til din frelse. Et svar her fra Johannes 1,13. De er ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje, av kjøds vilje. Heller ikke av manns vilje, men av Gud. En og alene av Gud også. Vi har ikke hatt noen del i dette her i det hele tatt. Han gjorde det alt uten vår hjelp. Vi har lest om disiplene, hvordan de gikk der i Getsemane. De sprang jo alle for livet. For sitt eget liv. Så stod Jesus igjen alene og tok det som måtte tas. Sitt nå og hør vers 5 her. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus. Etter sin frie viljes råd. Hør det, kjære venn. Det var han som ville det. Det skal du få lov til å sette deg ned i. Det den hvile Jesus kom og talte om. Jeg skal gjøre det, og du skal få hvile i det. Hvor din vilje her? Sies ikke et ord om den. Hva det du bidrar med her? Nei, hør din situasjon. Efeserne 2,1. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Tror vi virkelig Guds ord som det taler? Hva kan en kreve og forvente av en som er død?

0: kan du forvente noe som helst. Prøv å ta alt det lik som ligger der. Få ham til å gjøre noe som helst. En død tar som kjent ikke beslutninger, vet du. Ja, han vet ikke engang hva som foregår omkring seg. Forutbestemt til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Du og jeg som var døde i synder og overtredelser. Han talte livet inn i vårt hjerte, så sant vi har hørt det. Han utvalgte oss i ham for at vi skulle være ulastelige og hellige for hans åsyn. Altså dette vi aldri kunne bli i eller av oss selv. Det ble vi ham. Han altså vår ulastelighet og hellighet. Som Jesus sier det i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17:9. Når dette begynner å åpne seg for at mennesket begynner å se dette her altså, se hva evangeliet er, så finner du det igjen i hele skriften. Og du finner også her, hør hva Jesus sier. Og jeg helliger meg for dem. Det jo meg og deg det. Jeg helliger meg for dem, for at også de, altså ved det, skal være helliget i sannhet. Denne hellighet har jeg i Kristus. Vers 7 her nå til slutt. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Men tenk å være frelst på det grunnlag, kjære venn, og få lov til å hvile der. Jeg en kristen, jeg hører Herren til. Jeg på vei til himmel og salighet og skal en dag stå der. På hvilken grunn? Syndens forlatelse. Ikke at det har skjedd noe veldig med meg som har forandret meg, men at det en som har tilgitt meg mine synder, forlatt meg den. Kristendom noe veldig enkelt, det skjønner du. Det ikke det? Eller synes du det komplisert? Ja, det komplisert nettopp fordi det så enkelt. For vi fikk noe med oss fra fallets dag av da vi skulle bli og vi skulle forstå. Og så er det så, må vi liksom bøye oss så langt ned for å ta imot dette enkle budskapet fra Herren. Men du vet hva som står, ikke hva dåren skal fare vil. Da må det være enkelt, vet du. Forløsningen. Hør det igjen og igjen og igjen og igjen. Ved syndenes forlatelse. Det frelst. Kan det bli enklere enn det, ja? Hvis du har gjort meg et eller annet, tråkket meg skikkelig på tærne, men så skriver jeg til deg, så sier jeg at det har jeg glemt, det har jeg tilgitt, det skal du ikke tenke noe mer på. Spør ikke noen rolle hva du føler eller kjenner da. Du må bare se hva som står der. Ser du? Herren har skrevet det til deg. Jeg har forlatt deg dine synder. Jeg har sonet dine synder. Jeg har gjort opp for deg. Det står skrevet. En sånn god sang, det vel en sånn musikklagsang. Jeg har det skriftlig. Den strofa går igjen i den sangen. Jeg har det skriftlig. Han frelste deg, Kristus, før du hadde gjort hverken godt eller vondt. Alt har sin grunn i Guds vilje, altså. Uten at du har gjort noe for det, nei, vi har bare trettet ham, trettet deg, Gud, med våre synder og holdt deg møye med våre misgjerninger. Du er den som utsletter våre misgjerninger for din skyld. Og våre synder kommer du ikke i hu. Vi merket det hva som står Herrens tate det til Israel i sin tid. Du har bare, vi merket det lille ordet der, du har bare trettet meg med dine synder og holdt meg møye med dine misgjerninger. Det var det eneste Israel fikk. Men de var ikke tapt av den grunn. De gikk tapt, de av dem som gikk tapt da. De gikk tapt fordi de ikke tok imot det som Herren taler er. At han har utslettet deres misgjerninger og synder. De ville så gjerne gjøre det selv. De kunne gå i himmelen på noe eget, vet du. Den døra er stengt. Alt for Jesu Kristi skyld. Ja, Herre, vi takker deg for at du har gjort det så. Vi skal få lov til å regne med det.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til oss. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.

Vi leser misjonsbefalingen sånn som den gjengitt I Matteus kapittel 28 og de siste fem versene der. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder misjonsbefalingen. Som Matteus, og den gjengitt I de andre evangeliene med litt andre ord, men saken, det den samme, det oppdraget om å forkynne evangeliet om Jesus, de gode nyheterne, til alle folkeslag. I dette vi leste, som Jesus sa, ser det 4 små ord som mest like. Det all, alle, alt og alle. Jesus har all makt. Budskapet om han skal ut til alle folkeslag. De skal lære å holde alt Jesus har befalt, og Jesus han med sine alle dager. Jesu allmakt og løfte om nærvær, omkranse oppdraget, evangeliet om Jesus til alle folkeslag, og opplæring I å følge Guds ord I liv og lære. Dette oppdraget, og som sagt hans allmakt og løfte om nærvær, omkranse dette. Det var ikke noe småtteri som disiplene fikk beskjed av Jesus om, som de ble bedt om å gjøre. 11 menn. De ble ikke reknet for å være noe særlig I Israel. Ikke var de fariserer, ikke var de skriftlærde, ikke var de medlemmer I det høye råd, de hadde ikke andre høye posisjoner. Det var minst 4 fiskere, En av dem var toller, og det var slettes ikke noe å føre på CV-en. En toller var gjerne en som hadde gått I okkupasjonsmakten sin tjeneste. Likevel så får de dette veldige oppdraget. De ble ikke bedt om å se om de kunne få til en forsamling I Jerusalem. Og så tar det derifra hvis det ble vellykka. Nei, hele verden skulle nås med evangeliet. Det var budskapet, det var oppdraget. Og de hadde noen utfordringer som ikke var enkle. For det første, det romerske imperium, som på den tid bestod av hele Middelhavsområdet, deler av Nord-Afrika, Midtøsten og mest av halve Europa. Det var et velorganisert imperium med 10.000-vis av soldater med skarpslipte våpen og hard disiplin. Og på toppen av det romerske imperium så keiseren. Han skulle dyrkes som Gud, og alle var forpliktet til å ta del I den keiserdyrkelsen. Bortsett fra jødene, de var fritatt, men ingen andre. Og det vitnesbyrd om at mange ble forfulgt av de politiske myndighetene på den tid. Mange ble kastet I fengsel, ikke få mistet livet. Til å begynne med så var det en av lokale forfølgelser, keiser Nero I Roma for eksempel. Men mot slutten av 200-tallet så var det også forfølgelser på nasjonalt nivå, om du vil, over hele det romerske imperium. En annen utfordring, en annen motstander, det var den greske verden med sin filosofi og visdom. En tredje utfordring, det var den jødiske religionen I all sin nidkjærhet. Bare tenk på Saulus, hvor ivrig han var I forfølgelsen imot denne sekten som var oppstått, denne forferdelige vranglæren som de så på som Guds bespottelse. En fjerde utfordring, det var vranglære. Det vil si, det som ikke stemmer med Guds ord, det som ikke stemmer med sannheten, det som ikke stemmer med den rette læren. Paulus han inne på det blant annet I Galaterbrevet, der han bruker svært sterke ord om disse som forkynner et annet evangelium enn det som det rette. Og kjærlighetens apostel Johannes, han avslutter sitt første brev med følgende setning, «Mine barn, ta dere I vare for avgudene.
Det er sagt I kjærlighet, allikevel det en sterk advarsel mot vrang lære som fører folk på villspor. Og bak disse motstanderne, utfordringene for misjonsoppdraget og de kristne, så står djevelen selv. Der Guds rike går fram, han til stede, og han vil hindre at mennesker blir frelst og bevart. For han kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Så bruker han politiske maktstrukturer, han bruker menneskelig visdom og filosofi, han bruker religion eller religiøsitet og vranglære for å hindre mennesker I å ta imot Jesus. Han vil hindre oss kristne I å nå fram, han vil prøve til å få oss til å falle ifra trua. Han vil dra oss med seg I den evige fortapelse som han selv dømt til. Sånn var det den gang, sånn det I dag. Og så kan vi jo ta på et par ting til som ikke var til disiplene sin fordel. De hadde sin egen skrøpelighet å stri med. Den hadde de med seg så lenge de levde. Og så hadde de heller ikke noen konto I Jerusalems bank å ta av. Likevel så var oppdraget klart for å kjenne evangeliet om Jesus for hele verden. Hvorfor dette så viktig? Jesus han sa om seg selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Altså den eneste veien, den eneste sannheten, det eneste livet. Ingen andre alternativer, ingen andre muligheter. Og Peter han sier I Apostelgjerningene 4:12, «Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved.» Bare Jesu navnet. Jesus han ser folket, og det står sånn I Matteus 9. Da Jesus så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hørde. Han ser sannheten. Han ser det at de på vei imot fortapelsen. Sånn var det den gang. Sånn det I dag. Asbjørn Aavik kan fortelle I en av sine bøker fra Kina om en kristen kineser som han ble kjent med, som fortalte om far sin. Far var syk og skulle dø. Han hadde funnet et lakke imot slutten, og så roper far på sønnen. «Sønn, jeg skal dø snart.» «Å nei, far», sier sønnen, «du blir snart frisk igjen.» «Nei, dette slutten. Hørte du ikke at ravnen skrek I natt?» «Min sønn, jeg så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente avgudspresten?» Og så får sønnen til tempel og henter avgudspresten, som skrev noen underlige tegn på store gule papirer. Han fikk betaling per ark som han skrev på. Mumlet noe uforståelig over arket, og så gikk han. Så går sønnen til tempelet for å brenne de, og så trodde de at disse papirene ville da stige opp til den kommende verden og materialisere seg der, og så lå de der som et forskudd til han som skulle gå over dødsfloden. Dagen etter så roper far igjen på sønnen. «Sønn, det hjalp ikke. Jeg like redd for døden. Du må hente av guden.» Og så var det å gå til tempel igjen. Bak alteret der sto en flyttbar avgud. Og der sto det en bærestol som alltid var klar. Så ble avguden båren til heimen. Far han sette seg opp I senga, la de magre hendene sammen og ba. «Nå når jeg skal inn gjennom den svarte døra og ut på den lange reisen, det ingen som har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det bak denne døra. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav I den andre verden, og før meg til sist, trygt over brua, ved enden av straffens land, så skal det aldri mangle røykelse på ditt alter.» Sånn ba far, og så bar de avguden tilbake. Så gikk det 2 dager. Sønn ropte far igjen. «Sønn, det hjalp ikke med avguden heller. Jeg skal snart dø.» «Sønn, si meg, det ikke mer?» «Nei», sa sønnen, «nå det ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her, det ikke mer å hente.» Og så sier denne sønnen til Asbjørn Aavik, «slik døde far.» Mange de som befinner seg I en eller annen lignende situasjon. Derfor sa Jesus, «Gå ut, lær de av meg, vis de veien til meg.»
Jesus det eneste frelsernavnet. Ingen andre navn, ingen andre veier, den eneste sannheten. Men han er også rik nok for alle som påkaller han. Det er han som har all makt, som ber oss å gå til alle folk og lære dem alt som han har sagt. Det er Jesus som har lov til å være med sine alle dager. Amen.

Hvem vil bære ut kallet ifra Gud? Det spurte Nils Harald Sødal om i denne sangen. Og det daglig leder i Norsk Bibel, Mangor Harestad, som har delt med deg ifra Guds ord i dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter Over en åpen Bibel. Og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettsida norea.no. Mitt navn Ellen Sørlin. Jeg takker for meg og ønsker akkurat deg alt godt.